0: Добро утро, уважаеми зрители.
1: Нула синхрон.
0: Да, потегляте. Много късно потегляте, момичета. Много късно потегляте.
2: Някак си без ентусиазъм, такова беше работа. Без ентусиазъм.
0: Как няма ентусиазъм? От теб, Яна Донева. Човек, като те види, си казва, това е госпожица ентусиазъм.
1: Да, госпожица. Това е самия ентусиазъм.
2: Петък е. При всяко положение сме хепи.
0: Петъка, да. Трябва да си пият капчетата. Защо? Защото днес, на 25 септември, е световният ден на фармацевта. Честит празник на хората, които могат да разчетат всяка рецепта по-добре от лекаря, който е написал.
1: И както казва Петър, и да си го кажем всички, светът вероятно щеше да е едно доста по-добро място, ако всички си пиехме хапчетата редовно.
0: Венета Райкова, Венета Георгиева, нова рубрика.
2: Точно така, в последния ден от седмицата стартираме нещо ново с марка Венета Георгиева. Спомниш ли си е името на новата поредица, в която Вени ще докосва гостите по най-финната струна? Носталгията е. Първият ти гост е жената, която вдигна България до световните върхове. Йорданка Благоева.
0: А в Ергена Любов Рая се хапна торта в обилно количество. Имаше игра, в която излязоха наяве както симпатиите, така и искрените неподправени чувства и емоции. Лора Добрева и компания ще обсъдят най-интересното и ще направят дисекция на този епизод.
1: И ще посрещнем актьорите Влада Зомбър и Весела Бабинова, за да ни разкажат за първото лято като законно семейство.
2: От арената на фермата до най-тежките ремонти в бригада Нов дом. Калин Евтимов ще сподели как се калява характера не само на екран, но и извън него.
0: А суеверен ли е българинът и защо? Кога науката не дава бърз отговор, се обръща към врачки, баячки, знаци от съдбата. Кога ще разберем?
1: Сега ще разберем след малко, като питаме хората, които цяла седмица подлагаме на най-тежкия телевизионен тест. Да имат мнение по почти всичко и то преди обед. Глория Петкова пета и Боро първи.
3: Вече са пета, наистина.
2: Ми петък е.
3: Петък е, пета стана.
2: И как сте, щастливи сте? Вижда му се края.
3: Вижда му се края, ама е много забавно, признавам си, да говориш на всякакви теми, да имаш мнение по всякакви теми. И мисля, че следващата седмица малко ще си помълча сутрин.
2: Така, ще поспиш.
4: На мен ме е толкова приятно преди обед, че бих останал и след обед.
3: Това си го беше подготвил, нали?
4: Не, аз това работих.
1: За това ми плаща.
0: Да. Той си подготвя неща. Много ми хареса, че приличиш на олигархична съпруга, която изпраща съпруга си в последния му микрочип.
3: You never know.
2: Страхотно. Обаче някъде на екскурзия го изпраща.
3: Не, аз отивам на екскурзия.
4: С афинитет към домачински кожи.
3: А, така ли? Това ли трябва да съм Хелуин? Аз между другото много се вълнувам за Хелуин. Знам, че още е много рано, обаче.
2: Но, какво ще, как ще се дегизираш?
3: Година ще сме с Анабел вещици, защото кучето ни е с костюмна вещица. Само такива имаше в зоомагазина нейния размер и заради това всички ще сме вещици. Миналата година бяхме извънземни, защото имахме костюм за плюшната играчка само на астронавти. Трябваше да сме извънземни. И общо координираме си костюм.
1: Харесва му какво външно обстоятелство определя костюма.
2: Какво ще бъдем? Не е ясно.
1: Аз имам няколко идеи, но...
0: Чакай, далече сте.
2: Да, окей.
0: Нека се фокусираме върху актуалното и някоя здравна тема да повдигнете, моля ви.
2: Вие казахте, че ви е интересно всякакви теми да обсъждате. Ето ви една много интересна тема. Оказва се, че да имаш голям бюст не е особено предимство, ако хората, жените си мислят, тъй като това е, разглежда се като макромастия, състояние, при което гърдите са непропорционално големи спрямо телосложението, от което вижте какви неща проистичат. Два пъти по-застрашени са жените от болки в врата. 50% по-висока е риска от сън на апнея.
3: Това е много висок процент.
2: 40% по-висока вероятност от хронична мигрена. Всичкото това само ако бюстът ти е несъразмерно огромен спрямо телосложение.
3: И всяка трета българка, въпреки всичко, си бута, не знам, 100 кубика, не знам колко кубика, много кубика.
2: Ма то има преди, че може да са естествено големи.
3: Да, естествено големи, ако са, то пак, нали, тогава, ма сам да си го причиниш. Нали
4: изкуствените също създават такива?
2: Да. Защото тежи, така при всяко положение.
3: До тежеста. Аз нямам такива проблеми, слава Богу, и нямам намерение скоро да имам.
0: Ти си балансиран човек.
3: Аз съм много балансиран човек, това не ме притеснява. Това не е нещо, което може да ме...
2: Добре, а мъжете?
0: На мен големия бюст ми се отразява добре на здравето. Понеже ме питаш.
2: Така.
0: Да. Точка.
2: Нямаш нищо против.
0: Нямам нищо против.
2: А горката жена, че се мъчи, не те интересува.
0: Не, виж, изпитвам съчувствие и съжаление.
3: Да. С грижа подхождаш.
0: Да.
4: Да. Ами, при мъжете по-скоро ходим на фитнес и на лежанката за, за по-голям бюст и не вярвам да имаме такива.
3: Друг беше въпрос.
4: Друго ли?
0: Вече не, между другото има мъже, които си слагат и силиконови мускули.
3: О, да, да, да, да. Ама той нали азис си сложи?
4: Това е равноправието на половете.
3: Браво, така трябва. Аз съм за равни права. Всеки, който иска да си, да слага, слага, каквото иска да си слага,
0: да стига да не вредиш.
4: И си за щастлив живот.
3: Аз съм за щастлив живот, стига да не пречиш, да не вредиш на другите, на ближните или най-ближните.
4: Или на далечни.
3: Или на далечни. Да.
2: Но така или иначе, при време коментирахме има една тенденция, жените пък сега се подлагат на хирургични интервенции, за да намаляват бюста си.
4: Ами да, точно
3: да, да, да.
4: Такива проблеми.
2: Може би без проблеми дори, включително, не има естетично, да. Не знам.
3: Има,
2: но започват да намаляват.
3: Аз познавам такива жени, които, няколко такива жени, които си намалили естествения бюст, просто заради болки и проблеми в гърба.
4: Да. Да. Нали знаеш, който е къдрев се изправя косата, който направи коса си е къдрев, това е всеки иска, който каквото няма.
3: Е, не, ма тук говорим да, за,
1: да, за здравословни,
3: за здравословни сигурност, проблеми. Да.
0: Защо нападате момчето? Просто се опитате.
3: Не, не, не, просто. Няма така, не може.
2: Със сигурно жени с голям бюст са по-изгърбени, това аз съм го виждала, да. Тежи, тежи.
3: Изправете се всякакви малки.
2: Аз не мога по други причини, просто вече съм на възраст.
3: Космодиск.
2: Не, шегън се, шегън се.
0: Да.
2: По някой път, всъщност, случвало ли ви се, като направите така, сте изгърбени и се едно тока ви минава по тялото?
3: Не. Не, но вече, когато стана дума за пренатоварност, във всеки дом има поне един разклонител, в който са включени толкова неща, че спокойно може да му зачислим собствен електромер.
0: Точно така. Когато това е опасно, кои уреди харчат ток, докато уж нищо не правят и как да не ни удари токът нито буквално, нито когато ни дойде сметката, се пита.
2: Сашо Ботьов е търсен на отговорите. Сашо, здравей!
5: Добро, скъпи зрители, добро утро, колеги. Няма да крия, тази сутрин съм изключително развълнуван, защото ще си говорим за ток, за рисковете от него и как да са ни по-малки сметките в края на месец. Тук съм в приятната компания на един истински специалист, Иван.
6: Добро утро.
5: Добро утро, как си?
6: Много добре.
5: Айде сега на тези прекрасни хора да им дадем най-важните съвети. Какво не изгасваме от контактите и какви грешки допускаме вкъщи с всички устройства, които са в днешното дигитално време.
6: Масовото нещо, което не се изключва, са зарядните. За телефони, лаптопи, каквото друго сте, часовници, самобръсначки, това си е нон-стоп включено.
5: Така, можем ли сега нагледно да покажем? Включваме това зарядно в този лаптоп и показваме какво е напрежението, да, което тече.
6: Ето го в момента измерваме, че си има напрежение по самия кабел, когато имаме включено нещо. Изключваме го, обаче сега тук е вече фатката. Продължава да има напрежение по кабел, което това вече е проблем.
5: Какво значи това за нашето зарядно?
6: Това означава, че това нещо нон-стоп консумира ток. Нон-стоп. Оставяте го включено, нон-стоп ще лапа ток за целия месец.
5: Прецаква ли ви се зарядното по този начин?
6: Разбира се. Зарядното е първото нещо, което заминава, когато не е включено, защото то по този начин, когато зарежда, нали зареждаме батерията, но когато е изключено, то се прецаква самото зарядно.
5: Как стои този въпрос с телефоните? Някои хора оставят телефона за 10, за 12 часа. Самите ни устройства прецакват ли се, освен зарядните?
6: Да, и телефони, и зарядни, това нещо заминава с времето.
5: Добре, да, нали казва, че са смарт устройства, умни устройства, които се самоизключвали и вече не приемали енергия. Това вярно ли и къде отива това напрежение, ако е така?
6: Ето го, пак нагледно го показвам. Напрежението се оставя на кабела. Нищо, че телефона не консумира, защото се е заредил вече, напрежението остава в кабела.
5: Значи това всъщност е пълна измишлятина. Ти го показваш в момента нагледно.
6: Точно така.
5: А как стои въпроса с лампите, с осветлението?
6: При осветлението е малко по-различно там вече, защото при него можем да покажем и нагледно, пак с уреда. Този уред в момента ни показва, че сме включили лампите.
5: Чакай да не ти преча. Ето така.
6: Включили сме лампите, сутрин тръгваме да излизаме, изключваме и напрежението спира. Това е разликата от зарядно и от тук.
5: Сега ги пускаме.
6: Пускаме ги, имаме напрежение. Гасиме, нямаме напрежение.
5: Смяташ ли, че е добре, когато заминаваме, например на море или много дни няма да ни има вкъщи, цялото елтабло с бушоните да го изгасим и просто нищо да няма, може би само хладилника да оставим.
6: Хладилника, да, т.е. е хубаво да остане включен, защото все пак имаме и храна вътре, ще се размази, ще се разтопи и ще стане вече проблеми.
5: За целта обаче трябва да знаем кой е бушон за хладилник.
6: Точно така.
5: И да не оставяме, какво каза преди малко, разклонители, като си говорихме. Ето тук пак можем да ви покажем нагледно, защото аз имам страшно големи притеснения по отношение на това да забравя нещо включено. Има ли защо да се притеснявам?
6: Точно така. Това е нещо, което масово повечето хора остават включени постоянно. И в него продължава да включат много уреди. Кафемашини, тостери, каквото друго се сетат, всичко се включва в един разклонител, от него включват втори и продължават така напред.
5: Ти сега си включил два разклонителя.
6: Точно, за да покажем на хората, че това нещо не е много... Въобще не е добре даже. Въобще не е добре. Тук да включим още 2-3 консуматори, тук 2-3 консуматора и става проблем.
5: А колко може да носи един разклонител? Ако има 5 гнезда и 5 тели, трябва да ги използваме?
6: Трябва да се вече там, нали, се гледа консуматорите каква мощност имат. То се, значи, по-хуите разклонители са до около 3 кВт. Ако включим една духалка, повече нищо не включваме.
5: А, като каза духалка, сега всички усещаме, че времето става все по-студено. Има хора, които духалките не ги изключват по цял ден. Отива до магазина, отива на работа, духалката си топли вкъщи. Това според мен е много грешно.
6: Това е много опасно да се оставя включено без надзор вкъщи. Това е малко дете. Вие не знаете по кое време може да се прецака и да се запали това нещо. Много опасно. Много опасно за духалките. Просто хубаво е, излизате вкъщи, гаси се. Не е климатик, това вече е опасно. Духалка.
5: Кажи ни всички неща, които трябва да изключим, когато си лягаме или като излизаме за работа.
6: Точно това нещо, което го обяснихме от начало. Не се ли зарежда, изключвайте. Духалки изключват се задължително. Разклонители, които се има прекалено много електроди в тях, хубаво е, просто ги изключете. Отделете си една минута сутрин, но спокойно се отивате на работа.
5: А добре, де, така ли седи въпроса за кафемашината, тоста, това, което прави сандвичи, всички неща, които стоят в кухнята?
6: Да, хубаво е да бъдат изключени. Това нещо, тостера особено, правиме сами сутрин, бързаме ли всеки на работа, насам натам за децата, това нещо е топло. Оставляйте го включено, може да запали, самата кухня може да запали. Топлината се пренася все пак, така че ако е дървено гръбче, възможно се запали. Подпирате го просто тук и край.
5: Искам още съвети, защото пак казвам, темата ми е много на сърце. Аз много се притеснявам, например, докато се къпя и си на бойлер, може ли да те хване ток и да си останеш под душ?
6: Разбира се, разбира се. Има случаи, нали, да не изпадаме в много подробности, има случаи, когато самия нагревател на бойлера, защитата не сработва на бойлера и става голям проблем вече. Тока преминава през меките връзки на бойлера по водата и може да си останеш на място.
5: Тоест, докато се къпем, да изключваме бойлера.
6: Хубаво, да, хубаво се изключат.
5: Защото... Имаш една история с бойлер. Тук е мястото да разкажеш.
6: Като малък, сутрин рано, преди училище, силен, ама зверски силен гръм. Събуждам се, суплах, дядо ми излиза навън и вижда на комшиите, че стената на банята, която цялата стена е паднала. От бойлер. Точно това нещо се е случило. Нагревателът не е успял да... Защитата, която пази нагревателът, не е изключила, пренагрева бойлера и е гъмна.
5: Няма пострадали?
6: Нямаше пострадали за... Нали, нямаше пострадали, което беше добре, но това си е нещо. Това си е бомба. Бойлера си е една бомба.
5: Ужас. Ти направо ми отключи сега и нови страхове с всички тия кабели, което ме навежда на мисълта. Толкова много ток и напрежение вкъщи, идват едни големи сметки на края на месеца и се чудим, съседа ли ни краде, някой се е вързал към елтабото отвънка или ние сами си го правим.
6: Ние сами. Това цялото нещо, което е, си е от нас. Точно заради ето тези работи. Това нещо може да се струва малко, но на месец, като се натрупат 10 зарядни, по 1 евро да харчат, си 10 евро.
5: Хубаво. Значи всичко изключваме, като отиваме за работа и хем пестим, хем няма риск.
6: Точно така.
5: Духалки и всичко свързано с тези мои притеснения, предполагам и на много хора, не знам ти дали се притесняваш от тези неща.
6: Да, да, да. Лично дори в къщи, като съм пак...
5: Ти си го изпитвал.
6: Да.
5: Сигурно най-малко. А, тук нещо писука сега. Какво? А, забрахме да изключим печката ли сте?
6: Печката не сме изключили. Това е уреда, който сутрин много хубаво се вижда. Печка, котлони, изключени ли са?
5: Ето, точно за това си говорим. Внимавайте с печките, внимавайте с всичко останало, особено ако сте сами в къщи и нямате приятели, на които да се обадите. Просто е хубаво да оставите ключовете при съсед, за да не се връщате като мен от средата на магистрала Тракия към морето, за да видите дали сте си изключили зарядното за лаптопа. Връщаме се обратно към студиото. Пестете електроенергия и внимавайте, бъдете отговорни.
2: Благодарим ти много, Сашо. Сега чак да се връщам от магистралата, не, но искам да ви кажа, че наистина забелязах, че има електролити, които, когато ги почнах скоро да изключам аз, ни падна разхода. Няма да познаете каква сметка за ток получихме лятото.
3: Каква?
2: 8 евро.
3: Стига бе.
2: 8 евро.
3: Ами тока две няма там това да получи.
2: Да, окей, няма ни, но хладилник работи, има някакви електроуреди, които все пак да. 8 евро. Не знам това как ще тази по-нататък времето, може би на 800 ще дойде, но...
0: Не, аз се чудя защо бъречка... започна да пътуваш ти по-често, какво било работа?
2: За да пестя ток.
3: Да,
2: всичко и заминава.
3: Ми не, то като отидеш на хотел, хабиш техния ток. Носиш ти там, всичко си зареждаш.
2: Така, точно така. Не, глупости, не
0: за повече икономически съвети, последвайте ни.
2: Сега, но има едно място, в което ток не им трябва, имат други тревоги. Това е фермата. Наистина, там нямат печка на ток, имат само, мисля, че осветителни тела, но си готвят на печка на дърва и е много романтично. Но не е толкова романтично последните два епизода, защото както ви разказах и вчера, се заформи един любовен триъгълник. Виктор от четвърти сезон Ергена влезе при своята приятелка Симона, която участва във фермата и каза: Симона, какво правим? Ние с теб отвънка сме гаджета, ти тук в момента влютуриш с Викторио. И така, има конфликт. Виждате, тя плаче. Викторио пък, ето момчето с бърдата, красивото момче, реагира много добре, много мъжки, много мъдро. Каза: няма да те притискам, каквото решиш, с теб съм, успокоя. Направо може наръчник за това как се лекува разбито сърце да напише това момче. Но тук въпросът ми е друг. Смятате ли, че и тя каза: аз съм млада, объркана, може ли това да бъде оправдание в една такава ситуация и може ли любовта да прощава грешки според вас?
3: Ох, малко е сложна ситуацията. Тя много смело така си флиртува, като има гадже навънка, обаче...
1: Но нека да уточним какви са взаимоотношения с това гадже.
2: Ми,
1: тя не каза... са чак толкова официално.
2: Да, тя смята, че той не се е заявил.
3: Еми, като не се е заявил, тогава тя се е заявила.
2: Но той пък смята, че се е заявил.
0: Значи трябва да изравни критериите на заявяване.
3: Да се реши какво е заявяване.
2: Сега... Много интересно, според майката на Симона и Вета, заявяване би могло да бъде поза в Инстаграм.
4: В днешно време социалните мрежи са като Мегдана или Седянката на село на времето, където ако там те видят с някой или до някой, значи има някаква игра, което за мен е малко странно, защото може да живеем и в истинския живот, без да...
3: Абе, докато не да сложи пръстен, нищо не е сигурно.
4: Абе, той е след пръстен.
3: Според мен.
2: И той вчера си тръгна, очевидно е сложил точка на тази връзка, Виктор. Поне така изглежда.
4: Според мен това е мъдрото решение. Тя, щом е малка, като порасне вече, ще пак да се обади.
2: От друга страна, може ли сега то сърцето, нали, не пита, ако наистина се е влюбила в момчето в фермата, защо пък да не тръгне към него?
3: Ами трябва да си приключи предишните отношения.
2: Но пък е редно да си приключи, да.
1: Да. Има ли възможност да го направите, като тя е в една такава симулирана затворена среда?
2: Вътре не.
3: Еми, вътре... не моли да се помоли. Моля ви се, хора, дайте ми телефон.
2: Не.
3: Че положението клони към ситуация и леко сме се увъртели.
2: Сега ще видим дали ще има трето влизане на Виктор. Съмнявам се, той ще тръгне много категорично. И дали тя пък вече, осъзнавайки, че няма път към Виктор, ще се насочи вече по-сериозно и ще се заяви пък пред Викторио. Ох, много ще е интересно. Ще ви разказвам.
0: Значи, уважаеми зрители, освен икономически съвети, търсете ни и за любовен
1: съвет. Едно е сигурно, ние със сигурност ще намерим решението. След рекламите, Влада Зомбари и Весела Бабинова за първото лято като законно семейство и живота след заветното да.
0: Ще ни разказват, а Йорданка Благоева се връща към скоковете, победите и спомените, които не остаряват.
2: И Калин Евтимов от арената на фермата до най-тежките ремонти в бригада Нов дом. За изпитанията, които показват от какво си направен. Останете с нас.
7: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Преди обед продължава с Глория Петкова и Боро Първи, с които си говорим за най-любопитното според тях.
1: И според нас!
2: Да.
1: Често.
3: Но пък, уважаеми зрители, ако ви е писнало според нас и според нашите седмични коментатори, вие имате думата с нашата седмична рубрика «Имаш думата». Напомням, срещу билетния център на НДК имаме импровизирано, всъщност доста хубаво студио, стъклено, което е постоянно там и всеки вторник между 16 и 18 часа. Заповядайте, може да си поговорим и да кажете каквото ви душа сака, както казват братята. Абсолютно. И сега на мен душата ми сака нещо друго. Днес се дава старт на един театрален фестивал в Стара Загора, Даниил Чирпански. Историята му започва 2017 година. За съжаление, повода не е много приятен, е трагичен, защото година по-рано, 2016, именно Даниил Чирпански, тогава студент в надпис Кръстю Сарафов, при пътен инцидент губи живота си. Цялата общност го приема много тежко, разбира се. Изпратихме Дани в гробищата в Чирпан. През цялото време имаше гробна тишина. Слушахме Doors, между другото, Джим Морисън, любимия му Джим Морисън. Дани беше наистина прекрасен човек, ангел. И тук е клишето, че Господ прибира ангелите, абсолютно си важи. Но следващата година 4 млади жени решават да почитат паметта му и създават именно този международен фестивал Даниил Чирпански, където дипломни спектакли от цяла Европа се стичат и там могат да се видят. Неговата памет продължава с точно това, което той обичаше най-много, а именно любопитството, театъра, разказването на историите. И той винаги стоеше пред надфис с скръстени ръце, леко пушейки, с една много приятна усмивка и с всички си говореше. Наистина, наистина прекрасен човек. Знам, че за много хора, които са си отишли и се казват мили думи, но тук те не са просто думи. Днес се стартира фестивала. Старозагорци и гости на града могат да отидат да гледат наистина дипломни спектакли от международно естество. И се радвам, че това нещо продължава вече поредна година, поредно издание. За първото издание ЮНЕСКО подкрепя фестивала и избира 8 проекта от 800. Светла памет на Дани и успех на фестивала.
1: Страхотно събитие. Мога само да съжалявам, че не е в София. Не мога да го посетя. Да. Със сигурност би го направила. Но пък в Стара Загора са облагодетелствани да заповядат.
4: И е много впечатляващо и готино според мен, че изкуството наистина успява така да заживее собствен живот и да продължи дори след в случая кончината.
2: Да.
3: Така, и понеже Дани много обичаше сцената, посещаваш и Младежкия театър, много предлагам да се преместим точно към Младежкия театър.
1: Точно така, с въпроса защо, когато живота стане труден понякога, ни е по-лесно и да отидем на врачка и да се доверим на врачка или на гледачка, отколкото на науката.
3: Ще разберем сега от Габи Стоименова, която именно на сцената на Младежкия театър в прекрасна компания.
5: Някои от нас редовно ходят на врачки, други гледат на кафе, а пък трети не си хвърлят буклука нощем. Но днес ще разберем в какво вярват актьорите от Младежкия театър и къде науката и тези суеверия се преплитат.
6: Мисля, че ние като българи, всеки... Кой не е ходил да моляят куршум? Да моляят куршум най-малко.
7: Ще те заведа при Леля Таня. Страхотна е, на карти гледа.
6: Ходила ли си ти на куршум?
8: Кирил е от Сливен, аз съм от Хармали.
9: Така.
8: Няма как
9: да точно ние да не сме ходили.
10: То бях по-малка и когато съм имала много силни главоболия, много често ми баеха. Точно това наричане, шептене. Как каза ти? Шептуха. Шептене. И много пъти след това съм се чувствала добре. Не знам къде е границата с плацебо ефекта и реализма. Но истината е, че съм обиколила тук там.
6: Но мисля, че ние като народ имаме някакъв афинитет към суеверия. Да. Нали, какво беше, не изхвърляй буклука вечер. А скоро трябва да се върнем. Буклука и свикам, не.
11: Ами аз имам много интересна история. Преподавателка моя по пене лека и пръст ми е разказвала как е ходила при Ванга. Аз лично не съм ходила. отишла е при Ванга и те, доколкото знам, са се редели на опашка и тя извиквала имената, от което я извикват, Кремена Станчева. И Ванга е казала нещо от рода на стига си оплаквала дъщеря си, защото синът иска да се роди. А преподавателката ми има починала дъщеря от нелепа катастрофа, буквално за няколко метра на улицата.
2: Обаче сякаш има и някакъв, може би е страх от неопределеността или просто някой да ти се намесва енергийно. Хич, не обичам. И може би заради това нямам интерес.
12: Вярвате ли в конспиративни теории?
6: Аз до някаква степен вярвам, но само това ще кажа. Вие вярвате ли?
11: Понякога.
2: Не, макар че какво значи конспиративна теория, то понякога излиза истина. Ти си мислил, че не, пък той изведнъж
6: най-малкото COVID, там има доста конспиративни теории.
13: Отговорите на тези и много други въпроси актьорите ще търсят на сцената на Младежкия театър. В премиерата на най-новия си спектакъл ЕЕ.
11: Вътре има теми като мистицизъм, окултизъм, религия, наука, вяра,
2: любов,
11: липса на вяра, суеверие, в смисъла на човека, който винаги нещо си интерпретира и го разбира по някакъв начин. Спектакъла се занимава с това, е ли едно момиче жертва на ментално заболяване или наистина тук става въпрос за някаква форма на окултизъм, за вселяване от други светове, духове и така нататък. Възможно ли е едно момиче да предрече нещо? Не просто едно момиче, смисъл, ние имаме такива феномени на нашите шели, ние всички ги знаем за наистина хора, които са куриози до ден днешен, Ванга, преподобна Стойна. И това са факти, които хората наблюдават и някак си казват, ама не, това го няма. Някакси или не искат да го има.
2: Спектакълът за мен пък има повече връзка, или не повече, но непременно има връзка, което мен ме вълнува. Къде е границата между наука и вяра? Като че ли аз повече това виждам в спектакъла, не суеверие. Защото има необясними неща, всичко, което не мога да се обясня и не мога да разбера. Като, например, Вселената е безкрайна. Това мен може да ме побърка, като се замисля за това. И тук има непременно пресечна точка.
6: Абсолютно има сблъсък, да, между медицина, наука и вярата в, както споделихме, в по-висшите сили и разум и така нататък.
12: Премиерата е на
2: 25 и 26 септември.
6: Младежки театър, голяма сцена.
2: Часа? 7 часа.
12: Относно суеверията, нещо правите ли преди да се качите на сцената?
11: Много бързо ще кажа, че аз преди представление винаги се кръстя, което е много абсурдно преди факта, че в този спектакъл аз трябва да правя екзорцизми някакви, което като цяло съдържа парадокса на нашата народна психология. Заповядайте да гледате спектакълът ЕЕ.
3: Разбира се, Моника, кръстим си на добър час на всички колеги. На добър час на всички колеги на Младежкия театър.
1: Прекрасно. Ще дойдем да гледаме при първа възможност, но сега интересно ми е да ви питам, вие суеверни ли сте? Ходили ли сте на гледачки, на врачки или там всичко?
10: Аз съм ходила веднъж на една врачка ли е, гледачка ли е, не мога точно да кажа какъв и беше случая. И нищо не познай, бях много разочарована, защото очаквах, нали, тя сега да ми каже, ето тук сега това ще стане, онова ще стане след две седмици, това така, абсолютно нула, нищо не позна.
3: Нямаше възвръщаемост на инвестиция.
10: Да, много голямо разочарование, иначе съм голям фен на окултизма, харесва ми да чета за такива неща, харесва ми за мистика да чета, за всичко, което е всъщност по някакъв начин има някакво вълшебство в него. Може би съм романтична по този начин. Не мисля, че със сигурност е вярно. Не мисля, че можеш да викнеш духове, като викаш там дама пика появи се или такива глупости. Но вярвам, че енергията със сигурност пътува, променя се, най-малко квантовата физика го е теоретично доказала. Така че има нещо там, интересно ми е, любопитно ми е как предишните нации, държави, хората преди 1000-2000 години са го интерпретирали това, което в момента научно се доказва, теоретично се доказва по някакъв начин. Те са имали собствените си обяснения и това ми е много интересно, т.е. история и култура, и морал, да, и поведение. Много просто интересно е като...
3: Като феномен.
10: Да.
3: Боро, ти лееш ли си куршум?
4: Ами, не. Аз, както казах, съм завършил биология и съм малко така по... към науката човек. Но както Глория каза, наистина е интересно как хората на времето са си обяснявали някакви феномени, които са част от нашия живот. И другото е, че в науката е доказан ефекта на плацебото. Тоест, ако ти вярваш, че това нещо ще ти помогне, в много случаи наистина ти помага физически. Има отражение това нещо и това, между другото, този ефект се измерва и когато се правят нови лекарства и така нататък, смисъл той се наистина се работи. Нали, не е нещо, въобразявам си, чувствам се така и...
0: Да, да.
1: Ама човек на науката си, но съм убедена, че ако ти мине черна котка път, заобикаляш.
4: Не, не.
1: Не заобикаляш?
4: Не, даже съм забелязал, че имам добър късмет, когато ми...
0: Ама тя черната котка е на късмет според...
1: Как не се ли въртите три пъти?
0: Чакай. Не, не, мисля, че в Япония... ако ти мине черна котка пътя, това значи, че любовта, очаква и любов. Също бях, че значи, аз съм си ресършвала неща, как да си ги преобразувам, че разбрахте. Съм на късмет.
1: Да, така. Да.
0: Също миналата година, не тази година, щупих две огледала и си казах, ето са край, отиде всичко вече. Нали? Две по 7 години, 14 така. Години и довиждане. Да, че... така. Така е.
4: Те, колко са 14 години сега?
0: Но прочетах, че всъщност това може да се интерпретира като приключване на един цикъл,
10: на
0: един етап. И ето, приключихме, щупихме и сега сме отворени за нови неща и ще ни случат хубави неща. И черната котка ми мина, каза любов и аз
1: ти е добре.
0: Да се боря срещу тези неща.
14: Ох, погода да ни върваме.
1: Сериозно, аз наистина проливам на детето за първи учебен ден.
0: О, как бе? На първи, на 15 септември целият вход е мокър.
1: Е, мокър, нали? Среда на нещата е да се разберем.
0: Аз и на първи и на втория поливам.
1: Добре.
0: Еми сега, за всеки случай.
1: За всеки случай. Точно така. Как да си стиснем? Да, суверени сме малко или много.
14: Ох, чукай на дърво.
1: Отдолу се чука, Петре.
0: Да, за да не дойде като ретепсия.
14: А така викаш дявола ли?
0: Не, да не ти дойде като на тепсия, отдолу се чука, не знам. Между другото, това зачукането на дървото идва от къде идваше?
14: От фермата.
0: От Ирландия, мисля, че идваше и се чука по реално дърво, само може да греша с държавата, и се чука, за да се умилостивят феите, които живеят в дървото.
14: Но то всичко вече е педече.
8: Аз чука, аз забелязах много готини татуси на пръстите ти, които
0: всичките ми са...
8: заради пръстените...
0: Да, те не се виждат, но всичките ми са символични.
1: Добре, сега, след малко ще ни ги покажеш, тъй като отиваме в залата ти на НДК, където вече се събират татуисти за един фестивал на хора, които са едни ходещи произведения на изкуството от цял свят.
8: Там е и Сашо Ботев сред хора, изрисувани на 70 до 80 и почти 100%.
14: Сашо, ти кажи сега, че татуираш ли пра чичо си на прасеца си?
15: Добро утро, скъпи зрители. Дочев, започваме от рано сутринта с шегички. В никакъв случай, никога и по принцип не е хубаво да се правят такива неща. А иначе тази бензоколонка, която е до мен, е горивото на хората, които обичат татусите. И тук съм в компанията на един истински татуист. Добро утро, Новеско.
16: Добро утро, добро утро.
15: Да кажем сега на хората, като ни гледат, започваме. Ето ти, тук имаш татуси по ръцете, по краката. Какво не знаем за татусите?
16: Какво не знам за татусите? Че татусите са нещо, което се прави и остава много дълго напред във времето и трудно се заличават грешките обикновено. Така че...
15: Като казваш за заличаване на грешки, нашия колега Петър Дочев, нашия прекрасен водещ, ме пита дали бих си татуирал Христо Ботев на прасеца. Какво е мнението ти за това да имаме Левски на гърдите, всички останали революционери и български личности велики по себе си?
16: То като стил е реализъм, така че като жанр може да присъства, но сега това вече е въпрос на лично усещане.
15: Дали въпрос на избор.
16: Да, да, точно.
15: Като говорим, че е изкуство, тази сутрин сме ви подготвили нещо изключително интересно. Тук сме в компанията на китайския артист Чен и сега ми се иска да ни изненадате, да покажем нещо за пръв път, което не е показано в ефир по този начин. Какво наблюдаваме в момента?
16: Това е живопис, будистка живопис. Интересното, че е изработена с минерални пигменти, т.е. цветовете, и е рисувано около 3 месеца. В горната част това е направено, жилтото е с злато. И изисква много време, търпение, както зрителите могат да видят. Нали, детайлът е изключителен.
15: Да, детайлите се виждат. Отиваме и към артиста. Чен, хелло. Чен тук е с преводач. Малко да ни каже няколко изречения за тази картина. Какво е да създаваш такова изкуство?
17: Това,
18: което е използвано, са естествени минерални пигменти и моят приятел е от него му е 3 месеца да я създаде. Това е вид нематериално културно наследство, което принадлежи на тибетския будизъм. Като стил се нарича танка.
15: Това е изключително интересно и пак казвам, че за първ път се показва в ефир. Изкуството на платно е едно, а изкуството на тяло е друго. Тук съм в компанията, това беше Вики 1, тук сме с Вики 2. Вики 2, какво е да имаш около 50-60% татуировки по тялото си? Хората виждат ли те като платно или по-скоро оплюват това изкуство върху твоето тяло?
19: Винаги има хора, които харесват и винаги има хора, които хулят. Общо взето дай на човек да си изкаже мнението и с удоволствие го правят. Но не го правя за другите, го правя за себе си, така че те са вече част от мен.
15: Какво е да бъдеш? Можеш ли така да се завъртиш на камерата да покажем? Татуировките са наистина навсякъде, по краката, по ръцете, тук, над гърдите. Какво искаш да кажеш ти с тези татуировки на себе си? А има ли значение какво казваш и на околните?
19: На себе си най-вече. Има моменти, в които просто трябва да изразя нещо, някаква част от мен и точно това е по тялото ми.
15: Има ли някой мит, който можем да разбием? Например, какво не знаят хората за татуировките, когато са по тялото? Какъв риск крият?
19: Риск крият след време да съжаляват, нещо да е просто направено, защото е модерно. Просто трябва да следват усещанията си, а не модата.
15: Кой татус тази сутрин е твоето послание към нашите прекрасни зрители?
19: Може би да вярват повече в себе си и да останат все пак деца.
15: И виждаме това цветно пони тук.
19: Да.
15: И на финала към Веско, много ти благодаря, Вики. Посланието ти към едно такова събитие, където хората могат да видят артисти от цял свят и различни татуировки.
16: Ами да дойдат да се забавляват, да се запознат с това изкуство и да видят нашите гости. Не всеки ден се виждат артисти от Япония, Китай и от други държави. Така че това е.
15: Ще могат ли да видят тази прекрасна картина на живо?
16: Да, тя ще бъде изложена на щанда на Чен и всеки, който иска, може да види и да поговори. Разбира се, ако знае китайски.
15: Чудесно, да, ако знае китайски. Тук виждаме останалите плакати, които са през годините, направени от Татус Феста. И какво да ви кажа повече, освен това, че аз още нямам татуировка. Дочев, това е специално за теб. Мисля, че и ти нямаш такава. Много благодаря на всички. Виждате, че изкуството е не само върху платната, а и върху телата. Който иска има, който иска няма. Не е нужно да съдим никого. Връщаме се обратно към студиото. Дочев, ти си.
0: Еми, не е Дочев, аз ще съм. Саша, ти си на чудесно място, в случай, че искаш да си направиш такава. Даже мнозинството на масата, всъщност, и ние сме един вид.
1: Да, хай, сега показвайте ги.
14: Да, долу-горе хората, които са карали скейт.
20: С другото, аз съм карала лонгборд, да.
1: Да, вързани са нещата, знам, да.
20: Така е.
14: Кажи сега за тези...
20: Ами, моите всичките татуировки са много символични, са много лични и аз нямам татуировка, която да е просто нещо да ми хареса и да си го направя. Всяка има личен смисъл, свързан с семейството ми, с възгледите ми, с религията ми. Между другото, тази ми е една от най-любимите. Пише Coexist. Това ми е първата татуировка всъщност. И Coexist е движение, направено 70-те години в Лондон, което се бори за равни права между различни религии и полове и така нататък. Общо, ето, всички живеем заедно на тази планета и не трябва да има дискриминация на никаква база, освен, може би, интелект.
0: Знаеш ли кое друго е лично и символично?
20: Кое?
0: Вашето присъствие при нас тази седмица.
1: Което току-що приключи.
20: Добре, това беше смут.
0: Много ви благодаря.
14: Много благодарим за поканата.
21: Аз се разтопих.
0: А вие, уважаеми зрители, останете с нас и след рекламите.
1: Когато Владо Зомбори и Весела Бабинова влизат в нашето студио.

0: Следващата ни гостенка стана Екатерина Велика, запя пред цяла България. А гостът ни сложи маската на Зоро и отново застана начело на гласът на България. Вчера двамата пак се заклеха в децата на сцената, а през май се заклеха един в друг в живота.
1: За сватбата след 7 години любов, първото лято като семейство и какво се променя, когато дато вече е официално. За това ще си говорим с Весела Бабинова и Владимир Зомбър и добре дошли.
2: Добро утро!
3: Добро утро, благодарим за поканата.
1: Разбира се, винаги. Първо чакайте, нека да разнищим този въпрос. Променя ли се нещо след дато?
3: Като че ли не, но...
2: Но като че ли да. Като че ли не, но като че ли да.
3: Много е хубаво, да. Аз седмица, две, месец по-късно, така от време на време, докато си гледахме филм или нещо и си се обръщах към него случайно и казах, все пак е много хубаво, че се оженихме. Има някаква промяна, сякаш, но и аз не мога да дефинирам точно каква
2: то си,
3: е.
2: Ами какво? Аз ще кажа сега какво е. То си е някакво вричане. Някак си, деца викат черно на бяло, имаме документ, нали? Тя добави към своята фамилия и моята. Защото, както Йоана Зомбор и нашата дъщеря повтаряше непрекъснато, мамо, мамо, аз и тати сме Зомбори, само ти не си Зомбори. Какво става? Какво е проблема? Нали?
4: Така, че... Не е ли това прекрасно? Тя на колко стана?
3: Сега ще прави 6 в неделя.
4: Ето, адекватна възраст. Не е ли това прекрасно, че тя може да бъде свидетел на вашето вричане?
3: Да, беше много хубаво, защото всъщност, когато Владо ми предложи, тя нямаше и годинка. И след това отлагахме постоянно поради една или друга причина.

0: няколко приятели, така, по-голямо празненство в барче, което беше запазено само за нас. Изобщо не знахме даже как ще се получи и дали ще стане някакво парти. Но понеже ни бяха оставили сами да си пускаме музиката,
1: стана
0: такъв купон. Чак самите ние даже не очаквахме. Към 4:30 се предадохме ние, другите даже останаха след нас.
2: Да.
0: Беше много хубава паметна вечер и всичко беше, може би това беше големия плюс, че не го бяхме организирали толкова много, нямаше някакъв кой знае какъв план, много от нещата бяха в последния момент, като неговия костюм, например, моята рокля поръчана по интернет. Мисля, въобще не сме робували на някакви очаквания и така нататък, както го усетим, раз-два и това беше.
3: Като забелязали обаче, когато започвате да говорите за сватбата, ти стоеше малко по-далеч от него и по време, докато говориш за сватбата, се приближи.
0: Така ли?
2: Си нямало значение.
0: Леко започвам да се премествам, да. Но всъщност следващата година сме решили за собствен кеф и удоволствие
2: и на нашите приятели
0: да направим малко по-голямо празненство. И така да си имаме поводи за празнуване.
2: Там ще е по-дълго организацията, сигурен съм.
0: Но пак няма да се вдаваме прекалено.
4: Естествено, такива, да. Няма да бързате, даже напротив, съветва ни Влади да го правим бавно. И то именно през най-новата си песен, която излезе вчера, която се казва Непрестанно,
2: да.
4: И е първата от албум, който предстои.
2: Това го казваш ти от твоите уста в Божиите уши, нали?
4: А, дано.
2: Какво да кажа за песента, освен че нещо, което съм си мечтал дори да направя, може би не съм имал самочувствието и увереността да го направя, не съм имал със сигурност правилните хора, с които да го направя, защото, както неведнъж съм казал, едно е човек да може да пее, друго е да почнеш да пишеш, да мислиш, да твориш, да правиш музика, така каквато е. И тук трябва да спомена хората, които първи ми протегнаха ръка. Това са Алекс Валериев и Пламен Денчев. Страхотни музиканти, мога да кажа приятели мои, хора, които казаха: човече, давай да просто да опитаме, да се събираме, да пробваме, да грешим. И с тези двама симпатияги направихме това парче, от което се гордеем. В смисъл, заставаме смело зад това, което сме направили. Вярваме в това парче. Искам да благодаря специално на Прея за това, че ни въведеме в това въобще как се пишат текстове за парчета, защото това е изключително сложно нещо, а тя го умее много.
0: Особено
2: много
0: с последния си албум го доказах.
2: Особено с нея последен феноменален албум.
0: Да.
3: Защото вчера ни беше на гости.
2: Така ли?
3: Да.
2: Тя имаше и рожден ден скоро, между другото да е жива и здрава, да, успех на всичко, което прави, успех на нейния албум.
3: А казахме, че ще гостуваш. С нейната енергия, сега ще видите за какво става въпрос.
2: Да, тя също ни подкрепи абсолютно безрезервно. И мисля, че занапред също ще правим неща заедно и с нея. Благодаря на Борислав Бояджиев, Борче, за финалните штрихи върху парчето, последния буст, така да се рече, това, което той даде, беше също много важно за песента.
0: Филип Круз.
2: Това е другия лагер там. Там за видеото още не съм почнал. Изключително съм щастлив от срещата ми с Филип Круз, с Даниела, неговата партньорка в живота и в работата. Те заедно творят много на всички, които застанаха, на Ангел, на Дани, зад видеото, на Цвети за грима, въобще всички, които създадоха. Това беше един много, много важен наистина момент. Визуализацията на парчето, как ще изглежда това парче, нали? И не само парчето ми, аз самия, защото аз за първи път се появявам като музикален изпълнител.
0: Да.
2: И там си има нарини правила такива, на как ще изглеждаш, ама чакай сега, ама то си е, нали, уж си ти, пък не си съвсем ти. Как целият този образ, благодарение на тия талантливи млади хора, надъхани хора с изключителен стил, аз първо, нали, се запознах с това какво правят те, Филип, нали, като най-отгоре в тяхната пирамида на творци, и си казах: този човек само ще надгради наш

0: парче с нещата, които той прави. И абсолютно се втурнахме на там и съм много доволен. Много съм доволен.
1: Мнозина също са много доволни, но мнозина и се питат това сингъл ли е или част от нещо по-голямо, част от албум.
0: Имаме още неща, почти готови. Просто, както се казва, апетитът идва с яденето. Той така и стана. В смисъл, явно имаме добра връзка помежду си с тези хора и то потича едно нещо, което има своите разклонения и ти трябва просто да ги следваш. И да. Да е живот и здраве, ще има и още.
2: Да питам ли аз за вдъхновението зад непрестанно или това е по-скоро личен, такова, риторичен въпрос?
0: Моето вдъхновение до мен.
3: Точно така, това е какво да кажа сега.
0: Ма не, какво да кажа, в крайна сметка, ето говорим си за сватби, за неща. Любовта е една много силна вдъхновяваща сила за всеки човек, според мен. Така че естествено, че моята муза стои от дясно на мен.
1: Твоята муза миналата година също застана пред цяла България и пя в певчески формат. Ти съветваш ли?
3: Опитвах да го правя, да.
1: И то доста успешно, имаше невероятни превъпощения, особено в мюзикалите. Ти съветваш ли се опитваш отстрани да стоиш?
0: Първо да кажа, че супер много се гордея с Весела и с това, което направи, защото това за нея си беше много, много сериозно предизвикателство.
3: Победа
0: лична, със сигурност. Със сигурност аз бях свидетел на това, тя през какво премина и се гордея с начина, по който го извървя този път и си мисля, че това я направи по-силна със сигурност.
2: Ма тя има и още много победи, то на театрална сцена.
0: Ма тя по принцип има само победи.
2: Това е истина. Но държа, между другото, да подчертая, защото аз поне не познавам колежка, нали, в страната, която притежава всичките театрални награди, или както аз ги наричам, ИКА. Два Икара, Кукерикон и Аскер.
1: Ика,
2: да. Кукерикона го получи за ролята ти на Екатерина Велика.
3: Да.
2: Миналия театрален сезон. И моя въпрос към теб е, освен колко е тежка короната на Екатерина Велика, как на тебе ти действат тези признания?
3: Аз винаги съм казвала, че тези признания са нещо хубаво. Сега има много колеги, които споделят, че няма промяна след това, че няма значение. Да, до някаква степен вероятно е така, но със сигурност ти става приятно, когато някой оцени твоя труд, особено когато това са колеги, защото всеки сам знае колко му е коствало целият този репетиционен процес. Специално за Екатерина Велика беше много сложна роля, продължава да бъде, не само защото непрестанно на сцената, почти аз излизам буквално два пъти за по 10 секунди от нея и беше ми много трудно, няма да крия. В началото много се дивях на Стайко Мурджев, нашия режисьор, че ми се е доверил. Не толкова, нали, че съм се изненадала, но много се притеснявах дали ще успея да се справя, нещо да не би да го разочаровам. Нали, аз имам малко този тертип, че се притеснявам някой нещо да не се разочарова от мене. Но благодарение на страхотните ми колеги от зад канала, мисля, че успяхме да се споим в един много добър екип, което съм сигурна, че публиката го усеща. И съм щастлива от крайния резултат, който за щастие продължава да се гради и да се случва с всяко следващо представление.
1: Точно и оценката на публиката.
3: Да, радваме се много. Ние, ако Кирикон, също взехме и за постановка, да, което сме много щастливи и доволни. Обикаляме много и страната, което рядко зад канала прави, но очевидно публиката доказа, че има интерес към това представление. Залата винаги е пълна догоре. Почти няма свободни билети. Случва се по 2-3 пъти да го играем на месец в София, което също е така рядкост. И съм много щастлива, защото това е роля, която рядко се пада на човек, особено на жена, актриса. Не се случва много често да ти се падне роля с такъв мащаб и такава отговорност. И съм много доволна от това. Така че да, тези признания, те като че ли тук в България не е като в, извън нея, нали, не е като в Щатите, не е като в Западна Европа, да получиш такава награда и след това изведнъж да завалят някакви невероятни предложения към теб, но все пак е оценка за труда ти, няма как аз да я подмина и да си каже да бе, нали, много важно. Разбира се, че се радвам и всички колеги от нашия екип бяха много щастливи.
1: Докато ви слушам, си давам сметка, че ви много рядко давате интервюта заедно, защото сте много успешни артисти и по-отделно. И заедно, и как намирате този баланс? Защото има много двойки, които когато не си кажат да, в комплект обикалят студията и така. Вие не сте от този
3: не тип. Сме в комплект, не.
0: Ами, не е целенасочено това нещо. Просто, може би, някакъв така разсъждаваме като цяло, че от крайна сметка аз преди да се влюбя в Весел, преди да бъдем заедно. Аз съм и фен на това, което прави. Имал съм възможност да наблюдавам още от първото и представление от Нощ на Пеперуда. Съм гледал няколко пъти. И имам респект към нея голям. Уважавам я като професионалист и разбира се, че нейният свят, нейната кариера си е едно нещо, нали? Моята си е нещо друго. Ние се подкрепяме безрезервно, но всеки един си отделен артист, нали? С своите качества, постижения, нали? Вкус за едно или друго.
3: Да, гледаме да не сме като залепени все пак, освен вкъщи.
1: Да. Но заедно и по-отделно, заставате и зад много каузи през годините.
3: Така е, да.
1: Коя е ваша най-важна кауза?
3: За нещо конкретно. Аз сега усещам, че да, последно се включихме в една кауза, която е против тютюнопушенето на деца под 18 години и въобще това да се продават никотинови продукти наляво и надясно, да няма мерки, да няма... Защото той има закони, но очевидно няма никакви санкции. И доста говорихме за това, да, че в България това си е сериозен проблем. Тъй като вече са все по-разпространени. Ние не сме пушачи, между другото, и аз не съм даже и чак толкова запозната с всичките видове, как да кажа, продукти, които са в някакъв подраздел, нали, не само за
0: изделия. То вече има много варианти. За...
3: Но се включихме в това, да, че все пак хората трябва да говорят за това, родителите трябва да говорят с децата си и че трябва да има много по-сериозни наказателни мерки за хората, които продават такива изделия и всякакви подпродукти на деца под 18 години.
0: Да, оказва се, че близо 60% от случаите никой не се спира да им продава. В смисъл, дете отива, казва и те му дават 60%.
1: Да, ти си вадиш пари?
0: Да.
1: Как?
3: Да, нито въпрос на колко си години, нито дори за теб ли е, защото едно време поне се е случвало така, моите приятелки като си взимаха, нали? Уж се правят, че ги питат там, ако случайно нещо някой има около тях, нали? Да не го погледнат накриво, но въобще не е...
0: Да,
3: в момента това не е никакъв проблем.
0: Освен всичко друго, мен ми прави впечатление, че те са станали като модни аксесуари, което е много, много опасно нещо. Тоест, то ти става част от тебе, част от стила. Едва ли не, ако ти го нямаш това, то става като с телефоните едно време, нали? Който има телефон е по-готин. Нали? Сега вече всички имаме. Но не може това да бъде мерител за това ти дали си готин или не. Това трябва да се по много елегантен начин да се говори с децата, че това, че пушенето не те прави по-зрял, вече по-голям, по-интересен. Няма такова нещо.
3: То си е даже
0: аз никога през живота си не съм пушил, а мисля, че съм готин.
1: Влади имаме нужда. Много си готин и имаме нужда от политик, който с маската на Зоро малко да поразбута.
0: Малко по-с груба ръка.
3: Точно така. Ай, карамба! Да защити по-слабите.
2: Сега като споменахме Зоро, и това е мое любимо култово изказване. Да споменем и другите актуални спектакли, които Вчера изиграхме заклеващи се децата на тема
3: Перник,
2: деца.
3: Бяхме заедно, да.
2: Много странно така, като говоря, все едно не съм била част.
3: Беше.
2: Но съм. И сега след малко също така, къде отиваме?
1: Ние ви пускаме между другото.
2: Ние ви оставяме между другото.
1: Да, вие ще пътувате.
0: Дали да не остана пък аз с Петър тук.
2: Да се разменим. Ние тъкмо сме се разбрали, както виждаш, Цветово. Ще
1: ти лисна мъжка подкрепа в
2: отиваме да играем Код жълто в Русе. Точно така, обаче с една немалка промяна.
3: Точно така.
1: Разбирам, че режисьора ви, Яна Титова, влиза в спектакъл като актриса. Тя не първо си актриса, после става режисьор, но сега се връща към корените на актьорското.
2: Точно така.
3: Днес ще бъде премиера за нея в Русе. Надяваме се русенската публика да я подкрепи, да ни подкрепи. Ние сме гостували вече там веднъж с Код жълто, с заклеващи се в децата даже 2-3 пъти.
2: Да.
3: Много обичаме да ходим там. Един от най-красивите градове в България и нямаме търпение.
2: Стискаме и палци на Яна, да. Тя даже ще ни бъде и гостенка много скоро, така че ще ми разкаже на мене, надявам се, как всъщност си е прекарала с нас на сцената. А сега на Влади подавам таблета.
1: Да, да, да. Момичета, лек път, Влади, добивим
0: рекламите.
2: Айде, обявете заедно. Ние, разбира се, за ръчичка си ставаме, тръгваме.
1: Тя, момичета, лек път, на добърча.
2: Чао, сега е момента.
0: Айде, успех, до вечера. И на тебе, разбира се. Лек път към Руса и успех, аплодисменти.
3: Ма ти наистина, аз мисля, че вие се шегувате.
0: Ами ние се шегуваме, но докато се шегуваме...
1: Извинете, обаче имам на работа. Момиче, ще ви помогна малко. Тихо, ами след... А, и пред камерите не минахте, браво. Ами след рекламите, Йорданка Благоева се връща към скоковете, победите, спомените, които не остаряват и също.
0: И Калин Евтимов от арената на фермата до най-тежките ремонти в бригада Нов дом.
1: Но преди това. Всичко това. Нека разберем какво предстои в коментарното студио на Ергена Любов Фрая. Здравей, Лора!
4: Тази вечер в Ергена Любов Фрая имахме една импровизирана сладкарница, хора. Всичко това ще обсъдим с моите гости след малко след рекламите, за да видим каква е разликата между Лон и Лондон.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: С нощи в Ергена Любов Рая участниците си похапнаха сладко, но на някои от тях им стана доста горчиво от нещата, които чуха по своя адрес. Днес сме се събрали, за да обсъдим всичко това с Марти, с играта, Санта Китана и Георги Коча. Башев, добро утро!
1: Добро утро!
0: Започваме с разбор на играта, която беше доста ожесточена. Нека първо започнем с сладката част от нея, но не тортите, защото те се оказаха горчиви, а мечетата. Най-много мечета получи Станислава, включително и от новите момчета. Очаквахте ли го това?
2: Ами, нали, тя беше най-харесваната също. Затова и мисля, че и тези
1: мечета. Най-харесваната е.
0: Ралица беше най-харесвана.
2: Ми, не знам вече, и тя също е харесвана. Вече
0: значи, явно на външен вид, обаче, Ралица печели на характер Станислава. Yeah, така ли е? Момчетата явно харесаха по-силната, доминантна жена, която е тя.
3: Завиждат на Данчо. Според мен, по-скоро завиждат на Данчо.
2: Ма те си фенове. Той не се притеснява от това нещо.
0: Най-много торти в лицето, обаче продължава да получава Жор.
2: И те му даваха втори шанс.
0: Това ли е втория шанс?
2: Това е втория шанс.
0: Втория шанс, който реално не му беше подарен. Отново той беше най-мразен от всички. Защо продължават да избиват агресията си върху него?
3: Прясно. В смисъл, нали, играта е непосредствено след тази ожесточена маса и на тях още им държи влага от разговора, който имаха на масата, така че съвсем очаквано беше според мене, но нещо друго беше интересно. Забелязахте ли, че имаше различна сила, с която тортите летяха към лицето?
2: Да.
3: Имаше омазване, имаше така лекичко, само извинявай.
1: Като
3: само
1: маска
3: така,
1: за лицето,
3: и имаше и направо шамари, където летяха сметана, хвърчеше наляво. Беше зрелищно.
2: Да, имаше наистина. Колегата отвръща на удара.
0: Деси доста ударно. Наистина посочи какво е мнението и за Павел. Защо така силно тя засили тортата си към него?
1: Според мен, тя видя, отзад тръгна и цак.
3: Тя видя, че павката има такива бойните изкуства, има така, нали?
2: Може да флинги,
3: и отиде и го залъга. Тя гледаше в друга посока и в последния момент каза: catch you, пат!
2: Буквално, да.
3: Павката не го очакваше. Даже очилата не може да си свали момчето.
0: Павката обаче, може би прие, че това е начин да покаже романтичен жест към Ралица, защото той не искаше просто да изобие тортата, а да я нахрани с нея.
2: Да.
0: Беше ли тази закачка сексуална или по-скоро искаше да изпъкне с нещо ново?
2: Да кажем ли тя какво каза? Извинявайте. Това искаш да ме видиш, вика така, по принцип в една друга светлина. След 12 вечерта, нали?
0: Има ли там сексуално напрежение?
4: А момче по принцип обича да взаимодейства с жените по един по-предизвикателен начин, дали защото се изживява като един истински Дон Жуан, дали се чувства като такъв и просто, нали, това си е неговата енергия и той много иска да я покаже, демонстрира и да убеди жените, че него го бива в това да бъде съблазнител. Не съм много сигурна, но
2: според
4: мен наистина се чувства като такъв.
2: Ми, може би да.
3: Най-вероятно да, обаче има и друго нещо интересно, че колкото и да е в кръга на шегата и да не е толкова сериозно, му се получава. Тейсия му изпрати целувка, Ралица започна да си мисли как той иска да я вижда. Има нещо, което се пропуква.
2: Ай, той си цели след това с това, което е по него.
0: А това как можем да го тълкуваме? Защото този жест беше единствения, който виждаме от мъж към жените, да им връща обратно от тортата. Защо?
2: Това вече не може.
0: Обиден ли е той наистина или явно не очакваше да получи изобщо каквато и да е торта в лицето си? Санта много си мълчалива, притеснява.
1: Не знам, Павел Грам не ми въздейства този човек и не искам друг да го коментирам. Ще запазя думите за следващите теми.
3: Ако ти летнеш една торта в лицето на Павел и той ти върне.
1: Няма да ми върне, повярвай ми, няма да.
3: Защо?
1: Ще разбереш по-нататък.
0: Значи чакаме го Павел някой ден в студиото и ти с торта, за да
3: ви... Аз ще донеса торта.
1: Чалендж. Знаеш, Павел, може би ще ти вземе мястото.
3: Кое?
1: Ще седне до мен най-вероятно.
0: След като Тейси обаче получи торта в лицето, чухме от нейната половинка, че разбира защо тя е получила торта в лицето. Като дами, очакваме ли мъжа до нас да ни подкрепи без значение дали сме в грешка? Особено когато става въпрос за публично реалити.
1: Ако трябва да кажа аз, и да, и не. Много би ми харесало да чуя реалната му преценка, но не така да ме възпира от това да изразява мнението си и позицията си. И след това да се оправдава по някакъв начин, че тя е била твърде бурна. Но по принцип Иван, според мен не подходи чак толкова лошо. Ако наистина просто е постискал по ръката, пък после нали отиде и каза нещата както са, това за мен е разумна комуникация на зрял човек. Сега, че тя е по-пламенна и тя очаква друго, жените сме си така понякога. Нито не я съдя, нито него.
0: Той си е такъв сякаш. Аз мисля, че той наистина е някакъв по-спокоен тип.
1: Еми, да, то се вижда.
4: За него, нали, той не би действал така, не би реагирал и все пак се опитва да прояви някакво разбиране към това, че тя е друг темперамент, че е друг характер.
1: Но трудно е. Но искрено и казва, което е хубаво.
2: Добре.
0: Искрено и казва обаче дали просто бяга от отговорност, защото не я харесва и не знае как да го каже директно. Защото аз имам някакво такова усещане. Какво
2: да,
0: мислиш?
2: Това щях да кажа и аз. Дали пък наистина го прави с тази умисъл, защото може и да като цяло наистина да не го вълнува толкова много. Но аз друго се замислих. Ако направим един паралел евентуално в един друг свят, в един друг ерген, ако той пък беше реагирал като нея и двамата почнаха да джавкат и да викат и да лаят,
1: да, и това няма
2: до къде щеше да се стигне?
0: Което виждаме при Габи и Радо.
2: Точно
0: например,
2: така.
0: Което явно не ни харесва.
1: Ти вижте като сиамски близлянци двамата.
0: Ами не, много се сплоти.
2: Тя каквото каже, да.
4: Аз съм била свидетел, че когато има такива точно взаимоотношения, които вече те просто са като един човек, изведнъж нещо става, гръм в рая и нещата много рязко се променят, но да видим дали така ще се случи.
3: Мен ми липса много от всичките двойки, които са заформили. Сега, докато говорим и си разсъждавам много, всъщност ние не сме видяли една двойка, в която мъжа е ясно изразената водеща фигура до този момент. Поправете ме, ако греша, но във всяка една от двойките имаме жена, която да, много ясно доминира, много ясно показва хода на настроенията и нито в една ситуация аз не съм видял от този етап, отново поправете ме ако греша.
4: Един
1: мъж,
4: който...
1: Един мъж... Казва влияние в случая пак.
3: Да, но ето имаме вече и по-възрастни участници, които са с повече опит и очакваме, нали, да се случат...
2: Бомбата е заложена, приятели.
1: Според мен, ако Педро в последствие намери негова половинка, там ще видим мъжка доминация, повече от жената.
3: И говорейки примера с Иван и Тейсия, те отново са на... Даже Иван е по-голям от нея, нали така?
2: И пак обаче е по...
3: Така че на мен ми липсва към този етап да видя една интелигентна мъжка доминация, чисто на емоционално ниво. В случая дори примера, който даваме с Тейсия, Ванката не е харесва толкова много, колкото тя го харесва. Да. И не можеш с чаша с вода да гасиш горски пожар. Не става, няма как
0: няма
3: да ти се едно наливаш му в огъня.
0: Всичко личи, че няма да се получат нещата. При Данчо и Станислава виждаме подобна ситуация, в която тя със сигурност е по-доминантната фигура в тяхната двойка. Въпреки всичко, тя казва силни думи, държи на думата си. Видяхме един разговор на кушетката, който е изключително убедителен. Вярваме ли на думите?
1: Думи без действия имат ли стойност? Защото нейните действия са абсолютно минимални към него, смятам аз.
3: Аз според мен тя е изключително искрена. През цялото време в това предаване аз и вярвам за нещата, които тя казва. Защото наистина е чиста, искрена, виждаме го това нещо. И това си пролича много ясно с нощи на кушетката, когато ѝ беше студено. Тя не си смени под никаква форма, нито интонацията, нито темперамент, абсолютно нищо. По начина, по който говореше за нещата от живота и по същия начин сподели, че е студено, нямаше никаква промяна в нейното изражение.
2: Доста тренирана.
3: Но друго нещо, да, много интелигентна, изключително умна жена, но това, което тук на нас всички ни липсва, че да, тя уважава Данчо, да, тя симпатизира на Данчо, но аз го усещам все едно, че те са като майка на сина едва ли не.
0: Като, или като брат и сестра.
3: Брат и сестра, да. Повече отколкото по начина, по който Данчо заявява своята позиция като мъж и търси физическия контакт с нея.
2: Знаеш какво ми направи впечатление също, Жорка? Когато се прегръщат, тя го прегръща се едно, че вижда някакъв приятел от много време, че хе-хей, така си го търка, като браво, моето момче, браво, добре
3: но,
2: се стане днес.
3: Но, да трябва да отбележим, че все пак Данчо е мъж от друга категория. Той вече започва университета на Станиславе и ще се дипломира скоро време. Само се притеснявам за качеството на съня му. Силно притеснен съм от нали ще го изкоментираме това, но само да добавя тук, че малко съм притеснен за Александър. Защото аз съм бил в ситуацията на Александър в студентското общежитие, леглата са едно до друго и по същия начин съм се будил, както Александър се буди. Буквално съквартираната скачаше по средата на стаята. Това е не по-малък стрес за Александър.
2: Така, това е една травма, както виждате, която се разглежда дори от един участник, който има доста голям опит като жонката. Аз искам друго да ви кажа. Той просто стана, защото забрави, че не е направил храната на Станислава. Той видя ли с каква бързина тръгна просто и... Ето, това е причината.
0: Много се смяхме вчера на гърба на Данчо. Данчо, съжалявам за това, което си преживял. Най-вероятно никак не е приятно. Защо не го лови сън Данчо? Силви ли е виновна?
1: Точно щях да кажа.
0: Какво става?
1: Много се моля Силви, като идва при нас, да ми донесе дубликат на нейната книга. Желая да прочета и да имам под леглото си.
2: Електронно издание.
0: Ти така искаш да ги плачеш мъжете, като Данчо искат да се събуждат.
2: Да ви да тук отдолу
1: Много искам този дубликат на книгата й.
0: Така, видяхме обаче наистина, че Станислава държи на думата си. Имахме едно признание от нея. Каза, че бившите й партньори са в дранголника.
2: Говореше се...
1: Това и аз искам да разбера.
0: Обсъждаме сега с вас, за това сме се събрали. От 5 до 10 години в дранголник, което значи...
3: На почивка.
0: Да, дълга почивка. Какво правят тези лоши момчета покрай Станислава и има ли изобщо шанс Данчо, след като тя наистина е свикнала на съвсем други хора край себе си?
1: Е, може би тя отбеляза, че имало и... Ами, по принцип, те сами се навъждат.
2: Те гравитират.
1: Въпросът е, да, вратата колко е отворена, но не е това. Тя сподели, че след това е пробвала и с друг тип мъже, които не са толкова финансово способни, така че не е чак толкова очудващо, че на нея са и липсвали някакви неща в предните мъже и в момента допуска друг типаж мъже до нея и може би затова Данчо така има повече близост с нея в това шоу.
2: Може ли само да върнем малко лентата назад за изказванията на Станислава, когато другите момичета бяха отстрани, колко бяха цветущи и... там да не и прави чест точно такъв тип изказване,
1: съгласна,
2: защото Дранголника ще го сложи директно към този речник, към високите изисквания, които има тя, към Дърт Бокук и към подобни изказвания, които на мен ми направиха много лошо впечатление. Някак си от тази дама, нали, да се изкаже така цветущо и да говори за тези млади момичета по подобен начин, не бият ми се нещо образите, които играят. Има нещо
1: има.
2: Там. От тази кушетка до другото място.
0: Значи ли това според вас, че Станислава умело се съобразява с камерите по камера?
1: Абсолютно, да. Човек трябва да има опит пред камера, за може да има въздържана реч, но пак ме очудва, че на моменти тя се изпуска. Това според мен е някакъв импулс, който все още не е научила да контролира. Странно ми е.
0: Един импулс се появи и между Цвета и Салех. Видяхме
1: истински
0: целувки между тях. Защо е странно?
1: Ами защото те така изчезваха, бяха малко като Каспар и двамата и в един момент една целувка...
2: За Димитър ли говориш?
1: Ами, неволно и за него, да. Но пък в същото време така ми стори, че им се искаше да се целунат. Не ми стори престорно, ама да кажа, че другите какво мислят.
3: Станислава, да, е много готин синхрон, че Салех няма друга алтернатива, а наближава церемонията на розата. Не знам доколко това е така. Има вероятност да си говорили в въпросната сауна, защото аз всяко едно нещо в това предаване вече, което ми се случва out of nowhere, но слагам етикет сауна.
2: За кого работиш?
0: За битиви, за това не мога да издавам нищо.
1: Ама Салек много така приятно се е погали навсякъде. Мислиш ли, че това е полза и преструвка?
3: Да, но до този момент той под никаква форма не поддържаше този огън, който изведнъж отново се разгоря, разбираш? Изведнъж...
1: Салек не е много огнен по принцип.
3: Не, мисълта ми е като емоция между тях.
1: Да, съгласна.
3: И не видях и категоричността в неговия синхрон отново след това. Видях категоричност от страна на Цвета за пореден път, но то е сякаш...
2: Ами събитията може би около тях ги карат и те вече да се пренастроят един към друг и видяха, че лагерът, който могат да оформят е между тях двамата си като цяло.
0: И все пак е една игра, ами нека не забравим, не са в реалния живот. Със сигурност всеки има някаква стратегия, макар и минимална да.
3: Аз подкрепям супер много стратегията. Аз съм за стратегията, но искам да я знам като зрител, искам да ми се каже на синхрон, да ми се каже, в смисъл не го изисквам, но бих се радвал като зрител.
0: Като зрители обаче на нас ни се показа, че май се очаква да влиза нов участник. Така загатнаха го на монтаж. Какво мислим за това момче, което се е запътило към именията? Цвета ще го усети ли, че идва?
2: Момичетата да кажат, интересно.
1: Не, кажете вие.
4: Аз мисля, че беше крайно време да се появи нов елемент и точно сега този субливен момент, в който според мен наистина трябва нещо да дойде и да се усети едно разместване в пластовете и ще се случи. Абсолютно съм убедена при някой от двойките. Сигурна съм, че само да не объркам сега името.
0: Нищо, ще им купим ризи.
4: Таисия, мисля, че при нея може да се усети. Може би и Станислава.
1: Аз много искам да влязат жени.
3: Аз гледах утрешния епизод, браво. Няма да ви лъжа, във Войо. Няма, сега пуснах си ласката, видях как свършва.
0: Човек.
3: Да, така че някакво
0: нищо
3: се лъжим.
0: Нищо
3: няма да кажа. Следва церемония на розата, някакво се лъжим. Ще има участници, които хипотетично може да си тръгнат. И естествено на тяхно място ще влезат нови сега. Това е втори сезон.
0: Дай да видим промото за тази вечер и да обсъдим.
2: Айде.
5: Дамите ще разполагат с 7 рози,
0: а мъжете са 13.
2: Не знам, ама виждаш как са се утреперили с всичките.
6: О, са нагли тия чучаци двамата.
0: Навлици.
7: Никоя няма да се откаже от мъжа, който харесва.
0: Не.
8: Сигурна ли си в това решение?
9: Това означава, че навън той няма сериозни намерения към нея.
10: Искам ми се смята хората, наистина.
11: Не, мъчи се. Това вече просто...
12: Ергенът. Любов в рая. Тази вечер, 22 часа. BTV.
0: Майрадо пак ще прави крачки към Габи. Какво се случва там? Без да ни издаваш, само догадки.
3: А това не съм гледала, само превъртях на церемонията.
0: Добре.
2: Имаше някакво ставане драматично, имаше някакви развития в съвсем различна фаза, не на влюбване и на опознаване.
0: Ама
2: това
0: е
1: нормално
0: в
1: една прясна любов да ги има още така земетресения.
2: Там не е много прясна, но иначе като цяло да, бебешкото, както каза, го има, но има малко да.
3: Постигне раницата.
1: Има земетресения. Страстта се вдига така.
3: Радо трябва да спре да обръща толкова внимание на филмите на Габи, защото голяма част от филмите на Габи идват от нея самата. Аз за пореден път съм категоричен. Не казвам, че е лош човек. Даже ми е симпатична по начина, по който беше уязвима на кушетката. Няма да го забравя този момент. Но Радо, колкото и да се опитва да ходи след нея, това е все едно да закопаваш огромен
4: да
3: кратер
4: с... Ами да се обърнат нещата. Аз все си мисля, че
3: кое да
4: в тия
3: обърне?
4: Ситуации виждала съм ги в истинския живот. Както е и така, той тича след нея и се съобразява. И оп, изведнъж той решава, че вече толкова му е писнал и тя изведнъж тотално обръща поведението и става тя тази, която тръгва тук, така след него.
2: Съзнава, не? Може да
4: значи да не е тук
3: възможно
4: момент,
3: е само, че
4: тук.
3: Габи каза, че тя е имала годеж. Нали, смисъл, тя има много опит в връзките.
1: Ето един е годешен, един опит.
3: И няма значение, има повече опит от Радо. И в случая, ако тя до този етап не го осъзнава това нещо, надявам се поне сега, като го виждат, наистина да го промени.
4: Аз очаквам изненади, определено очаквам.
2: Аз нямам търпение да гледам тези неща, Вика.
4: И аз сигурно до вечера сме пред екраните. Утре също гледаме и в понеделник се събираме да коментираме. Много ви благодаря. А сега за нас предстои нещо много вълнуващо за целия ни екип. Старт на чисто нова рубрика в предиобед, която ще предизвика емоция, ще заинтригува и ще усмихва, а понякога и ще разплаква. Останете с нас.
12: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата. Тя е майстор в разказването на истории и за нас е привилегия, че е част от екипа на Предиобед.
1: Венета Георгиева. Тя умее да вади с памук душата на събеседника си и го прави с финес.
0: От днес започва нещо ново. Нова поредица, която ни докосва там, където всеки пази най-съкровенното. Нашето минало.
1: Новата поредица се казва Спомняш ли си, а повече ще сподели самата Вени.
0: Вени, добре дошла.
2: Здравейте, радвам се, че отново сме заедно. Нещо ново, нещо старо и нищо назаем.
0: Точно така.
2: Такава е новата рубрика.
0: А защо Спомняш ли си? Ще се ровим в миналото на хората?
2: Знаеш ли защо? Това е много любима моя тема. Имам една такава кутия в нас, която четвърт век, 25 години съм събирала от места, където вече няма тези архиви. Това са мои интервюта, които аз много ценя, с много важни хора. И сега малко по малко ще ги показваме с стари моменти и нови моменти. Ще ги караме да си спомнят стари неща. Не е задължително винаги да са били срещите с мен, но всеки има стари истории и особено искаме да разказваме историята на тези хора, които имат какво да си спомнят. Затова спомняш.
0: Трупали са опит, житейски, професионален.
2: Трупали са успехи, много съм пристрастна на тема спорт. Там съм първата ни героиня от там. Между другото, с нея историята ни е наистина много-много стара, защото аз си спомням, че тя беше една от първите три, когато започнах с журналистика, се целех много на високо. Не знам с какво самочувствие, сега сигурно не бих го направила, но тогава с нея, дори тази среща, която ще припомним, не говоря за нея. Имали сме още по-предишни. Става въпрос за първата ни среща с Йорданка Благова, защото тя е една жена, която, като казваме високо, то е буквално и не съвсем буквално. Буквално, защото тя е първата световна рекордьорка по лека атлетика в скока на височина, но пък и е човек, който търси върхове навсякъде. Тя е просто урисана да успява. Решава, след като прекратява спортната кариера на едни сериозни години, решава да става инструктор по фитнес. Фитнес инструктор. Тогава аеробиката беше много модерна. След това аеробиката стана спорт. Тя влезе в стана председател на Съюза по аеробика. След това разви спорта до такива висини, че имаме и световни шампиони. След това сега е решила да се отдаде, това ще е новото, което ще покажем, сега е решила да се отдаде на градинарство. Отиваме в един двор, в който е имало два бора. Вие ще видите какво чудо е на 1000 метра височина сега. Така че ето такива истории на хора, които, защо обичам спортистите? Защото те са хора, на които това, което постигате, са измеримо. Не може да кажеш, само може да кажеш, тая водеща е харесвам, тая не харесвам, то става, другия не става. Обаче това не може да го кажеш, като скочи еди колко си, това е световен рекорд. И това е нещо, което друг не може да го направи. Рекорд, който тя пет пъти е подобрявала, има пет световни рекорда, два от тях, мисля, за ветерани. Участник е на три олимпийски игри. Има една много интересна история. Тя с олимпийските игри. Тя има сребърен и бронзов медал от две олимпийски игри, но в първата, когато е със сребърния медал, летвата и пада 17 секунди след като е скочила. Опита, нали, се признава и след това пада. Нямало е тогава такива 72 година, да, тези технически приспособления, които да установят как точно е станало. Тя предполага, пишеше така, говореше се, че някой журналист, който отдолу снимат, отгоре снимат, бутнал летвата след това. Така или иначе, тя по този начин става втора и губи златния медал, но пък има много неща, с които да се похвалите. Такива разни спомени и най-различни сфери.
1: И дали ще получи и рекорд по градинарство? Не знам, например, дали се измеримо.
0: Но носталгията напоследък се превърна направо в тренд. Много е модерно да се връщаме.
2: Аз да подавам,
0: това някак
2: да
0: джензитата в някаква степен го превърнаха в тренд. И затова си мисля, че тази рубрика ще е много успешна.
1: В крайна сметка винаги една добра книга или добър филм не е лошо да се препрочита или да се гледа. Както и една добра история и добро интервю.
2: Имам много голяма привързаност и към мен, към тези истории. Защото от това са и хора, които дори случайно онзи ден Дан Чуйовче срещнах в фитнеса. Би толкова истории имам с него. Не знам дали ще участва в тази рубрика сега отново, но ето такива хора, с които имам много-много история. Аз само в BTV ми е 16-та година, пише история. Моята история, не на BTV. Но заедно с другите, които си пазя в тази кутия, която ви казах, че разнасям, това е мой архив. Даже така си мисля, че Историите са за това и за да бъдат припомнени, и за да се вади поука от тях. И точно това е поуката на Йорданка Благоева, че не може да си пасивен. Даже вие ще видите накрая във второто съвременното интервю какви големи сега тя цели има, като съвсем скоро ще стане на 80 години. Но сега припомниме среща, когато тя празнуваше 60, една среща преди 21 години, в която се опитах да събера всичко това от спорта. После ще гледаме градинарството, сега старата история с архива преди 21 години.
3: Гледаме.
4: И връхлетяха ли ви спомените от тези игри, на които сте участвали? И каква е атмосферата в един такъв форум, където се събират най-добрите спортисти от цял свят на 4 години веднъж? С какво е по-различно от всяко голямо първенство?
5: Като участничка в 4 олимпийски игри не мога да не се вълнувам, отивайки там, зная какво е вълнението, какво е... Това е нещо, което става за цял живот. Действително, олимпийските игри си остават най-великия форум и едва ли има спортист, който да не му мечтата да бъде на олимпийски игри, да участва, а пък вече и да победи, да постигне големи успехи, неминуемо е така едно истинско удоволствие.
4: Малко фенове, можеш да ни разкажеш, доколкото не е прекалено лично, какво са ти писали тогава, как си се чувствала, когато тук един доктор ти е писал на
5: доктор
4: неговите...
5: Мутафов, да.
4: Доктор Мутафов е писал и дори е използвал бланките, които са били тогава от здравната служба.
5: Има много интересни писма, така мога да разкажа някой случай. Имаше от един пенсионер, тогава 70 годишен, който едва ли вече е жив, когато бях бременна с дъщеря ми и с второто си дете. Спомням си, че някъде около 8 листа беше това писмо. И наред с хубавите неща пишеше, че е престъпление, когато цяла България чака от мен да скачам, аз да си позволявам да ръщам. Първият световен рекорд, който е за българската лека атлетика и нали, така едно стабилно постижение. Тогава за първи път се заговори за 2 метра. Най-голям успех, това е Ротердам. Защо Ротердам 73-та? Тогава всъщност станах европейска шампионка на закрито. Поставих световен рекорд. Бях обявена за най-добра атлетка в Европа. Българския Тароза покори холандските лалета, българския Кройф, тогава Кройф беше много известен. И от посолство казаха, че това, което сме направили българите тогава, и Стефка Гьонина направи световен рекорд на 800 метра, Диана Йоргова стана първа, че това, което сме направили ние за 2 дни за България там, те 20 години не са успяли като представителство.
0: Кошно си.
2: Да.
0: Едвам те познах.
2: Еми да, а казвам, че си мръднала.
0: Не, но различна
2: мърдаме си. Много.
0: Различна си.
2: Мърдаме
0: различна си. Прекрасна.
2: Все, но не съм аз и гласа ми е различен.
0: Да, и гласа ти е различен.
2: И гласа ми е различен.
0: Но пък да. не се е променило желанието ти да опознаваш хората, да разбираш интересни неща.
2: Слушай, някакво нездраво любопитство, сигурно.
0: Ето, това е част от професията.
2: Човек да се разбира с такова любопитство, за да му бъде... Последно казвам и отиваме към новото интервю. Попитаме наскоро една приятелка, колежка. Не ти ли омръзна? Ми казвам, ако съм хирург, ще ми омръзне ли да оперирам? Това е моята специалност, това правя. Аз съм журналист, ми това ми е работата. Не ми омръзва и новата среща пак ми беше приятна. Да видим какво прави Йорданка Благоева сега в нейния земен цветен рай.

0: Е, най-после, добре
1: завръщане
0: дошла.
1: Завръщане в твоя земен рай.
0: Добре дошла, много се
1: идвала
0: радвам.
1: Идвала съм тук и винаги с удоволствие, и още по-зелено и още по-красиво.
0: Всичко е зелено и много хубаво, и така се радвам, че си тук, да можеш да видиш как всичко е цъфнало. И... Знаеш, и много хора казват, абе Данче, ти си спортистка, как разбираш толкова цветя, защото имам крадени цветя от цял свят. Казвам, да не мислите, че като съм спортувала, съм знаела нещо и съм разбирала.
1: Всичко сега.
0: Сега вече можеш да прочетеш навсякъде, да знаеш всичко. И действително има много ценни растения, облепиха, шизандра, които... Шизандра, та втората по ценност след женшена. Въобще,
1: да.
0: Ще покажа сега всичко.
1: Ще покажеш всичко, ма да. Ми покажи къде ти е кивито и смокинята, дето очуди тук само ковли,
0: да,
1: които казват,
0: да
1: че не може на тия места.
0: Е над морската
1: на 1000 метра, къде
0: да.
1: Ти расте кивито.
0: Ами ето тук е смокинята, заповядай, да видиш. Родила е, но малко късно зрее.
1: Малко късно зрее. Ама че... стават ли си хубави смокини?
0: Стават, много вкусни стават. Я да видим дали ще познаеш това какво е. Салвия, градински чай, който
1: да,
0: е за чай за кашлица.
1: Да.
0: Ето го.
1: Добре, че бързо тъка. Подсказа, защото
0: да.
1: Беше ми познато.
0: Да,
1: беше ми на устата, но и ми е познато, ама не съм ям.
0: Обещах ли да ти покажа кивито?
1: Кивито.
0: И моята гордост. А това е дрян. Виж, всеки момент е готов да озрее. Гроздето.
1: Гроздето почти готово
0: да.
1: Вече.
0: Колко е много.
1: Но... Розмарин, това познах. Салвията
0: да,
1: е от първият на
0: розмарин. Да, това е лавандула.
1: Mm-hmm.
0: Погледни колко киви. Mm-hmm. Просто не ми вярват, че може да роди в, на 1000 метра толкова
1: на
0: киви.
1: На пазара на Георги Кирко.
0: Да, Валю, вика, къде ще търса пазар да го продаваш. Много е... е става истинско хубаво киви.
1: Данче, раздава 4-листни детелини.
0: Да, да, всъщност такава си расте. Не сме я намерили между детелините. Ето и арония. Много арония имам, още когато за първи път внесаха в България 87-ма година в Бързия.
1: За
0: професорите,
1: сокове.
0: Да, за сокове. Ми подариха сестра ми и зет ми. Тук в двора има на много места, много добре вирее на хладното и подарявам на всички. Подариха ме приятели от НСА. Те на пасарел имат вила и той толкова добре расте.
1: Ще изкара ли зимата? Той
0: е, да, да, изкарва, казват. А тук не мога да не спомена, това е хинап.
1: Mm-hmm.
0: Това растение малко на форми приличат.
1: Да,
0: в България знам. В Петрич се отглежда и го изнасят за НАСА, за космонавтите. Как се чувстваш?
1: Много добре, как ще ме гониш, не знам. Не знам къде
0: много
1: да
0: е
1: се
0: удобно,
1: заселя,
0: да,
1: дали тук да си остана,
0: е
1: дали горе да,
0: да
1: се кача.
0: Много е приятно тук и мога да ти кажа, че тук стават страхотни турнири под бадминтон и съм благодарна на Федерацията по бадминтон, че ми дадаха мрежа, ракети, всичко, нали, хилките с перцата. И тук като ходят децата и малките и големите...
1: Колко внуци имаш, Данче, вече?
0: Петима внуци са.
1: Петима.
0: Те големи. Две момичета и три момчета, да.
1: Има ли лекоатлет в тази селекция?
0: Ох, надявам се, най-малката, въпреки че фигурно перзали не тренира. Първо много работя тук в двора, малко за съжаление съм работохолик, но мога спокойно да се похваля. Хода на народни хора в Самоков вече 5-6 години, два пъти седмично в Гайтани, много хубав клуб е. И той е малък град Самоков, на 3-4 места си играе народни хора, което много ме радва, че българинът се връща към корените си.
1: Има хора, които цял живот на твое място биха си лежали на стари лаври. Първата световна рекордьорка в леката атлетика, два олимпийски медала, може да си седиш и да си гледаш
0: е.
1: Живота, както казват, но спомена аеробика, сърф, ски, танци... Немирна душа си.
0: Бих споделила нещо тук. По някой път колегите ме упрекват, ама забравиха ни. Ти го знаеш,
1: да,
0: много пъти
1: да.
0: Го казват. Казвам, не. Не са ни забравили. Когато ние сме спортували, сме получили своята слава, своето внимание, въпреки че и до момента имам уважението и обичта на хората, но човек не може да живее, това е моето мнение,
1: да,
0: разбира
1: да.
0: Се, на стара слава. Трябва непрекъснато да работиш, да се усъвършенстваш,
1: така
0: да твориш,
1: е.
0: Да правиш нещо, защото излизат много-много млади хора. Виждаш колко много млади таланти в момента.
1: Така е.
0: Трудно е да се помнят тези, които са от моето да. Време, но тук ще споделя нещо много интересно. Ето и онзи ден се обажда топливо и казвам, преди години съм била при вас. Спрете, госпожо Благоева, по гласа ви познах. Познавам ви по гласа веднага. Много хора, преди да се представят, казват по гласа ви познах.
1: Да.
0: Много ми е интересно, не мога някакси да се чуя отстрани, да видя какво толкова е специфичното на моя глас, се ме познават. Но тук ще продължа с това, че тази обич и това уважение на хората, то те крепи, то те кара да бъдеш добър човек, да бъдеш благодарен на живота. Нека не прозвучи смешно, но съм казала, че до края на живота си ще се опитам всеки ден да правя по едно добро. Независимо дали ще е на животно, дали за към растенията, дали ще имам възможност към някакви хора. Знаеш, че бях в Библиотеката на съдбата. Не знам младите хора дали са чували за Библиотеката на съдбата в Индия. Знам си до последния ден живота. Всичко трябва да прочетете, ако не сте. Там тя от 5000 години съществува всъщност.
1: Доказано ли е това?
0: Да, то е акашовите записи.
1: Акашовите записи,
0: на всеки един човек, да, на палмови листа половин милиметър са буквите.
1: Как, е? Как те намират? Как намират Йорданка Благова?
0: Предварително жените изпратихме от левия палец отпечатък, мъжете от десния, защото те са свитъци към 3000, колкото дни в годината, толкова хиляди са само, че, нали, свитъците. Половин милиметър е написана съдбата на всеки човек.
1: Не е ли страшно да чуеш какво те чу?
0: Значи, ако желаш, можеш и деня на смъртта си да научиш. Аз не пожелах, разбира се, но аз като излезах и всички: Данче, как беше, какво ти казаха? Да ви кажа най-важното, което разбрах, че няма да има атомна война и че България ще прибъде.
1: Голямо твое удоволствие са пътешествията.
0: Така е, сега последните години. Ами да, като състезателка, като спортистка съм обиколила света. Знаеш, 4 олимпиади, да, и 5 световни рекорда имам, на открито, закрито, и на ветерани, 2 олимпийски медала. Но когато ти си в спорта, ти слизаш от самолета, отиваш на стадиона и обратно. Няма да забравя, да, на Балкански игри сме в Атина. Слизаме, тогава точно бяха разцвета си, снимки в гръцките вестници. Йорданка, искаме да те заведеме, да те запознаеме с Джаки у нас и с тя в момента на своя остров. Казвам: моля, аз съм дошла на състезание. Що не ми е сега, нали?
1: Да, ти
0: и отказах. Те бяха толкова шокирани, че съм, да, отказала. Бях в Виетнам, Лаос, Камбоджа, Миенмар, страхотна страна Миенмар. Бях в Индия, в Кения, моята гордост Перу, последно Китай бяхме. Много са, много, трудно мога да ги изброя, но това са едни спомени, които толкова много ме зареждат последните години. А Камбоджа бях там, това, което сме гледали Discovery, понеже тя ги гледа много, и казваш: Боже, ето тук съм била. Опитвам се така да поддържам тонуса. Бях на Северния полюс, ходихме да гледаме северното сияние с внучката, летях с балон над Луксор, още много на китайската стена, нали? Ти е забележителност.
1: На 5000 метра дават височина.
0: Да.
1: Перу.
0: И най-интересното е, че казвам сега последното, което не съм направила, за всичките тези неща, на слон се возих, на камила се возих. И казвам сега последното, което това лято, преди да приключи лятото, искам да скоча с бънджи. Имало забаби на по-късно разстояние, не толкова дълго.
1: Съседите тук ви благославят сигурно, защото, да, сте направили чешма долу.
0: Да, тук е бил Калковския манастир, който, когато са правили язовира, селото Калково долу е, да, в самия язовир, и са разрушили. 80-та година, когато купихме мястото, само две стени бяха останали. Събрахме средства и направихме параклис. Петко Серкеджиев Пенсър, лека му пръст, мир на прахта му, той го изографиса. Казва: Данче, заради тебе аз те обожавам, мога ли да те пипна, както и да е. И Валю казва: а бил е много голям манастир, защото нагоре в гората има остатъци от постройки и други неща. И Валю казва: не може толкова хубав, толкова голям манастир да няма вода. Намери я язмото, събрахме средства и направихме тази чешма. Водата е много хубава за пиене, идват откъде ли не да си наливат.
1: И много ти благодарим, че беше наш домакин днес.
0: Малко повече се разприказвах, но се надявам да ви е било интересно и на младите хора.
1: Има истории. С, да, продължение.
0: Имам чувство, че съм живяла по 200 години по някой път.
2: (Съща) Не само, че е интересно на младите хора, е мотивиращо и вдъхновяващо.
1: Видяхте ли за какви хора става въпрос? С високи цели. Дори да не
3: богат
1: скачаш
3: смислен
1: високо.
3: Живот.
1: Богат смислен живот и търсиш.
3: Така, следващия път с кого ще ни срещнеш?
1: Следващата ни среща ще бъде с певицата Тони. Тя има нещо ново, което да ни разкаже и много спомени, за които заедно ще си припомним. Въпреки, че там няма да се върнем 20 години назад, с нея нямам такава история, но това искам да кажа, че не е нужно да сме се виждали преди 20 години. Всеки човек има история, която може да сподели. Има спомени, които си заслужава да ни разкаже. Та такава е нашата
2: рубрика. Пени, очакваме те с нетърпение отново.
3: Благодарим ти много. А сега отиваме в столичния квартал Люлин за среща с първия бригадир на републиката. В сряда Калин Евтимов влезе с силна заявка във фермата, но битката приключи по-бързо, отколкото му се искаше.
2: Време за пораженчески настроения обаче няма, защото една друга врата вече се отваря. Зад нея чака новия сезон на бригада Нов дом. А Сашо Ботьов хвана Калин в крачка. Здравейте, момчета!
4: Добро утро, скъпи зрители! Пепи, все още не сме момчета, само аз съм. Почукваме, защото съм на прага да ви разкажа една интересна история, наистина хванат в крачка. Добро утро на Калин Евтимов.
5: Добро утро.
4: Калин от бригадата, Калин от фермата. Аз влязох гръмко в апартамента, както ти гръмко влезе в сряда във фермата. Преди да си поговорим за историята и за този нов дом, какво се случи във фермата, тежка ли е загубата като един тежък ремонт?
5: Във фермата беше много интересно, с удоволствие се върнах на арената, исках да усетя отново адреналина. Загубата не беше толкова тежка, защото съм бил от другата страна. Знам какво е да се бориш за провизии и даже, честно казано, така бях леко удовлетворен от това, защото знам колко е ценна храната, колко са ценни провизиите вътре. И загубата, която претърпяхме, всъщност донесе радост за фермерите вътре, така че от тази гледна точка съм доволен. Сега няма да крия, че всяка една загуба така, има разочарование от нея, но...
4: Така е.
5: Имаме си достатъчно работа тук, така че...
4: Ето сега тази работа ще покажем. Скъпи зрители, елате, не се срамувайте, влезте навътре. Огледайте апартамента да видите какво означава да кипи работа това, кой ден е, Калине?
5: Това е втори ден на ремонта. Намираме се в Люлин. За историята не може да разкажем много, разбира се, защото зрителите трябва да гледат с интерес. Мога да кажа, че тук историята е много трогваща, много докосваща, а ремонта, който предстои да направим и който вече правим в момента, е адски сложен, защото се намираме в много старо панелно жилище. Както виждате, насякъде имаше тапети, имаше плочки, които трябваше да изкъртим.
4: Вижда се.
5: Стените буквално се разпадат, в банята имаме много казуси. Както винаги сме изправени пред един много сложен ремонт, а времето ни притиска и насякъде се работи на пълни обороти.
4: Ами всъщност имате 3 дни да приключите и това ме навежда на мисълта. Къде се крие Мария Силвестър в момента? Тук в апартамента ли?
5: Мария не е в апартамента в момента. Имаше важна задача отвън. Има много неща, които се случват, много неща се случват и извън проекта тук. Трябва да се организират доставки. В случая търсим, така няма да разкривам много, търсим човек, който да ни помогне с един казус, който имаме, и тя се е заела с тази отговорна задача.
4: Аз съм сигурен, че историята е емоционална. Пак ви казвам, не се срамувайте, влезте навътре, погледнете как кипи работата. Калин тук ни приветства.
5: Да,
4: все пак това е нов дом, ще бъде нов дом след 3 дни.
5: Точно така.
4: Кажи ми сега, говорихме си преди малко за фермата. Като виждаме толкова работа как кипи, ти като един истински бригадир, какво ти е мнението за постройките въобще, за базата във фермата?
5: В фермата успях да направя една кратка инспекция на работата, която са свършили. Така да се каже, с професионално око. Направим впечатление, че много се стараят и така работата върви много добре. Мисля, че се справят чудесно фермерите вътре и са много мобилизирани да направят едно прекрасно място.
4: На какво те научи участието ти във фермата? И все пак си говорим и за житейските загуби за тази във фермата, на това в бригада Нов дом, да се получават още по-добре и още по-хубаво нещата.
5: Абе, как работите, момчета, като ви снимат? Браво! Харесвате!
4: Те не са спрали от сутринта, но добър майкап.
5: Кръга на шегата, разбира се.
4: Ами... Фермата учи ли нещо на бригада Нов дом или бригада Нов дом те научи за фермата?
5: Може да кажем, че двете предавания се преплитат в известен смисъл, защото във фермата научаваш да цениш малките неща. Когато си в тази изолирана среда, започваш да обръщаш внимание на детайли, които по принцип в ежедневието никога няма да забележиш. Същото се случва и тук, когато се сблъскаме с едни емоционални, едни трогващи истории, когато те ти влезнат под кожата и се пребереш

0: Да ни очаква много интересен сезон във фермата. Няма да кажа кои двама души ще си тръгнат.
1: Стига да кажи.
0: Няма да кажа. Само ще кажа, че са... Но, кой ще влезе, мога да кажа. Филип Буков с майка си. Стават рата и за един ден, ще видим какво ще свършат те.
1: Ето,
0: гледайте 20 часа BTV.
1: Гледайте и нас, защото след малко влиза Антония Йорданова. За какво ще си говорим?
0: Стайлинг съвети директно от световните подиуми.
1: Останете с нас.

0: Ето ни отново след рекламите в компанията на Антония Йорданова.
1: И на Яна Донева, и на Петър, в който...
0: Ти си по-интересна.
1: Да.
2: И на тази прекрасна млада дама, Тони, представи я.
1: Представяме, това е Маги. Тя е в Кралско Лилаво.
2: Маги, само да идваш тук с Кралско Лилаво.
1: Когато е на мода, нали това е важно?
0: В момента на мода ли е?
1: Чакай се. Да, много е на мода, затова избрах този цвят, защото не чак толкова често се завръща с такава мощ. Освен това не смятам, че е избор за всяка дама. Бих казала, че може би това, което аз съм наблюдавала, е, че повечето жени се притесняват как да го съчетават. И затова реших да използвам красивата Маги. Да дам идея за лилаво в лилаво с различни текстури, да дадем малко повече смелост и вдъхновение на жените да се впуснат в този цвят, защото той се свързва и с мистичното, и с синята кръв. Нали? Той додава една така специфична визия.
2: И с Мери Попинс.
1: А, вярно. Нето пълто ли беше лилаво?
2: Не, не помня, стреля на посоки.
1: Не, бе, имаше нещо наистина така, в илюстрациите.
0: Да отбележим общото между мен и Маги. Тази...
1: Да, и панделките. Точно да. Така.
2: Но това е единственото.
1: Но да, панделката, много ти благодаря, Янче, не щях да забравя, защото това ми е най-малко интересно, но панделките са супер тренд. Може би в случая просто са по-стандартно представени, но като декорации, като нашивки върху връхни дрехи, също са супер актуални. В по-интересния си прочит наистина са супер тенденция. Добавила съм още едно различно лилаво. Малко повече фокус през този сезон ще бъде върху яките от разни косми, но аз реших директно да стрелям така по-наедро с една цялостна дреха. Виждате, че нюансът е по-различен, по-студен, но въпреки това можем да направим и такава комбинация, ако искаме вече тотално да затворим нещата в лилавите нюанси. Така че мисля, че тук доста сме му се посветили на този цвят. Важно е да обърна внимание нещо, което може би в повечето случаи наистина се пренебрегва, когато играем цвят в цвят. Имаме напълно гладка материя.

0: С лека прозрачност, която е в най-невидимата част при ризата, плетивото, което е сравнително гладко, но е в друг нюанс, и имаме джинсите, които наистина вече доста така характерно и видимо се виждат с различната повърхност, и това прави визията завършена, без да сме прекалили. Тоест, играем с един цвят с различни нюанси и с различни текстури. Това важи за всеки един друг цвят, в който решим да се впуснем. Нещо, което на мен ми е много интересно и на всички, които са достатъчно смели. Оверсайз бижутата този сезон са абсолютен мъст. Ето, нещо, което гледате и двамата в шок, но според мен с така... да те декорирам ли?
1: Е, как?
0: Хайде.
1: Да видим,
0: само да внимавам
1: видим колко с техниката. Колко съм смел.
2: Тежи ли? Тежичко ли ти идва?
1: Директно от Хаваите, Петър Дочев.
0: Значи всъщност от Мексико, но почти...
1: близо
0: бяхме. Близо бяхме, да. Ако трябва да съм сериозна, всички дами, които обичат големите аксесуари, ще могат да се развихрят тази есен. Да, може да е на пръв поглед нещо, което е доста ексцентрично, но пък когато сме се облекли дори много семпло и елегантно, искаме вече да поставим един впечатляващ акцент, всеки един голям аксесуар ще ни свърши добра работа. Не е много удобно.
1: Мисля, че намаги ще отива повече.
0: Само, че в другата посока, Петър, така, за да се виждат цветята.
1: Точно така.
0: Да, и внимавай, защото цветята са керамични и ако го удариш в земята, после и ти ще бъдеш леко ударен.
1: Разбирам те, много съм внимателен, направо добре.
2: Тони, само ми кажи, това, което ни показваш в момента,
0: да,
2: са модели, цветове, които се виждат по световните подиуми, там ги разхождат красиви модели.
0: Да, просто идеята ми беше наистина да вземем някои от нещата, които в момента много се коментират като топ трендове, но по начин, по който ние може да ги използваме, не просто да ги гледаме, защото нали, в крайна сметка идеята е да имаме хубаво вдъхновение.
1: Но не се връзват с панделката, нали?
0: Не, трябва да си изберем едно.
2: Да.
1: Просто това е моя груба грешка, защото аз
0: Тираш и просто да се отървеш по най-бързия начин от колията за това. Преминавам към още една голяма тенденция, която аз харесвам, защото има много различен прочит и в случая, и в сезона. А това са големите брошки или разни тип камеи, ордени. Може във всяка една посока да тръгнем. Аз избрах тази, защото е наистина по-нестандартна, текстилна е. Виждате колко е голяма, с любим анимационен герой. И напомня същото време на класическата брошка цвете. Тоест, виждате на едно абсолютно стандартно, бих казала, черно кадифено сако, колко различна визия дава. И пак абсолютно завършено, дори да сме с нещо много семпло. Тук съм се възползвала да ви покажа дантелата, която в повечето случаи се свързва с големите брандове, с случаи, с поводи, с нещо, което специално да изисква подготовка, а в случая е много лека, къса дантеля на рокля, която можем да сложим с това сако, може да бъде дори с кубинки, с някакъв класически ток. Тоест, тук съм събрала 2-3 тенденции и виждате колко е абсолютно за мен приемливо като комбинация.
2: Прозрачничка.
1: Това е чудесно, между другото. Даваш идея на всички достойни личности, които са получили орден Стара планина, да не стои просто, а да могат да бъде като аксесуар.
0: Нали знаеш, че целомъдрения народ ще ги каже, че са поругали тази чест. Затова не давай лоши идеи.
1: Добре.
0: Ето, аз тук сега съм унагледила още една тенденция, карето, и давам още едно допълнение, като едно супер, бих казала, ежедневно сако с права кройка. Карето също за мен е нещо, което се свързва малко с коментари от типа покривката на баба, защо сега е събрала завесите от татко, нали, е такива глупости.
1: Всъщност, виждате,
0: да. Чичовски истории, Петър, да. Може да се върна в едно утро от тази седмица.
2: Да.
0: Но истината е, че може би в шотландския му вариант, т.е. тези топлите, завършени, готови като идея гами, се възприемат по-лесно и са супер в тенденция. Нещо, което аз много харесвам, Ян, че може ти да ми съдействаш.
2: Така.
0: Да, отново темата за спорта, който е, благодаря ти, интегриран в ежедневието. Виждате, че това е много романтична рокля, но в същото време тя е с спортните препратки и това е нещо, което в момента дори в марки, които доста сериозно работят в по-формалния контекст, имат много дантела, много шик, много така предполагат да си се подготвил за нещо специално, всъщност интегрират стила си в спортни кройки.
1: Напомня ми много на девойки, които се разхождат в Томск или в топлите дни на Камчатка. Много е, много е приятно, особено с тези три
0: да,
1: червени
0: нали? Ленти. Нали? И да. С качулката също.
2: Е, това е качулка, така ли?
0: Ми да, виж колко приятно се комбинира момичешкото с спортното. Това е нещо, което също според мен, независимо, че в момента е част от колекцията на една от най-големите британски марки, е абсолютно измислено така, че да ти влезе в употреба през деня. Може отдолу да слагаме клинове, панталон, още една пола, защото има прозрачност, т.е. може да си играем и с това. Виждаш колко е фина материята.
2: Да обясним тук това с каква цел е?
0: Ами да се вижда лекичко отдолу какво имаш. Да. Дали е гол,
2: ченце, да.
0: Дали е някой интересен чурапогашник, дали е този втори слой, за който говоря. Така че има страшно много варианти на
1: стайлинг. Лека подсказка, така да се каже.
0: Да, точно така. И понеже лилавото, както започнах с оговорката, не е цвета на всеки, още един мой любим цвят, който в момента е абсолютно така задължителен за сезона, яркото червено, което между другото стои супер с някои нюанси на лилаво. Ето, например, като този от пуловера. И общо взето това са двата цвята, на които поставяме много сериозен акцент и са не до там лесни за комбинация или за избор, защото винаги привличат доста внимание. Нещо да коментират, приятели? Или не. Да продължавам аз да ви говоря?
1: Не, аз виждам Яна как просто иска да пробва този пакет в момента, не?
2: Аз съм с нещо...
0: Но на Янчето може и сложим черното кадифе с брошката.
2: Ще ми отива?
0: Не, да ти отива, но просто ще го
2: покажа. Ще го сложим, добре.
1: Ще ти го отнем отново, Маги. Защото искам да проверя как стои
2: на Яна. Много е приятно за носене.
0: Нали?
2: Много е приятно за носене. Това ли ще слагаме сега?
1: Да, Яна. Според мен ще ти отива много.
0: Не може да не ми опоручавай сега.
2: Гледай сега.
0: Да видим дай, ето ще ти дам
2: не може,
0: друга брошка.
2: Той ще да облика всичко едно върху друго. Не става така.
1: Кралица.
0: Ето ще ти дам друга брошка.
2: Много е тежко това.
0: Ти тежко е.
2: Тежи.
0: Нали знаеш, ти да си модерен е тежка.
2: Да, е тежка работа. Да.
0: Ангажираща. Моля те да се стигне.
1: Аз за това съм тук.
2: Ти добре ли го закачиш? Ми се струва, че се изхлузва.
1: Много добре закачен. Много добре.
0: Тоест тя мисли за своето здраве, Петър.
2: Така.
0: А сега аз да си го тресна сама в земята, ще е най-добре.
2: А това къде трябва да го сложим?
1: Дръжко.
0: Може да се сложи.
2: Просто го държим. Добре.
0: Значи вместо красивото цвете
2: така.
0: От текстил, слагаме друго цвете от смола. Това беше идеята. За да се види колко бързо може да претворим целият стайлинг с различна брошка.
2: Добре.
1: Виждам консервативният ти поглед, но вярвай ни, ще ти отива много.
2: Не, нищо не вижи. Без очила съм и не мога да го отключа. Това е проблема. Това е проблема и малко ми идва близко и не мога да го видя точно как да го отключа. Най-вероятно ще се обуда.
1: Добре, а прави ли ви...
0: Защо не използвам другия ревера?
1: Прави ли ви впечатление, че Тони не случайно ме обляква така с това хубаво така? Синьо-зелено? Защото вижте.
0: Каква гама се получава.
1: Маги, това не е случайно. Тони ги е навързал, още казала си, той сега ще го видим в началото на предаването.
2: Това ми харесва
1: края на предаването си отива нюанс.
0: Да, може би по-близко е до класиката все пак, независимо, че... Извинявай, че пренебрегнахме цветовия ти анализ, Петър. Просто се умях да сложа и другата брошка и да видим колко различно, ако трябва да се върна отново в моята си сериозна тема, колко различно веднага става всичко. Тоест, силата на аксесуарите и то на тези, които наистина имат характер, този сезон е нещо, от което можем да се възползваме, стига да не сме много консервативни, да.
1: Точно така, и трябва да се носи ни с подходящия характер. Например, Яна сега, защото не е свикнала да носи такива аксесуари, гледа малко по-стресното, но опитай, виж, това е актьорска задача. Ти,
0: Яна, за
1: ти си участвала...
0: Яна за вече не е стресната. Тя просто е приела, че модата има различни
1: лица. Да, но има един друг характер. Да,
2: благодаря за анализа.
1: Като кралица да
2: го носиш. Много точен. Абсолютно. Приключваме, колеги.
0: Ами, добре.
2: Ще казаш ли нещо още?
0: Да, следващата седмица
2: има втори
0: епизод на нашите хубави трансформации. И сме поканили Нина Николина.
2: Така, а пък в понеделник, кого сме поканили ние? Димитър Бебатов ще бъде тук.
1: И ще те видим пролета на Тираджия. Това беше всичко от нас.
2: Ще се кача на Тира.

0: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Факти. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Добро утро на 26 септември. Започва тази събота и неделя. Аз съм Митю Маринов. В името на месеца вече влезе буквичката Р и определено е хладно по това време, уважаеми зрители, но след малко към прогнозата за времето. Нека видим кои са темите, които подготвихме през седмицата заедно с продуцента Димитър Иванов.
1: Тази събота очаквайте. България става опасно гореща, защо вечер у нас е почти с 10 градуса по-топло, отколкото преди. По-скъпите горива, между войните, инфлацията и сигналите за спекула. Бившият енергиен министър Александър Николов. Проектобюджет 2027. Доходи, данъци и икономика под прицел. Думата има Николай Василев. България решава. Сблъсък на идеи и послания между кандидатите за президент. Той води от десетилетия Стани Богат в Полша, но всъщност има корени от България. Битка на характери и нежна женска сила. Ивайло и Божидара Бакалови след участието им във Фермата. Когато музиката е твоят живот и съдба. Мастър Иван Лечев. И още, отиваме на Тату Експо и разкриваме тайни зад кулисите на новото предаване на BTV 2 на 2 дуелът в събота. Бъдете с нас от 7.30 до 11.
0: Да, всичко това до 11 часа. Ето зад мен се вижда и централната част на града, на София. Тук си вали, лекичко рами, така бих казал, но си е и студено. Аз вече отивам към Петрон Евтов, който е тук в нашото студио, за да ни каже какво ще бъде времето днес, пък и през цялата седмица, която предстои. Петрони, добро утро.
2: Добро утро, добро утро. Аз точно това си мислех, че тази сутрин вали наистина, но е с една идея по-топло от вчера. Вчера беше, температурите бяха значително по-ниски. В София беше около 7 градуса, сега е 10. И аз като излязах, продължаваше да рами и по данни от летищата също го даваше, че все още продължава да рами леко в София. В другите градове температурите са малко
0: по-високи. Ето виждаме Варна в момента, да.
2: Да, във Варна и Бургас стандартно температурите са и по-високи. Там в момента около 16 градуса температурата.
0: Ето и Бургас.
2: Да, видях, че плажа е мокър. Пясъка е мокра, така че най-вероятно през нощта и там е превалявало. Но
0: по данни, както гледах... Пловдив, тук е сухо.
2: Да,
0: така
2: да.
0: Че не е валял.
2: По данни, както гледах и в момента по морето не би трябвало да вали, но това нали все пак са данни от летищата. Може в конкретни региони от града да бъде различно.
0: Тоест, вчера е било по-студено, макар че тази сутрин се усеща доста хладно.
2: Сутринта беше по-студено, чисто по температури.
0: Да, 8 нали... градуса.
2: Да, в София беше 7. Във Варна и Бургас беше малко повече към 10-12 градуса.
0: Да. До кога ще продължава така да рами? През целия ден ли да очакваме? Поне за София.
2: Ами, възможно е да има такива леки превалявания, нищо така сериозно. Повече валежи ще има в Южна и Източна България в днешния ден. Иначе температурите ще се задържат пак така между 17 и 22 градуса.
0: А сега ти си ни подготвил някаква графика?
2: Да. Тази графика показва температурите, средна максимална температура през миналата и тази седмица. И просто може да се види каква грандиозна разлика има в средната температура. 27 миналата седмица, тази е само 19 градуса. И действително единствения по-топъл ден от тази седмица беше понеделник, в който имахме 27 градуса средна максимална температура за страната. И от тогава...
0: Да, тогава е бил граничният ден, от който ето, че вече идва и зимата. По-скоро есента.
2: Но да, може да се каже.
0: Тези хладни температури.
2: През следващите дни също ще остане така по-хладно. Няма да има значителни промени в температурите.
0: Добре, предлагам направо да ни представиш какво предстои през днешния ден като температури, пък и през цялата седмица.
2: Да видим. Здравейте отново! Днес времето ще е предимно облачно. На много места в Източна и Южна България се задават валежи от дъжд. А по планините на височина над 2000 метра от сняг. Днес очакваме максимални температури предимно между 17 и 22 градуса. Вятърът остава доумерен от северо-исток. Утре в по-голямата част от страната валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса. Все пак над източните и планинските райони очакваме по-значителна облачност. Там на изолирани места се задават превалявания, повече по количество в Югоизточна България. През следващите дни облачността ще се задържи предимно значителна. На места в Централна и Източна България, както и в планинските райони, очакваме валежи от дъжд. Температурите тогава ще останат без значителна промяна. А сега останете с тази събота.
0: Сега, уважаеми зрители, към темата с нивото на река Дунав и рисковете, които това създава за АЕЦ Козлодуй, пети блок на централата продължава да работи с намалена мощност заради ниските води на Дунав. В началото на месеца беше задействан протоколът за работа на централата при екстремно ниски нива на Дунав, а сега за първи път разкриваме и какво точно предвижда той. При ниво на водата 21,5 метра от кота 0, която по принцип е от 32 метра, започна ежедневно следене на нивото на водата и почистване на решетките за улавяне на буклуци. Ако водата спадне с общо 50 см, каналите за вода се запълват максимално и се проверяват алтернативните източници, като кладенци, например. Следващата стъпка е при ниво на водата от 20,5 метра воден стоеж. Тук бяхме на 20 август. Според плана се предвижда намаляване на мощността на блоковете. Тогава пети блок беше намален с около 15%. Ако водата спадне с още 20 см, блоковете се разтоварват до ниво, в което произведената енергия да е достатъчна единствено за функционирането им, без да се произвежда ток за употреба за домакинствата и бизнеса. Критичното ниво, при което работата на бреговата станция спира, е минус 19 метра и 70 сантиметра. А такъв е пътят на водата от Дунав в АЕЦ Козлодуй. От централната разказват Стефан Борисов и операторът Тони Петров.
3: Само за ден нивото на река Дунав падна с 5 сантиметра.
4: 20 август в късния следобед Министерството на енергетиката обяви. Пети блок на АЕЦ Козлодуй ще намали мощностите заради ниските води на Дунав. В енергийния микс на страната ще влиза с около 15% по-малко ток от атомната централа.
5: България започва да ограничава мощността на атомната си централа заради критично ниското ниво на Дунав.
6: От утре предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегаватта.
4: 5 и 6 блок на АЕЦ Козлодуй работят с реактори ВВЕР-1000. Те използват вода от Дунав за охлаждане на неядрената част от системата за производство на ток.
7: Зад мен се намира река Дунав. По ето този канал трябва водата от реката да влезне в бреговата помпена станция. Това съоръжение, на което се намираме в момента, има за цел да улови големите предмети, които носи течението. А това е брегова помпена станция 2. В нея има 24 помпи, които трябва да отпратят студената вода към атомната централа.
4: Студената вода се изпомпва от реката с две такива станции, а водораслите, които стават все повече, затоплянето на водата са предизвикателство за работата на съоръженията.
7: А така изглежда от другата страна бреговата помпена станция. Това е началото на студения канал. Водата е качена цели 13 метра. Намирам се на брегова помпена станция 1. Заради ниското ниво на река Дунав, допълнително осигуряване е подсигурено и с две помпи на пожарна безопасност и защита на населението, които трябва да вкарат допълнително студена вода, която да отиде към централата.
4: Каналът, който отвежда студената вода към централата, е дълъг около 7 км. Широчината и дълбочината не можем да ви разкажем точно какви са, нито да ги заснемем, защото централата е един от стратегическите обекти на националната сигурност. Агенцията за ядрено регулиране, която следи за безопасната експлоатация, е категорична. Рискове за авария няма.
8: Дори да падне още нивото на река Дунав, просто ще спре бреговата помпена станция, съответно няма да има охлаждане на кондензаторите, няма да има производство на електроенергия.
4: Екипът ни проследява къде отива водата от студения канал.
7: Вече сме в централата и по-конкретно в турбинната зала на 6-ти блок. Това е самата турбина, която се върти от парата, която влиза вътре в нея. А когато тя се върти, пък задвижва генератор, който произвежда електричеството. Точно над мен се намират турбините. Под тях са и кондензаторите, в които се охлажда парата, която ги задвижва и произвежда ток. През ето тази тръба влиза студената вода от река Дунав.
4: След като водата влезе в кондензатора, тя охлажда парата, а тази тръба я отвежда към топлия канал и отново в реката.
8: За да работи въобще турбината и за да произвежда електроенергия, в крайната и част се поддържа вакуум в кондензаторите. Този вакуум се обезпечава с водата, която се подава от река Дунав.
4: Според регулатора няма причина за притеснение, защото водата в Дунав няма допир до реакторите. В последните дни тенденцията е водата в Дунав да се увеличава. Най-близко до обичайното ниво тя е при Лом – минус 9 см. При Русе реката е с 109 см под обичайната кота 0.
8: Всичко това предизвиква по-скоро проблеми с производството, отколкото проблеми с безопасността. Системите, които обезпечават безопасността, в частност с охлаждането на горивото, са съвсем различни.
4: Въпреки че се отчита повишение в нивото на Дунав, ограничението на мощността на пети блок остава, докато то не се покачи трайно. За тази събота, Стефан Борисов.
0: Тема, която следим вече от месеци и ще продължаваме да следим, уважаеми зрители. А сега към една тема от социалните мрежи. Вълна от възмущение в социалните мрежи, след като стана ясно, че емблематичният бор, заседен през 1961 година от Юрий Гагарин в двора на столичното 138 училище, беше отрязан. Дървото е изсъхнало и потенциално опасно за живота и здравето на децата, посочват от ръководството на училището и експерти от столичната община. Историята разказва Мелина Василева.
9: Скъпи деца, аз зная, че всички желаете да станете космонавти. Затова ще трябва да се учите цял живот отлично.
10: С тези думи преди 65 години първият космонавт Юрий Гагарин се обръща към учениците на 138 училище в София, което тогава носи неговото име. И за да остане заветът му във времето, засажда в двора борче. Дървото обаче оцелява едва няколко месеца и на същото място е посадено друго.
11: Това дърво всъщност е дървото, което е насадено в корените на увяхналия първи бор. Първия бор, който Юрий Гагарин е посадил, по сведения от очевидци и хора от квартала и колеги, не е издържал така адаптационния период и след 3-4 месеца е увяхнал. В неговите корени веднага обществеността е посадила на същото място нов бор.
10: Така, макар с ново дръвче, заветът на Гагарин остава за малките мечтатели с поглед към звездите. А това не е единственото подобно дърво в двора на това училище.
12: На тази алея в двора на училището са засадени дървета още и от първия български космонавт Георги Иванов, от втория Александър Александров, както и от първата жена космонавт Валентина Терешкова.
10: Последните години обаче състоянието на дървото в космическата алея на училището се влошава и короната му постепенно изсъхва.
13: Историята ни с това дърво започва, може би, около 20-та година, 20-21 сме правили първото обследване на дървесния индивид с нашата машина, при което констатирахме, че реално дървесината му е здрава, но нещото, което и тогава, нали, ни накара да го проверяваме регулярно, е характерният наклон, който се беше получил. Това се случва обикновено при дърветата, естествен процес, нали, не мога да кажа, че има някаква физиологична причина за това нещо, но просто самото дърво е с едно леко отклонение от уста, около 10%, което потенциално би могло да бъде предпоставка за неговото падане при подходящия вятър.
10: Дървото представлява опасност. Категорични са експертите.
13: Става въпрос за ела, за дърво от род ела или по-специално конкуорка. Индивид в зряла възраст, който беше достигнал едни доста прилични за вида размери. Дървото е било изцяло изсъхнато, т.е. може да го определим като лошо физиологично състояние. За жалост, през последните няколко години конкретния вид страда от засушаването, което е не само в почвата, но и във въздуха, което не му се отразя изобщо добре. И реално индивиди в зряла възраст физиологично отслабват и просто изсъхват изведнъж. Цялата корона беше абсолютно суха, без никаква жива част в нея. Именно това наложи така бързото му обезопасяване.
10: В градска среда подобен тип дървета живеят около 100 години. А загрижена за емблематичното дърво, но и сигурността на децата, само в последната година директорката на училището подава няколко пъти сигнали до местните власти.
11: Този бор доста време боледува и доста време ние се притесняваме за живота и здравето на нашите ученици и на хората от квартала, които в събота, в неделя, в извънработно и учебно време често почиват тук или си спомнят с, така, с сантимент към, се връщат с сантимент към времето, в което те са били ученици. Два пъти поне са обследвали специалисти състоянието на дървото. Особен сантимент имаме всички към това дърво и за нас то е част от историята на всеки един от нас и на училището. И за това доста колебания живяхме, докато стигнем до това крайно решение, но наистина по-важен е моментът, в който трябва да опазим живота и здравето на децата, отколкото, нали, да го рискуваме с едно увяхващо, очевидно нездраво дърво, което всъщност е един жив организъм. Той се ражда, развива се и умира, когато дойде неговия ред.
10: Дървото не е премахнато изцяло. Около 5 метра от стъблото му са оставени, като предстои проверка дали и в този вид то е безопасно. Неговата емблематична история обаче ще остане.
11: Това, което е останало от дървото, имаме идея обществеността, учителите, учениците да повикаме творец, художник, скулптор, дърворезбар или както там се наричат тези специалисти, които да резбоват скулптура от останалия ствол, която да бъде с идеята всъщност на историята, която се е случила с Юрий Гагарин или ракета, или космически, планетарни сюжети.
10: А училището все още събира идеи как да запази завета на Гагарин. За тази събота и неделя Мелина Василева.
0: Сега към една злощастна новина, която дойде вчера вечерта. Пожар в цех за изолационни материали взе жертва, задейства системата BG Alert и принуди институциите да обявят бедствено положение. Случаят е от Бяла, Варненско. Какви са причините за пламъците, ще ни каже сега Йордан Фотев, който и тази сутрин е на мястото. Данчо, здравей!
14: Добро утро от Бяла. Тук сме с главен инспектор Илко Тодоров от пожарната в Долни Чеплик, с което ще разговаряме в следващите минути за този пожар. Първо да кажем, че той вече е напълно потушен. Е така, инспектор. Кога всъщност искате напълно да го потушите? Кога са оттегли от екипите?
15: Може в късните часове екипите оттегли след приключване на происшествието, което беше характерно от своя вид, тъй като горяха доста токсични материали и най-вече това е така нареченият XPS, познат в строителство като фибрант, и който отделя при своите горения доста токсични материали, сажди, и е опасен за живия организъм. Благоприятното при происшествието е, че вятъра беше противоположен на населеното място и нямаше нужда да се предприемат мерки за евакуация на населението, но се взеха мерки и се задейства системата BG Alert за предупреждение на населението при промяна на самата обстановка.
14: Кога се очаква да отпадне бедственото положение, което беше обявено от кмета на Бяла?
15: Съгласно информацията, която имам, бедственото положение ще бъде отменено в ранните часове на днешния ден. Предполага се към часовия диапазон от 9 до 10.
14: А знае ли се причината за пожара?
15: Причината за пожара в момента се разследва и нямаме по-точни данни и не можем да дадем по-точна информация. Най-важното е, че при самото происшествие не се допусна застрашаване на населението и естествено на личния състав, който участва в потушаване на самото происшествие.
14: Кое беше най-критичното при потушаването на този пожар? Той беше на доста голяма територия, около 2 декара е този център за изолационни материали.
15: Най-критичното са именно продукти на горение, които не даваха възможност за доближаване много до самото происшествие и ограничаваха действията, но с общи усилия се постигна крайния резултат и пожара беше ограничен.
16: Успяхте ли вътре вече да влезете в територията на цеха?
15: След локализирането се предприеха действия и целият обект се обследва и след което се стигна до последния извод, че происшествието е ликвидирано. Това е като цяло самите действия, които действат.
16: Добре, благодаря ви за този разговор. Това е от тук, колеги. Разбрахте, бедственото положение се очаква след около час да бъде отменено. Днес отново може би ще има служители на екоинспекцията, които ще направят повторно замерване на въздуха в Бяла, но още през вчерашния ден замерванията показаха, че няма замърсяване. Дано и днес да е така. Това е от тук, отново към вас.
0: Йордан Фотев с информация от Бяла. Видяхме, че и там също рами в момента, може би дъжда помага. Ние сега оставаме на територията на Черноморието ни. Делфин, заседнал в плечините край плажа в местността Крутиря, беше спасен с общите усилия на служители от рибарското пристанище в Поморие, доброволци и екипи на институциите. Животното е било без видими наранявания, изведено в дълбоки води. Как е преминала спасителната акция и какво се е случило в първите минути след сигнала? Включваме се на живо от Поморие, където Стиляна Георгиева е с хората, помогнали на делфина. Стиляна, здравей и добро утро!
17: Добро утро от Поморие. И тук леко рами, духа и вятър, но добрите новини винаги усмихват. До мен е Надежда Илиева, която е експерт отдел екология към община Поморие. Добро. При вас първо е достигнала сигнала. Добро утро.
18: Добро утро. Да, преди два дни от РИОС около 1 часа получихме сигнал за бедстващ делфин в местността Крутиря. След извършената проверка на място и неколкократните опити и на доброволци да върнат бедстващия делфин в морето по-навътре, той отново се излизаше на брега и се принудихме, всъщност беше необходимо да се обадим на колегите от рибарско пристанище по море, за да дойдат с лодката, за да помогнат за извеждането на делфина в по-дълбоки води.
17: Тук е Георги Пиролев, който е от пристанището в Поморие. Как се организирахте и как протече акцията?
19: Привет. След като колежката не се обади, по най-бързия начин с колегата се организирахме. Имаме сервизна лодка, с която винаги е на вода. Използваме за такива реакции. В рамките на 20 минути бяхме, до половин час бяхме на място, където забелязахме колежката, колеги от доброволци и се намесихме.
17: Какво състояние беше делфина? Сигурно е бил объркан, луташе се?
19: Беше дезориентиран на самия бряг на плажа. Дезориентиран беше, но жизнен. Жизнен.
17: Ще ми помоля ви да се представите, Георги?
20: Георги Гумина съм, от пристанище по море. Значи ние отидахме на място с колегата, както ви каза, влязахме в морето, взехме делфина, дигнахме го, качихме го на лодката, слагахме го на едно платнище и тръгнахме навътре в морето, долу-горе на около миля, през което време го поливахме с вода, за да може да му са жизнените функции да са нормални. Видимо добро стояние беше делфина, там на около миля го пуснахме във водата и си отплава.
17: Малък, голям ли беше делфина? Знаем, че някои от по-възрастните делфини, когато са болни, излизат на брега или когато е към края на жизния им цикъл.
20: Не, делфинчето беше видимо маничко, просто беше нещо дезориентирано. Но след като го пуснахме, се отпътува и се замина.
17: Както чухте, добра новина. Делфинчето е добре и е било спасено благодарение на усилията на община Поморие и на всички тези доброволци.
0: Стена, благодаря ти за тази хубава новина тази утрин. А ние продължаваме на тема Черноморие. Летният сезон по нашето Черноморе приключи, макар че за някои вероятно и тези условия от днешния ден няма да са проблем за влизане във водата. Не след централните новини на BTV, във филма си Мисия Туризъм в името на хората, за поредицата BTV Репортерите, Владислав Светков търси отговор на въпроса: защо сезонът е около 2 месеца и половина и в какво успяваме и в какво не, за да се зарадваме на повече туристи. Сега гледаме отказ.
1: Природата ни е дала чудесни природни дадености. Това ни поставя на световната туристическа карта като страна, в която целогодишно може да се развива туризъм. Нашето Черно море има своите особености, което го прави различно и интересно за туристите. Природните дадености са факт, но природата ни дава възможност да правим качествен туризъм. А дали успяваме или не, зависи единствено от нас.
21: На първо място е това. Уважението към човека, който от цял свят е избрал да дойде в България.
22: Темата за летния туризъм винаги е актуална, но има нещо, което ние трябва да се постараем да направим. Не да гледаме на хората единствено и само като такива, които ни носят приходи. Не, напротив. Ние трябва да им предлагаме една качествена услуга и да ги посрещаме по един човешки начин. Оттам нататъка те ще направят своя избор.
1: Едва ли ще е грешка да се каже, че морският сезон в резултат на преследване предимно на финансови интереси е ограничен в рамките на малко над 2 месеца, което не отговаря на даденостите, които имаме.
23: По душа съм ветроходец и покрай хобито си всъщност се превърнах и в организатор на Созопол Sailing Cup. Реално в Созопол, колкото и да не ми се иска, живота приключва след закриването на Аполлон. Созопол е прекрасен през септември и дори през октомври. Перфектен е за ветроходство, приятен е за плаж, но няма хора, заведенията затварят, хотелите затварят.
1: Това не е ли тъжно всъщност?
23: Тъжно е, много е тъжно. Много е тъжно юни месец, на практика и септември до средата, от средата на там, няма хора. Миналата година, като част от фестивалната програма, бяхме направили една среща с международни лектори. Темата ни беше устойчив туризъм. Поканих чрез имейл една голяма част от бизнеса в Созопол. Много малко хора въобще проявиха интерес да дойдат и да чуят. И там на лекцията се каза нещо много важно. Когато туристът дойде на гости, защото той ти идва на гости,
1: точно така,
23: ти трябва да го посрещнеш, да му покажеш, на него да му хареса и да иска да дойде пак.
24: Аз мисля, че вече достатъчно дълго време се намираме в една ситуация на догонване и е необходимо вътрешно в себе си да се убедим, че ние принадлежим и сме не по-малко европейци от тези, които се намират в едни други части на континента, в неговия център или в неговия запад. И когато преодолеем това чувство за необходимостта да доказваме нещо, мисля, че ние тогава бихме били истински равни.
0: Мисия Туризъм в името на хората тази вечер след централната емисия новини. А през тази седмица учебната година Ти Иноватор се завръща в поредица 9-то издание. В програмата ученици между 10 и 11 клас могат да създадат своя бизнес проект и да получат финансиране още преди да са завършили училище.
25: 10 ученици, 2 ментори и почти една учебна година, в която идеите трябва да се превърнат в реални проекти. Така работят екипите на Ти Иноватор, програмата, която среща ученици с хора от бизнеса и ги предизвиква да търсят решения на проблемите около себе си.
26: Сега последният проект беше насочен към
2: направата на един малък справочник какво да прави всеки от нас при критични ситуации. Привлякохме представители от Министерство на отбраната, лекари.
25: Идеите са различни, но общото е, че идват от ученици, които се опитват да решават проблем.
3: Противно на всеобщо мнение и генерализиране, че младите са назад с много неща, всъщност те са много будни, много напредничеви.
25: Първата половина на програмата фокусът е върху изграждането на екип и развитието на умения, а след това започва работата по конкретните бизнес проекти.
5: Когато виждаш всичките ученици да врят, да кипят, да дават цялата страст, емоция и труд в това да представят изработеното до момента.
25: И ако менторите влизат в програмата, за да предадат професионалния си опит, много бързо разбират, че обменът не е еднопосочен.
5: Тяхната свежа перспектива ми даде страшно много.
2: Със сигурност са любопитни, креативни, енергични.
3: В началото особено ми беше много притеснено, може би повече отколкото на тях. Впоследствие се оказа, че имаме общ език.
25: За новото издание могат да се запишат както ученици, така и ментори.
6: Първите 4 месеца са фокусирани в умения за работа в екип, меки умения, които ще са и много ценни след училище.
25: Програмата е безплатна, за да дава възможност на ученици от всички социални слоеве да получават възможността да решават проблеми с бизнес идеи.
6: Винаги има идеи, свързани с новите технологии, създаване на апове за различни така, проблеми. Има идеи винаги свързани с домашни любимци, здравословно хранене.
25: Често идеите на учениците идват от ежедневието им.
6: С идеята си събират пари за така, важни проблеми на града си, помагат на хора в нужда, също и възрастни хора.
25: Записването за младежите е отворено до средата на октомври, а кандидатите за ментори могат да се включат до 1 октомври. За тази събота и неделя Катерина Семерджиева.
7: Тази събота очаквайте! България става опасно гореща, защо вечер у нас е почти с 10 градуса по-топло, отколкото преди. По-скъпите горива, между войните, инфлацията и сигналите за спекула. Бившият енергиен министър Александър Николов. Проекто бюджет 2027. Доходи, данъци и икономика под прицел. Думата има Николай Василев. България решава. Сблъсък на идеи и послания между кандидатите за президент. Той води от десетилетия Стани Богат в Полша, но всъщност има корени от България. Битка на характери и нежна женска сила. Ивайло и Божидара Бакалови след участието им във Фермата. Когато музиката е твоят живот и съдба. Мастър Иван Лечев. И още, отиваме на Тату Експо и разкриваме тайни зад кулисите на новото предаване на BTV 2 на 2 дуелът в събота. Бъдете с нас от 7.30 до 11.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.
26: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
27: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
28: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
27: Гледайте Галин Стоев.
29: Българския в София съм го учил, от София съм.
27: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.
30: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември, 18 часа, BTV.
31: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио. За да знаеш всичко.

drop. Здравейте! Днес времето ще се задържи предимно облачно. А денят започва с температури предимно между 11 и 16 градуса. В София 11, в Пловдив 14, във Варна и Бургас около 16 градуса. Днес на много места в източна и южна България предстоят валежи от дъжд, а по планините на височина над 2000 метра от сняг. Максималните температури ще се задържат предимно между 17 и 22 градуса, а вятърът остава доумерен от северо-исток. Утре в повечето райони валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса. Само на изолирани места в източна България и по планините се задават превалявания, повече по количество в крайните югоизточни райони. В началото на новата седмица очакваме предимно значителна облачност, а температурите ще останат без съществена промяна. Тогава на места в централна и източна България, както и в планинските райони, предстоят валежи от дъжд. Сега тази събота продължава. Останете с нас!

0: Все по-често си говорим колко горещи са летните дни, а лятото вече свърши, така че е време за равносметката. До 9 градуса и половина разлика вечер, топлинният стрес в градовете у нас достига екстремни нива. Това показва част от резултатите от ново изследване на Института Гейт към Софийския университет. Автор е доктор Лидия Витанова, тя е изследовател в института и доктор по климатология. Здравейте и добре дошли.
1: Благодаря, Заварли, добро утро.
0: Кажете ни обаче първо какво означава топлинен стрес като термин?
1: Топлинен стрес като термин в днешно време всеки един говори, както и по новини и навсякъде, за увеличаване на температурата, но като цяло ние не се замислиме как това влияе върху нас, върху хората. Тоест, топлинен стрес е съчетанието не само от температурата, а изследваме и други показатели, например като вятър, влажност и слънчево нагряване. Така че в новото ни изследване, то е първото за България изследване, ние на национално ниво и на ниво общини и градове изследваме топлинен стрес в България.
0: Как се отразяват горещините, но и всички фактори следствие на горещините върху нас, върху човешкия организъм. Добре, аз казах вече едно число, но изследването обхваща периода 26 юли 2006 и 26 юли 2025. 10 населени места. Какво открихте? Какво се оказва?
1: Реално те са повече от 10 населени места, т.е. ние имаме данни за цяла България, за всички и по-големи и по-малки градове. А ние подобрахме 10 града с идеята да обхванем север, юг, изток и запад и централна България, т.е. да засегнем и други градове, които до сега не са били споменавани. Това, което открихме е, че градовете сами

0: Черно море има благоприятно влияние върху морските градове.
1: Морски климатик си имат.
0: Имат си морски климатик.
1: Черноморието.
0: Друго интересно е в северната част на България. Имаме градове като Русе, Варна, Русе, Видин, Силистра. Там имаме горе-долу умерено повишаване на температурите с около 3-5 градуса между 2006 и 2025 година, като една от причините е влиянието на Дунав. Но това е много хубаво изследване, защото то може реално да покаже връзката как също повишаването на температурата влияе върху засушаването в реки и...
1: Тема, която през това лято много-много обсъждаме. Добре, кажете ни с какви са температурните разлики? 9 градуса и половина казах, вечер, разлика, но това е за кой град?
0: Имаме финалисти, така го казваме. Няколко
1: финалиста.
0: Певчелиш. Един от градовете, това е в Плевен, в София и в Пловдив. Те са в централната част на България и една от причините за подобни увеличаване на температурите между 2006 и 2025 е също първо морфологията и тъй като те се намират в централната част на България, но и засушаването и топли вълни.
1: Можем ли да пуснем отново тези карти? Към колегите се обръщам, защото ето прави ми впечатление, аз дори ще се изправя само за да покажа и вие да ми кажете така ли. Ето прави ми впечатление, че това е от 2006 година.
0: Да.
1: Ето тук определено е било по-хладно, нали така? Защото виждаме тук са едни от най-горещите зони в момента си. Тоест северозапада се нагрява изключително много в сравнение с последните 20 години.
0: Абсолютно, както се вижда, максимални температури от лява карта имаме 39, докато в дясна имаме 45.
1: И това, което също ми прави впечатлението тук съвсем западно, има също разлика, има охлаждане пък там.
0: Ако гледаме тези карти, да, в северозапад и в части от Южна България имаме повишаването на температура, както и в София и в Пловдив се очертават острови на топлина в този час.
1: Добре, така да ви попитам, променил ли се климата за последните 20 години в България?
0: Да, променил се климатът. Променил се както на национално ниво, така и в регионално ниво, така че резултатите, които ние сме калкулирали, тук бих искала да кажа, че това е резултат от модел, ние сме симулирали този модел, и съответно показват повишаване на температурите между 1-2 в морски градове до към 10 градуса в градове в централната част на България.
1: Вие правите и друг много интересен извод в вашето изследване. Една и съща температура може да не се усеща обаче по един и същи начин от хората. Обяснете ни защо.
0: Абсолютно. Защото ние говорим за температура, но не говорим за усещане и топлинен стрес. Тоест, всеки един град, говорим, че се увеличава температурата, но сам по себе си всеки един град е уникален и това, да, тук се виждат Плевен, София, Варна и Бургас. И реално нашето послание е, че е необходимо да се направят мерки, но те трябва да бъдат също пригодени към специфичността и индивидуалността на всеки един град.
1: За какви мерки говорите? Дайте конкретен пример. И взимат ли се такива мерки в западни градове в Европа, например?
0: Взимат се мерки, да, и в западни, както и в Европа, така и в целия свят. Мерки, да кажем, ако имаме увеличаване на температурата, а тя как се влияе? Увеличаване на енергия, застрояване, трафик и други съответно фактори. Тоест при едно балансирано, например, градско управление, увеличаване на озеленяването и парковете, водни пространства, може да имаме някакъв до някъде баланс в градовете и извън градовете.
1: И да се усеща по-прохладно през лятото в тези градове.
0: Но има нещо интересно тук. Ние говорим за лято, но и през зимата има подобни да кажем зимата, в София има също остров на топлина, който е много по-силен. Но реално ние не го усещаме, затова не се фокусираме като тема. Така че нашия апел е да погледнем и към зимата, и към другите сезони, защото те са много важни също за, как да кажа, за разгадаване и един вид показване, че проблемът не е само през лято, това и в другите сезони.
1: Ето през зимата как се отразява тази островна топлина в София?
0: Също се увеличава. Имаме увеличаване 3, 4, 5 градуса, примерно в София, в центъра с покрайнини. Но реално ние, тъй като не го усещаме, ние не се фокусираме върху.

0: върху зимния период. Аз смятам, че е хубаво да имаме и такъв фокус.
1: Сега, особено важно е да кажем, този доклад, той е някакъв вид аларма. Някакъв вид аларма към нашите управници. Вие изпратихте ли го до някого? Запознати ли са управляващите с това, което вие правите като извод? И следващия ми въпрос ще бъде за мерките, които могат да се вземат сега.
0: Преди две седмици имахме откриване, т.е. представяне на този проект. Столична община беше с нас, дирекция Климат, така че ние заедно с тях работим. Идеята на този проект е да можем да предоставим подобни данни към общини, както и към граждани, за да могат да се вземат последващи мерки.
1: Някакви мерки, които могат да се вземат още от сега. Вие споменахте някои от тях, зелени пространства, добро планиране градско, може би това е.
0: Първата мярка е да бъдем информирани. Това е най-важното. Оттам започваме. След информацията отиват следващи стъпки.
1: Кажете ни сега за това, което предстои да се случи в София от 28 септември до 2 октомври. Едно голямо събитие, Геософия 2026.
0: Да, в Гейт институт. Първото и много голямо събитие, което съчетава три конференции в това събитие, както казахте, от 28 до 2 септември до 2 октомври. В това събитие са поканени и ще участват селектирани топ известни изследователи и учени от цял свят, от много страни, като тематиката на това събитие ще бъде свързана с изкуствен интелект, свързана е с проблеми с мобилност, с климат, с градско планиране и управление, с цифров двойник, с големи данни. Така че се надявам с подобно събитие да можем да съберем учени, които и да дискутираме проблеми за градовете, както в България, така и в целия свят.
1: Идеята е по-скоро обмяна на опит, идеи, ноу-хау, как се прави по света и как се прави у нас.
0: Да, и дискусии, разбира се. Също така ние ще имаме демо в Gate Institute, за да покажем практически как тези данни могат да бъдат живи и да покажем какво се прави в София и в България и така да обменим опит с учените от другите градове и страни.
1: Коя е темата, на която вие ще обърнете внимание? Вие лично?
0: Аз лично темата, разбира се, климат, адаптация, цифров двойник, това, което казахме за топлинен стрес, т.е. ще имаме много интересни теми, така че аз се надявам, заповядайте, може да посетите нашата уеб страница и да намерите повече информация за събитието там.
1: Добре, кажете ми само цифров двойник, аз ви попитах и да. По време на рекламите не можахте да ми доразкажете какво точно представлява.
0: Това е реплика на реалността. Ние сме развили и сме първият дигитален двойник, в който имаме съчетание и събиране на много различни видове данни, примерно мобилни данни, данни на шум, климатични данни, сензори, които ние имаме от нашата лаборатория. Идеята е да можем чрез този 3D цифров двойник да покажем на ниво сграда, на ниво квартал, какво се случва в София.
1: Правилно ли разбирам, че това е триизмерна проекция на София,
0: да,
1: например,
0: да,
1: в която вие събирате всякаква информация, ето дори виждаме в момента,
0: да,
1: в която вие събирате всякаква информация за града и я обработвате. По този начин ли събрахте информацията за затоплянето на градовете?
0: Да, по този начин. Ние имаме различни подходи. Подходи с модели, които подходи също с сензори и така. След симулации и след калкулации събираме в, как да кажа, в един в този цифров двойник. Тук виждаме също и визуализация, която показва вятър в София. Така че с тези данни да подпомогнем съответно за по-добри мерки към нашия град и съответно институции.
1: Ето така, да покажем на нашите зрители съвсем нагледно как се прави всъщност тази наука. Благодаря ви много за това, което правите и за информацията, която ни дадохте. Успех на събитието в София. Ще проследим и там как продължат.
0: Благодаря
1: и аз. Благодаря ви за гостуването. Ето как продължаваме сега.
2: Тази събота очаквайте. По-скъпите горива между войните, инфлацията и сигналите за спекула. Бившият енергиен министър Александър Николов. Проекто бюджет 2027. Доходи, данъци и икономика под прицел. Думата има Николай Василев. България решава. Сблъсък на идеи и послания между кандидатите за президент. Той води от десетилетия стани богат в Полша, но всъщност има корени от България. Битка на характери и нежна женска сила. Ивайло и Божидара Бакалови след участието им във Фермата. Когато музиката е твоят живот и съдба. Мастър Иван Лечев. И още, отиваме на Тату Експо и разкриваме тайни зад кулисите на новото предаване на BTV 2 на 2 дуелът в събота. Бъдете с нас до 11.

0: Парламентът отмени въведената преди 11 месеца забрана за износ на дизел и авиогориво от страната. Цените по бензиностанциите продължават да растат, а още миналата седмица управляващите представиха своите мерки, които ще са основа и по-точно основно за хората от уязвимите групи. Александър Николов, бивш министър на енергетиката, е вече в студиото. Здравейте и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Да започнем от отпадането на тази забрана за износ на горива от България. Как ще се отрази това на цените? Защото аз наблюдавах един спор в парламента. От едната страна казват, това ще намали цената за крайния потребител в България на колонките, от другата страна казват, дори се очаква повишаване.
1: Сега, още при вземането на решението за тази забрана, ако си спомните, тя дойде в резултат на наложени санкции. Обосновката за тази забрана беше абсурдна, защото още в забраната не беше описан разлика между вътрешен пазар, вътрешна консумация, начин на функциониране на рафинерията, капацитет на рафинерията, колко е пазара за износ. И също така най-голямата глупост, която беше свършена тогава, изключвам, че всички гласуваха с огромно единодушие в енергийна комисия, т.е. нямаше някой, който да излезе с нормални икономически аргументи, е, че всъщност не се направи оценка за ефекта в бюджета. Сега, самата забрана, сама по себе си, носи риск за България от потенциален арбитраж, защото нарушава икономическите ефекти за собственик, какъвто и да е той. Въобще не слагам...
0: А иначе, просто да го кажем за бюджета, това ощетява бюджета на България.
1: Да,
0: забраната за износ.
1: Това ощетява фиска, защото колкото повече количества преработва и продава рафинерията, толкова повече директни и индиректни данъци събират в националния бюджет.
0: Така, простичко обяснено. Да,
1: т.е. ние не бива да се лишаваме от приходи, които са за държавата. От държавата след това да ги преразпределя към населението по една или друга форма. Но, сега, при отпадане на забраната, отново се направиха някои стратегически грешки или поне не беше публично обявено, че причините за отпадането на забраната са в тази посока. Много важен детайл по забраната е, че всъщност...
0: Само да прекъсвам ви за малко, но според вас основната причина сега да бъде махната тази забрана е това, че управляващите се опитват да съберат повече пари за следващия бюджет.
1: Сега, аргументацията вътре за отпадане на забраната не беше ясна, да не кажа, че беше слаба. Да не забравя, че тази забрана, съжалявам за тавтологията, забраната е един ред, казва, забраняваме износа на еди какви си горива. Първо, при гласуването населението беше изловено тогава от някой човек, че става въпрос само за дизел и керосин. Описани са много продукти в тази забрана, но в една точка. И след това има 6 точки, които обясняват как тази забрана да се заобиколи. И след това е дадена властта тогава, при подписването на забраната, на един човек, който е началник на агенция Митници, съответно Министерство на финансите, да дава разрешение за заобикаляне на тази забрана. Така че мита, че някога износа от България е спирал, следва да бъде разсеян. Просто имаше възможност да се избира кои са удобните компании, които продават на външен пазар и кой да печели повече спрямо съотношение на цените на пазара в България, в съседни държави и в глобален мащаб.
0: Вие казвате нещо много важно сега. Ако към момента практически е можело много лесно да се заобикаля само с подписа на шефа на агенция Митници, казва така,
1: сега,
0: цялата тази забрана, защо име тогава сега да отменят? Ако тя така или иначе не е важала?
1: Ами защото не е много лесно, ако се наложи от една компания, която има право на изключение да изнася към друга компания, защото трябва да има подпис поне на две лица, включително на Министерството на финансите, включително на особения управител. И сега, при промяна на статута, т.е. при отмяна на тази забрана, следваше да бъдат проведени някои стратегически разговор. Първо трябваше да се изговори с собственика и с свързаните юридически лица, че отпадането на забраната отменя всякакви бъдещи претенции за това България да бъде обвинена в нарушаване на икономически интерес. Т.е. да отпадне потенциален арбитраж срещу България. Второто нещо, което следваше да бъде направено, да се наблюдават общите количества на резервите, защото още е един странен разговор при вкарване на санкциите назад във времето от страна Великобритания и САЩ беше какви са така некоректните практики, които са изпълнявани и в държавния резерв, включително и в резервите, които трябва да поддържа рафинерията. Но българският пазар трябва да бъде подсигурен. Това е факт.
0: Доколкото разбираме, в момента е имало пак обяснение от управляващите. Много залежаващи на склад продукти,
1: чудесно,
0: готови за износ.
1: За продажба, да.
0: За продажба.
1: Чудесно. След като тези продукти бъдат продадени, обаче, трябваше печалбата, която се генерира, която е над средните цени, които се постигат, или които са средните цени в Европа, частично поне, или логично е до 50% от част тази печалба да бъде компенсиран маржа, т.е. печалбата, която влиза в България, по този начин да се контролират цените в посока надолу. Това нямам информация да е, да е направено. Т.е. мерките, които са свързани с поддръжка на цените, т.е. с опити за контролиране на по-ниски цени, защото все пак сме отворен пазар, не са достатъчно добре икономически обосновани, както и да не забравяме, че имайки силата на особено правител в момента, държавата е в пълната си власт да упражнява подобни инструменти.
0: Тоест да намали от печалбата на Лукойл, за да може да компенсира за нас потребителите на колонката горива.
1: Сега, в идеалния сценарий, в мечтания сценарий, вдига се забраната естествено, което позволява на рафинерията да закупува по-големи обеми от външни пазари. Закупувайки по-големи обеми от външни пазари, сваля цената на доставената суровина. Тоест,
0: купува петрола, повече по-евтино.
1: Купува повече за по-дълги периоди, по-лесно предвидима е процеса на рафиниране, по-лесно предвидима е работата на рафинерията, по-лесна е работата на оперативния менеджмент, защото няма нужда да се меси още едно лице в Министерството на финансите, да се взимат бързо решения. Тоест, това е добра мярка. Обаче, оттам нататък, влиза Министерство на икономиката с съответните контроли, в Министерство на финансите, потенциално дори Министерство на енергетиката с като държател на златната акция и започва да изследва цялата верига до крайния потребител на цените и частта, която се реализира като печалба от външни пазари, над средната, част от нея се преразпределя за продажба на едро на по-ниски цени на горива в България. И след това тази мярка трябваше, както е посочено, поне да бъде предприета спрямо държавно свържено учреждение, т.е. договори в голям мащаб за доставка на горива. Може да има подобни мерки, свързани с транспортния сектор, защото не бива да се забравя, че пазарът на петрол сам по себе си, говорим, целият сектор, който е свързан с енергийни ресурси, е особен двигател или на конкурентоспособност, или на губена на такава. Т.е. ние, ако искаме да охладим инфлацията, ако искаме да създадем условия така, че българският бизнес да работи нормално, ако искаме в есенно-зимния период домакинства да имат по-ниски разходи и да преминат през този период, който не е никак лек заради намаляващата покупателна способност и въобще всички негативни ефекти от случващето се в геополитически план, тези неща трябва да бъдат изследвани в доста по-дълбок детайл.
0: Дайте да погледнем една графика, която ни показва всъщност какви са процентите, с които са се увеличили горивата по колонките в бензиностанциите, не само в България, но и изобщо лидерите в това. България 34,5% по-скъпо. Това е за последната година, спрямо август 2025. Това са цени август 2026. След това Литва, Финландия, така-така до Германия, Франция и Румъния, които са дори под нас. И все пак говорим за това, че в България са едни от най-ниските цени в Европа.
1: Не са най-ниските цени. Най-ниско това, което е в България, е компонентите, която събира държавата.
0: Тоест акциз и ДДС.
1: И отделно това, на края на годината, което пак се вкарва в цената към крайния потребител, преките данъци, корпоративен и потенциално данък дивиденд. Тоест това, което събира държавата, за да го преразпределя към населението, е най-ниско, а всъщност компонентите, което е крайния продукт след рафиниране, не е никак най-ниско, е средноевропейско. Графиката сама по себе си показва, че само в рамките на една година, от август до август, има поне 11% неефективност на управление на крайните цени. На крайните. Защото всичките държави...
0: Само да ви попитам така. Нали правилно разбирам? Тоест, държавата събира най-малко данък от горивата, от всички страни в Европейския съюз, казвате. Това е видно, може лесно да се провери, но при преработката, доставката и така нататък, надценяването и ценообразуването за нас, потребителите, е най-високо.
1: Има.
0: И доста по-високо. И на средни нива, казвате.
1: Да,
0: средни
1: нива. Но
0: кой обира голямото парче от баницата в случая? Къде отиват тези големите печалби в такъв случай, за да може ние да не се възползваме от ниските цени?
1: Сега има още един мит за цената на различните типове петрол. Всъщност важно е да се каже, че по време на война и при интензивни военни удари, особено комбинирани в Русия и Украина и Иран и региона, руският петрол е по-скъп по доставка на другите два сорта. Това е защото всъщност Европа все още е много пряко зависима от руски петрол. Тоест мита, че изведнъж ние ще почнем да консумираме по-ниска цена, доставяйки само руски петрол, е абсолютно невалиден. Пазарите са това, което са. Начинът на управление на суровината, го коментирахме. Тоест, влизат кораби с суровина, която следва да бъде преработена. Там потенциално може да бъдат оптимизирани не повече от 2-3%. Основната компонента е след преработка, как това нещо, като крайен продукт, било то дизел, бензин, керосин, битум, каквото иде, на какви цени излиза, къде остава печалбата и колко е крайната цена.
0: Да, злоупотребява ли някой по веригата?
1: Сега, злоупотреба е много силна дума. Първо, всяко едно корпоративно лице е длъжно да следва собствения си интерес, защото това е нормална бизнес логика. Но в момента държавата, имайки инструмент за контрол, трябва това нещо да бъде много внимателно следено, не само заради спазване на наложените санкции на Лукойл, а и заради националния интерес. Тоест за това как населението консумира на по приемливи или може би приемливи не е точната дума, на по-поносими цени, първо. Второ, как се създава икономическа конкурентоспособност, така че индустрията да работи по-добре. И трето, как не се изнася стойност. Не забравяйте, че от 2005 година насам и бивши ръководители на рафинерията, и бивши политически лидери създадоха усещането, че е съвсем нормално рафинерията и всички свързани юридически лица под нея да не плащат данъци.
0: Ето това ми е другия въпрос. Тази забрана за износ и по-скоро сега разрешаване отново за износ в интерес на кого е? В интерес на българските граждани ли е наистина или в интерес на самата рафинерия и собствениците на рафинерия?
1: Може да е в интерес на българските граждани, може да е в интерес на България изцяло, може да е в интерес на държавния бюджет, а може да е в интерес и на юридическото лице и собственика и тези пари да изчезват извън България. И да изчезват по начини, по които въобще не са свързани с
0: нашите. Кога ще разберем в чий интерес?
1: Точно така. Начина да се разбере как и в чий интерес е, когато се говори за това нещо и се постига степен на прозрачност, която е приемлива, така че не нарушава търговски тайни и така нататък, и когато държавата използва механизмите си, за да балансира интереса на свързани юридически лица и собственици и интереса на България. Най-обидното нещо, което се случва в поредната политическа кампания, в която навлизаме в момента за президент, е, че тема, която е много повече от ежедневните политически борички, тема, която е България, се използва за кампания. Казано простичко, аз и вие може да не сме си много симпатични, но когато стане въпрос за рафинерията Бургас или АЕЦ Козлодуй, трябва да може да се хванеме за ръка и като едно общество да си наложиме това, че тези стратегически обекти трябва да работят в полза на цялото население, независимо дали сме сини, червени, леви, десни или каквото и да било. Това нещо продължава вече десетки години. Разрушаването на огромната инфраструктура, с която разполага България, е във вреда на цялото население. Графиката, която показахте, е изключително тъжна. Защо? Половината държави, които бяха в графиката, не разполагат със собствени рафинери. Те не разполагат с ресурса, който имаме ние, за да преработваме гориво. Отделно, Черно море, мястото, на което е разположена рафинерията, е един от най-кратките маршрути за доставка. Тоест и логистичните разходи са по-ниски, и имаме технологичен капацитет за преработка. И най-логичното нещо, което е при нормално управление на тази инфраструктура, е горивата да са на много, много конкурентни цени, но за крайния потребител.
0: Тоест тук да е един рай за горивата, така ли да разбира? След генерално, всички тези предпоставки, които...
1: Генерално България в енергийния си план, ако бъде управлявана, т.е. на база инфраструктура, не само заради рафинерата, и заради АЕЦ Козлодуй, и заради свързаността на системните оператори и така нататък, България разполага с огромен капацитет да генерира огромни печалби. И това се вижда, ако погледнете финансовите резултати на дружествата, когато стартира войната в Украина.
0: Вярно ли е, че в момента Лукойл е с огромни печалби?
1: Вярно е, че всяка една рафинерия в света в момента, която се управлява разумно и която прави нормален модел, т.е. планира добре цените, планира добре доставките си, а отделно, оперативните разходи за управление на рафинерията в България са едни от най-низките в Европа. След вкараните инвестиции, което е факт, огромни инвестиции се направиха, за да технологично дружеството да работи добре, това позволява разходите за преработка на продукта да са много ниски. Съответно, всичките нива за това какво е необходимо да работи дружеството добре и то работи добре, са налични.
0: На финала сме, господин Николов. Интересен разговор, безспорно. Интересна информация ни давате, но позволете си и ни позволете и на нас като експерт да ви ползваме за това. Направете една кратка прогноза. Колко още могат да поскъпнат до края на годината горивата? До какви нива ще стигнат според вас? Бензин и дизел.
1: променливите вътре пак са 3-4 компонента. А ако говорим за външни пазари...
0: Вашите очаквания?
1: Моите очаквания е, че към момента, в който се види, че това води до социално напрежение, специално в България, съвсем случайно, поскъпването ще спре. Сега, по-глобалния, по-тежкия разговор е какво ще се случва в войната в Украйна и войната в Близкия изток. За съжаление, там не се виждат добри сигнали. Компонентата, която определя доставката на самия нефтен продукт, е около 40%, 40-42-35%, зависимо от това колко са оперативните разходи за преработка. Няма очаквания от външни фактори цените да тръгнат надолу. Затова, както се казва, една така малко по-неприятна поговорка, да не оставаме кризата да отиде на вятъра, да използваме този проблем, за да си решим вътрешните проблеми. Ако не бъдат прекратени сиви практики, ако не бъде ограничена степента на корупция, която задушава системата, няма да видим понижаване на цените.
0: Благодаря ви много за това гостуване. Ние след малко продължаваме тази тема, изобщо темата за финансите, с Николай Василев, който влиза след малко след вас. Благодаря ви много.
1: Благодаря.
0: Благодаря.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Данъчни промени предвижда властта. 33% данък свръхпечалба се предвижда да обхване банки, фирми за бързи кредити, търговски вериги с повече от 5 обекта, застрахователите, телекомуникационните компании и така нататък. Има идея за акциз на мощните луксозни коли, както и облекчения за родители. По всичко, което се предвижда, ще разговаряме с финансиста и бивш министър на икономиката Николай Василев, който сега е в студиото. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте.
0: Много са мерките. Това антиинфлационна мярка ли е обаче, което се предвижда с данък свръхпечалба?
1: Изобщо не.
0: Защото това чухме от властта.
1: Много неща, които чуваме от властта, нямат връзка с реалността. По-скоро с техните желания. Да използвам предишния интересен разговор с Александър Николов. Да продължа неговата мисъл, че забраните на износ на различни продукти, от които България има излишък или е производител, когато няма някаква криза, а то няма, са глупави и неправилни решения. Ще ви дам три примера от последните 5 години. Когато започна войната в Украйна, по приумица на тогавашното правителство, почти спряхме износа на пшеница. България е голям производител и износител и ни печелим пари от това. Тогава цените на световния пазар бяха рекордно високи и ние забранихме на земеделците да се изнесат зърното и България вероятно загуби около 1 милиард лева приходи от това. Настъпихме мутиката. Втория път многократно имаше предложение да се забрани износа на ток, от който България печели много. За да паднела цената на местния пазар. Това пак е глупава икономическа логика. И сега България е голям производител на нефтопродукти. Защо правителството да забранява, както доскоро беше, да забранява износа на петролни продукти и да печелим? Защо да ги забранява? И падна цената на дизела в страната ли? Не, разбира се. Тоест всеки път, когато държавата не разбира и се меси в работата на частния сектор, аз казвам, настъпва мутиката.
0: Настъпва мутиката. Добре, сега настъпване на мутиката ли е тези мерки? Ето, вие казвате, това не е антиинфлационна мярка по никакъв начин. Да ви върна към този въпросен данък свръхпечалба, защото се чуха много мнения по него. И много критики, от друга страна пък правителството казва, ще постъпят не лоши средства. Икономическа солидарност дори също го нарекоха.
1: Вие поставихте няколко въпроса. Да започнем от икономическата солидарност. Ако някой има още съмнение дали това правителство е ляво или дясно, защото аз многократно участвах в такива разговори лятото, всички казват, ама то прилича на дясно, ама тук няма ляво, няма дясно.
0: Бяха представени десни мерки, си спомняме, когато изобщо беше представена партията прогресивна.
1: Каква дясна мерка е представена, че не си спомням нито една? Ще ви кажа, например, една. Има предложения за бъдещи концесии. Аз изцяло ги подкрепям. Когато ги видя, най-много от всички в държавата ще ги подкрепям, но не знам коя година. Тоест няма. За мен десни мерки не съм чул. Ето ви най-лявата мярка от десетки години насам. Да ни вдигнат данъците. За мен, аз наричам управляващата партия геометрично прогресивна България, когато говоря за това, че те геометрично прогресивно вдигат дългове, дефицити, разходи на бюджета, и сега данъци. Геометрично, прогресивно вдигат данъците. В тяхната предизборна програма и в много-много обещания през последната примерно половин година, съвсем доскоро, цитирам програмата им. Гарантиране на предвидимост и устойчивост на данъчната политика чрез запазване на действащия пропорционален модел на данъчно облагане и така нататък. 100 пъти обещаха, че няма да вдигат данъците. Веднага ги вдигнах, както аз се опасявах през цялото време. Икономическа солидарност е риторика на левичарите и популистите, които си представят икономическа справедливост, извинявайте, последния начин. Удрусваме богатите и фирмите, които печелят, и прахосваме парите през нереформиране държавен бюджет.
0: Сега, понеже аз вчера слушах замминистър Людмила Петкова, ето цитирам нейни думи. При банките в периода от 2020 до 2025 година ръстът на печалбите е 588%. Това не са нормални печалби, казвам.
1: А кой казва, аз съм против като икономист с няколко десетки години практика и много университети, ви казвам, че в целия си живот не съм разбрал Так, какво е това нещо като нормална печалба или справедлива печалба? В една отворена пазарна економика България трябва да се гордее с това, че е член на Европейския съюз, на еврозоната и вече десетки години сме в отворена пазарна економика. Трябва да има свобода за бизнеса, всеки български и чуждестранен гражданин да прави какъвто бизнес иска, с цел да реализира по-добри резултати, по-добри печалби, да си плаща страхотни данъци и осигуровки в България, които до сега бяха много ниски, и България да се развива все по-бързо и да забогатява, както забогатява.
0: Аз отново стъпвам на думите на госпожа Петкова от вчера. Разпределят се въпросните пари, големите печалби, като дивиденти на акционери и чуждестранни дружества майки. Тоест парите не се задържат у нас.
1: Ако някой
0: това е изобщо... шанс да останат в България. Такава е тезата.
1: Ами дайте да сложим 99% данък печалба, ще ви кажа какво ще стане. Със същата риторика мога да кажат, ама гадните, мръсни, чуждестранни и български бизнесмени, банки, телекоми, застрахователи трябва да бъдат мразени, да бъдат отдрусани с големи данъци, дайте да им приберем всичките пари и да останат в България. В Венецуела така правят. Изгониха чуждестранния бизнес, направиха комунизъм и са бедни като църковни мишки. Така ли искаме да живее България?
0: Какви са очакванията според вас? Защото част от тези пари, които ще вземат от данък свръхпечалба, ще отидат за подпомагане на семействата.
1: Това е лош опит за пиар от Финансовото министерство. Финансовото министерство, госпожа Петкова е била и министър и цял живот е работила сигурно в Министерството на финансите, знае много добре, че не можеш да сложиш панделка на едни приходи и да ги закачиш към някакви разходи. Тоест, примерно, вдигаме ДДС, което е лошо, за да вдигнем пенсиите, което може да е добро. Или вдигаме данък печалба, за да платим с малка част от него, подчертавам, с малка част от него детските помощи. Сега това са две различни неща. Аз съм за данъчните облекчения за детско развитие, за детските помощи и дори за много-много по-дълбоки мерки за демографска политика, каквито няма и не чуваме. Аз от тези управляващи думите демографска политика до сега не съм ги чул, освен че махнаха съответната комисия в парламента. Но няма защо да баламосват публиката, че за това вдигат данък печалба, защото искат да вдигат детските помощи.
0: Добре, защо го правят тогава? Каква е според вас причината?
1: Две причини. Едната е идеологическа. Те са левичари и популисти, мразят бизнеса и искат да го удрусат с по-големи данъци и излъгаха многократно българските граждани, включително и хората, които гласуваха за тях. Обещаваха, че няма да вдигнат данъци и първото нещо, което направиха тази есен, е вдигнаха данъците. Втората причина е, защото много години вече в Финансовото министерство има мързел и некадърност да намалят държавните разходи. Според мен не трябва да вдигат никакви данъци, а трябва да намалят разходите, например, с 7 милиарда евро, което те не правят.
0: Как се случва това намаляване на 7 милиарда евро? Не е никак малка сума.
1: Нали знаете, че съм сериозен човек и знам че мисля това, което
0: говоря. Кажете ни, откъде се съкращават 7 милиарда евро?
1: Кратно съм го коментирал и в вашата телевизия този въпрос последните 5 години. Краткият ми отговор е следния. Голямо съкращение на държавната администрация. Приказки има, числа не съм чул до сега.
0: 10% вчера. Отново цитирам госпожа Петкова вчера от гостуването и в сутрешния блок. 10% намаляване на администрацията. Тя сега направи условност, че може би в различни сегменти на администрацията може да е по-различен процент, но около 10%.
1: Слушах внимателно това интервю. Знаете ли, говорите с последния министър на администрацията и аз в различни качества два пъти съм съкращавал, съм участвал като министър в съкращение на администрацията. Наистина. Втория мандат са 17 000 души. Когато те ми покажат 17 или 30 000 души, ще им кажа браво и ще съм човек, който най-много ще ги подкрепя. За момента не знам дали има и 500, просто не знам. Те нищо не казват. Това е една част. Втората е целият публичен сектор. Целият. Вие работите в частния сектор. Но целият публичен сектор си плаче за много голяма реформа и много голямо съкращение. Целият публичен сектор. Няма да имаме време да изборим неговите части.
0: Но, вероятно е дълъг, постепенен, бавен процес. Не може да се вземе адхок.
1: Не ги оправдавайте, че нищо няма да направят. Значи, като го казвате това, означава, че е окей, че 150-тото правителство няма да направи никакви реформи. Не е окей. Те вдигат данъците вместо да направят реформи. Това е мързел и некадърност го наричам. Също така, против вечните помощи за ток, субсидии за ток съм. И също така, държавата трябва да мине на режим спестяване, а не на режим прахосване.
0: Така, ние сме говорили наистина това, но аз искам да ви върна към въпроса с свръхпечалбата, и защото ще има ли някакво отражение върху нас, крайните реципиенти от всички тези данъци, защото вчера чухме от БНБ едно предупреждение, че е възможно заради данъка свръхпечалба да се вдигнат лихвите по кредитите, което ще удари всеки нормален средностатистически българин.
1: Много правилно. Подкрепям управителя на БНБ. Банките сигурно ще вдигнат лихвите по кредитите. Телекомите вероятно няма да инвестират огромни средства в най-добрите технологии. България в момента е добре по интернет, по мобилни телефони и така нататък. Телекомите ще кажат, че България не е добро място за правене на бизнес, щом и вдигнаха здраво данъка и може би ще избягат от България. Просто няма да инвестират и България ще изостане. Всички български и чуждестранни бизнесмени, които гледат телевизия, знаят за какво става дума, казват, ама то до сега България беше едно прекрасно място на земното кълбо с ниски данъци, с предвидима данъчна политика. Дойдоха левичари, които веднага излагаха и вдигнаха данъците и сега геометрично, прогресивно гответе се за данък за физическите лица. Вие смятате, че това е невъзможно ли? Ами аз казах преди няколко месеца, че и данък печалба може да вдигнат и всички журналисти казаха, ама те обещаха, че няма да го вдигнат. Ето сега ви казвам, моята мечта е да завършим този мандат без да ни вдигнат данъците на физическите лица. Но не мога да ви го обещая, да не се изненадате после.
0: Ще си говорим отново след време, но ето някакъв реверанс ли е другата идея да се увеличи прага за регистрация по ДДС на 75 000 евро? Някакъв вид реверанс към бизнес?
1: Да, аз не съм казал, че всичките идеи са лоши. Това го подкрепям. Подкрепям също така всички мерки за децата и за семействата и, както ви казах, те според мен дори са недостатъчни. Но нека да видим, като излезе бюджета с разходната част, дали ще има примерно 500 милиарда евро или повече за демографска политика. Аз там бих подкрепил. Но никакви други увеличения на разходи извън демографска политика и българската армия не бих подкрепил. Докато тази година разходите в бюджета с приети от това правителство лятото са космически. Те имат ли намерение да правят реформи, да правят съкращения? Не съм чул.
0: Връщам се пак на тези 10%, но да ви попитам за друга мярка. Ваучерите за храна, също много обсъждана тема. Да се увеличат до 200 евро, но пък да се появи един данък от 7% при тях.
1: Тук съм с по-противоречиво мнение. От една страна, на мен не ми харесва, че някой за една седмица въвежда две нови ставки. В България досега имаше ставка 10. Сега има ставка 7 върху нещо и 33 върху друго. Ми то утре ще си играем 27-42, т.е. от красивата и така елегантна, проста българска данъчна система тръгваме към един хаос, данъчен хаос. Но по друга тема, винаги съм бил умерено скептичен към наличието на ваучери по принцип. На мен логиката на тази политика не ми харесва особено. Аз харесвам простите неща. Например, многократно в интервюта, статии или книги съм предлагал простата данъчна система да бъде данък общ доход за всички и данък печалба от 9% и това е.
0: Простички проценти.
1: Прости.
0: Нещо друго, което повдигна също така много вълнението, идеята за постепенно покачване на данъчните оценки на имотите. И тук въпросът е по-скоро кого ще засегне тази мярка.
1: Тук може да ви изненадам, но тук съм на страната на управляващите в смисъл, че след като към 20 години не са актуализирани данъчните оценки, трябва да се актуализират и то с много повече, отколкото го правят. Това ще засегне всички, които имаме жилища, разбира се, но просто данъчните оценки са безумно ниски и не отговарят изобщо на новите пазарни условия на недвижимите имоти. И също така, препоръката ми към всички политици е да не правят нещата на парче. В началото на демокрацията бях чувал, че това е все едно да режеш опашката на котката на парче, няма да е по-малко болезнено за нея. При увеличенията на винетките или на данъчните оценки, нещата по-добре се направят веднъж, за да може политическия дебат да приключи веднъж. Сега запомнете ми думите, до година и по-до година пак ще загубим няколко седмици да коментираме поредното увеличение на данъчните оценки и много е вероятно то да бъде отложено или отменено, защото всичко постепенно се забравя.
0: Защо смятате, че може да бъде отменено? Защото идеята е да в следващите 3 години да нарасне.
1: Това е идеята, ами ще ви припомня, когато преди повече от 10 години се прие една половинчата пенсионна реформа, увеличенията на пенсионната възраст после бяха спрени. Тоест винаги политиката ражда лоши резултати. Много е възможно тези 30, 35, 35 да не се случат. Моята препоръка ще бъде: направете го веднъж, изпийте горчивата чаша и да караме нататък, че се занимаваме само с дребнотемия в държавата.
0: Но смятате, че ще се отрази добре в крайна сметка на...
1: То няма да се отрази добре на хората, които ще го плащат, но ако искате да, който не е съгласен, да кажем, дайте да направим данъчните оценки нула и да се правим всички, че си продаваме и купуваме апартаментите на нула и държавата да не събира никакви пари и общините.
0: Кратък въпрос, надявам се и кратък отговор имате. Трябва ли мощните коли също да се облагат с акциз? Друга идея, която така предизвика много вълнение.
1: Първоначално бях против, защото бяха включили електрическите и хибридните. Моята препоръка е в никакъв случай електрическите, защото там обратно вместо държавата да подкрепя покупката на електрически автомобили, сега щяха да им слагат акциз. Объркаха се, не разбраха, че какво са направили. Сега разбирам, че може би за електрическите, и може би за хибридните ще го махнат. За другите съм отново с противоречиви чувства.
0: Благодаря ви много за това гостуване. Николай Василев в нашия ефир с своето мнение, пък да видим докъде ще стигнат, защото все още са само за обществено обсъждане тези данъчни промени. Благодаря ви.
1: Благодаря ви
0: за гостуването. Сега към прогнозата за времето и Петрон Евтов.
2: Здравейте! Днес времето ще е предимно облачно. В момента температурите са между 11 и 17 градуса. В София 12, в Пловдив 15, във Варна и Бургас около 17 градуса. Дъждове очакваме на много места в източна и южна България, а по планините на височина над 2000 метра ще има валежи от сняг. Максималните температури предимно между 17 и 22 градуса. Вятърът остава доумерен от северо-исток. Утре в по-голямата част от страната валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса. Все пак над източните и планинските райони очакваме по-значителна облачност. Там на изолирани места се задават превалявания, повече по количество в Югоизточна България. През следващите дни облачността ще остане предимно значителна. На места в Централна и Източна България, както и в планинските райони, очакваме валежи от дъжд. Тогава температурите ще останат без значителна промяна. А сега останете с тази събота.
0: Президентски избори 2026 България решава. В следващите 4 седмици, в тази събота и неделя, ще организираме дискусии по основните теми на кампанията. При нас ще бъдат представителите на водещите кандидати в изборите, определени от социологическите проучвания на агенциите, с които BTV работи. При мен днес доктор Емил Стоименов, който е съпредседател на инициативния комитет на Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и доцент Георги Лозанов, част от комитета около кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. С вас на практика започваме с основните послания, приоритетите. Здравейте и добре дошли.
3: Добро утро.
0: Да започнем с това как започна тази кампания, защото имам усещането, че дори старта не е от сега, от преди няколко седмици.
3: Кампанията определено започна мръсно и полека. За съжаление, видяхме как в началото се изсипаха купища компромати спрямо госпожа Йотова, които бяха претоплени манджи в времето назад. Смятам обаче, че вече е време да започнем да говорим за важните проблеми на България и за това защо трябва да изберем кандидат, който е държавник и човек, който желая да види България по европейски път, но да отстоява и националния интерес.
0: Господин доцент Лозанов, според вас, как започна?
4: Да, имаше такъв компроматен период, да го наречем, когато действително се претоплиха разни теми, като тази за Петрохан. Специална пресконференция направи прокуратурата в избран момент, разбира се, така че да даде старт на предизборната битка. Но разговорът е много по-сериозен, защото тези избори, на мен така ми се струва, ще трябва да дадат отговор на големия въпрос на къде иска да се развива България.
0: Да, ние ще стигнем до този въпрос с уста, да, на практика, по която може би се разделят, да, двата кандидати.
4: Защото, да ви кажа нещо, Президента е обединител на нацията и въобще президентските избори не са много прагматични избори, тъй като президента няма много правомощия, така да се каже, на ниво изпълнителна власт. Но е много важно светогледно. Как гледаш на света и какви са твоите ценности? Защото ние непрестанно говорим, че президентът е обединител, но той, това обединение не е около него самия, като персона, а около определени ценности.
0: Много ми е любопитно, обаче, понеже и двамата споменахте за калната кампания и изтъкнахте два различни момента от тази кампания. Как гледате обаче нападката от другата страна? По-скоро към доктор Стоименов сега. Петрохан, употреби ли се в действителност срещу Андрей Гюров кандидатурата на Продължаваме промяната Демократична България, т.е. в лицето на тези две партии?
3: Това е един потресаващ и отвратителен случай, който министър Демерджев беше казал още в началото на месец август, че предстои да се изнесат повече информация за това. Разбира се, господин Гюров видимо няма нищо общо с случая Петрохан. Той вероятно удари по реномето на ППДБ заради участието на видни политици от тази формация, както и спонсорирането от страна на

0: политическа употреба на тая трагедия. Предишната употреба беше при предишните избори и тя действително свали до някаква степен вота на ППДБ.
1: Да, но аз ви попитах сега, за да, този казус с претоплената манджа, да, както го нарече доктор но, Стим.
0: Самият случай Петрохан е много тъжна и трагична история. Политическата му употреба е втора тъжна трагична история. Така да се каже, две трагични истории наведнъж се случват във връзка с този казус. По отношение на помилването,
1: да,
0: за разлика от това, че господин Гюров няма общо с Петрохан, госпожа Йотова има общо с помилването. Няма съмнение и там може да се водят спорове, но...
1: кална нападка ли беше това?
0: Да, но аз лично... Това не е кална нападка, това са факти, но известни факти. Лично според мен не беше добре да се варят по време на предизборна кампания.
1: Според вас по-скоро беше грешка?
0: Ами, не е добре. Защо? Защо не е добре? Защото откланя сериозния разговор. И почваме ето сега колко време от нашата тук...
1: Може би правите 5 минути сме отделили за тези...
0: Вече отделихме за това. Вместо да говорим за това, какво ще се случи през този избор, какво искаме за България да се случи, а ние говорим за това, за Петрохан, вече колко време този сюжет се върти политически, без да има, така да се каже, достатъчно юридическо развитие.
1: Добре, дайте да спрем тогава с калните теми, но те са все пак факт и част от това, което се случи през предния седмица.
0: Не го казвам като упрек към вас. Казвам го като замисъл въобще да се пуска такъв вид теми в кампанията, това тя да се води извън собственото си идейно ядро.
2: Тук доцент Лозанов е абсолютно прав и мога да се съглася с него. Откланят се проблемите, за които трябва да се дискутират. Ние виждаме само от моята сфера, аз съм лекар. За миналата година 2 милиона и 600 хиляди хоспитализации на фона на страната в Европейския съюз с най-ниска продължителност на живота. Всяко трето българско дете живее в риск от бедност или социално изключване. По данни на PISA, 6 от 10 тинейджери са функционално неграмотни. Някак си вместо ние да говорим за тези проблеми и за това как президентската институция може да бъде трибуна, за да се разговаря по тези теми, ние продължаваме да говорим за...
1: Да видим дали няма да стане още по-кална кампанията. Надявам се, че ще се слушат в думите ви политиците, защото по това поне сте единомислие, имате единомислие. Нека мине малко по-опростено през вашата призма, през вашия поглед и да ми отговорите на въпроса защо вие лично подкрепихте вашия кандидат. Каква беше причината и подбудата за вас?
2: Илияна Йотова е държавник. Тя се е доказала в годините, първо като журналист, след което като български депутат, евродепутат, два мандата, два почти пълни много успешни мандата като вице-президент и едни, бих казал, страхотни 6 месеца като президент. Аз вече виждам една промяна на Дондуков 2, която смятам, че е изключително позитивна. Виждам, че има духа на институционална предвидимост от страна на госпожа Йотова и от страна на президентската институция, която институционална предвидимост е ключова за прогреса и за развитието на България. Ние като общество трябва да направим нашият избор дали желаем президент, който да прави паралелно правителство, така да се каже, и да бъде анти всичко, което се казва от другата страна, или президент, който с своите конституционни правомощия и авторитет работи така, че България да бъде една по-добро място на следващия ден. За мен Илияна Йотова е този кандидат.
1: Да, доцент Лозанов, вие защо избрахте да застанете зад Андрей Гюров?
0: Като продължение на моята позиция, твърда, много преди в тази кампания, в търсене на алтернатива на проруски евроскептицизъм, който се превръща в държавна политика. И той е доста упорит, защото аз ви казах, че президента трябва да обедини около определени ценности нацията. И разлом е такъв. Ценностите на демокрацията, които могат да се сведат до две точки. Върховенство на правото и защита на човешките права. И от обратната страна стои компромиси към двете, и към върховенство на правото и към човешките права.
2: Доцент Лозанов, съжалявам, но не мога да се съглася с вас.
0: Само за да довърша в какво се стои компромис. Големият тест в момента за политиците е къде стоят в особено европейските политици в

0: войната в Украина. Защото компромисите по отношение на руската страна са компромиси с човешките права и с върховенството на правото. Тъй като Русия с тази агресия нарушава и човешки права, и върховенство на правото. Ние смятаме ли, че това трябва да бъде осъдено? И че трябва да наречем това с истинските думи, за да не допускаме и у нас нарушаване на върховенство на правото, защото през целия преход говорим за корупция, което е същото. Всъщност това е един и същи кръг от проблеми, на който аз се надявам най-после да намерим някаква политическа алтернатива.
1: Давам ви възможност да влезете.
2: Това е един изкуствено създаден балон, в който се говори, че видите ли, госпожа Йотова желая да види България извън Европейския съюз, в близост до Русия и така нататък. Питам се, България от 23-4 години е член на НАТО, от сега ще навършим 20 години член на Европейския съюз, от 2 години пълноправен член на Шенген, от тази година член на еврозоната. Кой ще е последният печат, на чие европейско гише ще се сложи той, за да бъдем убедени като общество, че няма опасност да залитнем в някаква друга геополитическа посока? Това, че госпожа Йотова не е yes man и може да защитава българския национален интерес без да без да изкарва България от европейския и път, това е достойно само за уважение навън, а не е повод за смятане, че България излиза от европейския
1: съюз. Понеже засегнахме тази тема, но тя се разрази вчера и в Народното събрание. С въпросния документ, декларация, в която съществуват...
0: Не, той е много показателен, този документ.
1: Съществуват още много европейски държави, сред които и България. В крайна сметка, получи се някакъв мишмаш, ще го нарека, в който не се разбра точно каква е позицията на България, подписана
0: чакайте,
1: ли е, не е ли
0: чакайте
1: подписана.
0: Малко, никакъв мишмаш не се получи. Аз, когато разбрах, че България стои за тази декларация, доста се изненадах, защото аз знам, че фактически госпожа Йотова разчита на електората на господин Радев, който е евроскептичния електорат. И аз знаех, че тя непременно трябва да направи обратния жест и не сте изненадах. Обаче след това, когато тя се отказа, така да се каже, от това, че стои за тази декларация. А вижте какво се казва в тази декларация. В тази декларация се казва, че Русия е агресор и че трябва да не се допусне агресора да наложи своите искания с сила на една независима държава.
2: Това, което също се казва, е, че тя едностранно трябва да прекрати бойните действия. Така, това, което госпожа Йотова казва, е, че трябва да има мирни преговори и път на дипломация.
0: Няма никакъв път на дипломацията.
2: Той път на войната вече 5 години.
0: Защото единственият начин да спре една агресия е агресора да спре. А не жертвата да се подчини на неговата агресия. То в това е разлома. И в това е теста, който, разбира се, госпожа Йотова застава в крайна сметка на страната на агресора, говорейки за като че ли те са равнопоставени страни с жертви.
2: Госпожа Йотова в никакъв случай не е застава на страната на агресора, но не трябва да продължаваме да си зариваме главите в пясъка като щрауси и да смятаме, че Русия едностранно ще спре тази война. Госпожа Йотова в Нью-Йорк беше напълно ясна, когато каза, че Черно море трябва да бъде зона за сигурност и когато каза, че трябва да се намери път към дипломация от двете страни.
0: Вие сте, понеже млад човек, и аз с голяма симпатия се отнасям към вашия оптимизъм, но Русия няма никакво намерение да спира тази война. Единственият начин да тя да спре е действително да се намерят такива мерки, които да я накарат да се въздържа от агресия. Нещо повече. Тази агресия има предистория. Тя първо завзеха Крим. Осладим се, понеже нямаше достатъчно твърда реакция срещу тях. Сега искат да завземат Украина. След това кое е следващото?
2: Доцент Лозанов, ние отново почваме да говорим, както вие казахте, да отклоняме темата от президентските избори.
0: Ама това,
2: защото
0: това е темата.
2: Защото в крайна сметка президентски избори на Република България и трябва да говорим и за проблемите в Република България, а не само в тези...
0: Тези проблеми се решават, ако живеем в демокрация. А за да живеем в демокрация, трябва да бъдем солидарни с демократичната общност в света. А демократичната общност в света е само в момента Европейския съюз.
1: Оставих ви да влезете в пряк сблъсък. попитах, защото в крайна сметка...
0: Действително, с голяма симпатия се отнасям с господин доктора, който сега се запознах. И някак си го усещам, даже като мои студенти, се извинявам, ако звуча назидателно, но аз съм даскал.
1: Сблъсък на мнение и разбирания в крайна сметка. Но аз искам да се върна на въпросната декларация. Извадих я на английския. Виждат се и България сред останалите държави. И исках просто да разбера, вие, защото във вчерашния ден никъде не се обясни, каква е причината, кое изречение е проблемното в случая? Вие разбрахте ли, доктор Стоянов, кое е въпросното изречение или текст, част от текст, който е проблемен и не се приема от президента Йотова?
2: Аз мисля, че госпожа Йотова беше пределно ясна, когато го обясни, но нека отново да го повторим. Проблемното изречение е в случая, че се иска едностранно спиране на огъня, което ние видяхме, че е абсолютно невъзможно и 5 години вече повтаряме едно и също нещо без това да води до каквито и да е успехи. Това, което госпожа Йотова каза в Нью-Йорк, беше, че трябва да се намери път както към Москва, така и към Киев с участието на Европейския съюз.
1: Опит ли е това да се привлече русофилския електорат в България към госпожа Йотова?
2: Много ми се ще да спрем да си говорим за русофилски и русофобски електорат. Ние от инициативния комитет на госпожа Йотова сме българофили и смятаме, че трябва да гледаме нашият национален интерес, който е дълбоко свързан с европейския такъв, само да подчертаем. Не смятаме, че е към руският интерес.
0: Аз съм сигурен за вас, но въпрос е това да бъде и политика. Например, когато има такива декларации, да не се отказваме от тях, защото много ясно е, че ако агресор спре с агресията си, от другата страна няма да продължат да го нападат.
1: Доцент Лозанов, аз имам обаче
0: въпроси към... Това е малко комично с този мир. Мир, ама ние сме за мир, ама това е лозунг. Мира е... може да се осъществи само ако в една агресия, ако агресора спре.
1: Искам обаче да ви попитам, доцент Лозанов, защо, първо, САЩ агресор ли е спрямо Иран?
0: Да, това е ключов въпрос.
1: Който се оказа наистина ключов в тази кампания.
0: Разбира се, че е агресор в някакъв смисъл, но Иран, самото правителство е едно от най-мракобесните, един от най-мракобесните агресори на планетата в момента, докато Украина, който при това правителство иска да създаде ядрено оръжие, което да използва своите агресии, докато Украина се беше даже разоръжила ядреното оръжие, за да може да води мирен, собствен, интегриран към Европа живот.
1: Само, че вие отговорите с такава категоричност на този въпрос, а Андрей Гюров се затрудни.
0: Не се е затруднил Андрей Гюров. Андрей Гюров, мисъл, риторически може да не се е справил толкова бляскаво като фраза, но този въпрос няма еднозначен отговор. В смисъл, да, и в двата случая има агресия, но в единия случай е срещу независима държава, срещу другия случай е срещу един от най-големите агресори. Значи това е друго уравнение. Ние непрестанно търсим някакви симетрии. Няма симетрия между Русия и Украина в тая война. Няма симетрия между двете агресивни военни
2: действия. Джобът ми не харесва нито една от двете войни, повярвайте ми.
0: Сигурно, особено когато говорим за джоба, пък даже така се каже, и душата не ми харесва да се убиват хора. Това е зловеща работа.
1: Доктор Стоянов, аз обаче не чух категоричен отговор на същия този въпрос и от госпожа Йотова.
2: Мисля, че беше достатъчно ясна. Тя малко беше объркана сякаш, защото не беше разбрала в какъв контекст я питат. Разбира се, че когато се нападне официално някоя държава от едната страна, то ясно е кой е агресорът. Че и в двете войни има предистория, не всичко е черно и бяло и това трябва да ни е ясно на всички. И пак, господин Маринов, една молба в началото на предизборната кампания сме. Нека не я обръщаме само на международна политика. Нека си говорим и за национална политика в следващите 4 седмици.
1: Не е ли международната политика оста, която разделя двамата кандидати, които представят?
2: Надявам се, че не е. В нашето разбиране не е така. Аз смятам, че е международната политика, на която госпожа Йотова и водеше и като вице-президент и сега като президент, е абсолютно ясна, и това е, че България иска да бъде в един силен Европейски съюз и този Европейски съюз да има един силен глас, а не да бъдем ние една безгласна буква тук на края на Балканите.
1: Доцент Лозанов, на финала сме и от вас. Вашето мнение, което разграничава двамата кандидати най-много?
0: Обикновено по това да, ние да сме независими в Европейския съюз, се разбира ние да защитаваме руските интереси там. Случая с Орбан, мисля, че е много добър пример за това какво се случва с такива държави и с такива държавници. Не е външна политика това, господин водещ. Това е вътрешна политика, защото фактически, благодарение на това, че сме в Европейския съюз, ние сме демокрация. Европейския съюз до голяма степен помогна морално и материално България все пак да се превърне в демократична държава. Ако не бяхме там, щяхме да сме нещо като Северна Македония сега, с някаква идеология, която е под кокоросвана по линията Русия-Сърбия в едно българо мраство с цел да не могат да влязат в Европейския съюз, което е целта на влиянието върху тях. Така че, нека да си дадем сметка какво значи тази принадлежност и това да казваш да в израз на ценност, на солидарност с демокрацията, не е в никакъв случай изневеряване на националния интерес. Напротив, ние благодарение на тази именно солидарност и включително в НАТО, то иначе кой знае Русия в какви влияния още ще да има върху България.
1: Трябва да сложим
2: метък, че 20 години живеем там и няма изглед да излизаме от там.
0: Понеже сте млад човек и не помните, когато не бяхме там, какво беше.
1: Благодаря ви. Благодаря ви много за
0: аз се разбирам. Защо не ни дадете още малко време да си поприказваме за Европейския съюз?
1: Ще имаме тази възможност, уважаеми господа гости, и в следващите съботи, в които ще продължи кампанията.
0: Да.
1: Благодаря ви много за гостуване.
0: Благодаря.
3: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
4: Тази събота очаквайте. Той води от десетилетия Стани богат в Полша, но всъщност има корени от България. Битка на характери и нежна женска сила. Ивайло и Божидара Бакалови след участието им във Фермата. Когато музиката е твоят живот и съдба. Мастър Иван Лечев. И още, отиваме на Тату Експо и разкриваме тайни зад кулисите на новото предаване на BTV 2 на 2 дуелът в събота. Бъдете с нас до 11.
5: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
7: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV.
8: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по бит.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тази година Стани богато нас навършва 25 години и по този повод Катерина Семерджиева стигна чак до Полша и седна на един специален стол. Срещу нея беше Хуберт Урбански, човекът, който от години задава въпросите в полското предаване, но този път трябваше сам да отговаря. А причината да го потърсим е не само любовта му към играта. В неговата история има и една много силна българска следа. Ето каква е тя.
1: Стани богат, 25 години. Браво на вас! На всичките участници желая да печелят винаги големи, големи пари.
2: Този поздрав за четвъртвековния юбилей на легендарната игра по BTV идва от Варшава. Хуберт Урбански, едно от най-разпознаваемите лица на полската телевизия и човекът, без когото полският Стани богат, трудно може да бъде представен. Но за този образ стои история, която започва и в България. Майка му е българка, част от детството му минава у нас. А заради 25 години Стани богат България, отиваме в Полша, в студиото на Хуберт Урбански, на неговия терен, но този път въпросите ги задаваме ние.
1: За мен е много така емоционално, че мога да говоря тук в студиото на български.
3: Като чуеш България, какво е първото нещо, за което се сещаш?
1: Може би София. Там, където съм живял като дете в София, но също Велико Търново. Аз даже бих казал, че предпочитам Търново, отколкото София, въпреки че обичам си София също, но Търново е някак си така по-уютно, по-топли спомени от Търново.
3: Но говориш много добър български.
1: Не.
3: Не, как не?
1: Аз като го наричам, говоря с един стар български, защото аз изучих български, говорейки с възрастни хора и всъщност сега изобщо не го упражнявам. Изобщо. Няма с кого да говори. Даже с майка ми, тя е напълно полякиня и говори само полски. От време на време тя даже няма съзнание, може би, че го сменя и говори български изведнъж. Говори, почва някакво изречение на полски, след това се прехвърля на български и завършва с полски. Така че общо взето само с нея на български и много нарядко.
3: Разкажи ни за твоето семейство от България. Какъв е българският ти корен всъщност?
1: Аз като дете спомням си, че ходил съм много пъти, гостувал съм и познавах членове на семейството ми, на семейството Лекарски. Спомням си брат на дядо ми, Крум Лекарски, между другите. Ама това беше много отдавна, за съжаление.
3: Но той какъв е?
1: Той беше заместник министър на отбраната след войната. И беше също, много дълго е бил един състезател по конна езда, много успешен, с много титли. Жена му, Надежда Лекарска, е била член на Български олимпийски комитет. Тя ги познава като дете, много, много често им съм гостувал. Има, може би, само няколко от тях още са живи и с тях съм в контакт, ами това е, следващи генерации идват и всъщност не остават в България, а си заминават.
3: Може ли да се каже, че Стани богат, както е на български Стани богат,
1: да,
3: при вас е...
1: Милионежи.
3: Милионерите. Милионерите.
1: Да.
3: Всъщност този формат има двама водещи, които са българи. Можем ли да го кажем така?
1: Ами, по паспорт съм поляк. Да, може да се каже така, да. Действително, аз бяха трима, нали?
3: Да.
1: Да, може така да се каже.
3: Но ти си водещ на предаването от 99-та. Когато...
1: Точно.
3: Когато за първи път седна на стола,
1: да,
3: очакваш ли, че толкова дълго време ще останеш на него?
1: Не, изобщо не. Аз най-смешното е, че през онова време в 90-ти години ходих на много кастинги, на различни, и се опитвах много пъти. И за щастие не успях никъде, освен милионерите.
3: А за толкова години нещо промени ли се дори в участниците, дали има промяна от началото до сега?
1: Бих казал, че тези, които идват сега, съвременните участници, нямат комплекси, ли се казва? По-рано беше не знам и срам ме е, че не знам. Сега пука им. Не знаете? Ама не е проблем. Не знам. Е, какво от това? Това е една от промяните. И по-рано, преди да кажем 20-25 години, идваха по-възрастни хора. И тези, които идват, бих казал, са по-млади сега. Тези, които влизат в програмата.
3: Но знаят ли колкото преди знаеха?
1: Бих казал по-малко. Смятам, че знаят по-малко, но въпреки това печелят хубави пари. Ние през последните два сезона изхарчихме някъде към почти 10 милиона злоти, което е над 2 милиона евро.
3: Имаш ли любими моменти от през всички тези години? Нещо, което никога няма да забравиш като водещ?
1: Ами винаги тези моменти, когато пада конфетито, пада, нали, и става много така тържествено и хората са много трогнати с големи емоции, когато печелят. Това е хубаво. Но аз ги обичам тези моменти, които са така, не са много очевидни, тези, когато е малко така, когато е малко кринч, така. Защото това е най-интересната телевизия, когато нещо не е очевидно.
3: А един от джокерите в предаването е да се обадиш на приятел.
1: Да, така.
3: Дали
1: е.
3: Можем и ние да се обадим
1: на един български
3: приятел?
1: На един
3: друг наш приятел.
1: Добре, с удоволствие.
4: Чао?
1: Чао, Ники. Добър ден.
4: Здрасти. Вау! Хубър, това ти ли си?
1: Аз съм.
4: Първо, много ти благодаря за това, че направи този поздрав заедно с още много водещи на Стани Богат. Наистина, 25 години това предаване институция в България, ти много добре знаеш,
1: да.
4: Защото го следиш от време на време. Защо обичаш България? Кажи ми и на мен така.
1: От детството оттам идва, нали? Като сме деца, всичко си обичаме от това време.
4: Аз винаги съм искал да ти задам един въпрос.
1: Заповядай.
4: Тук, ако го сложим, ще бъде за 20 хиляди, 30 хиляди евро.
1: Да. Добре, имаш ли ги тези пари за мен?
4: Ами, Катерина ще ти подпише чека.
1: Чудесно.
4: Готова ли е? Да.
3: Готова
4: съм. Ти ви ще му дадем точно. Винаги сме готови.
3: Винаги сме готови.
4: Сега, въпросът е, готин, сериозен, коя световно известна група посветила една песен на Полша, без Полша да присъства вътре в текста. Отговора Бон Джови, защото съм с шапка Бон Джови, виждаш. Полис, където прави Стинг, Юту или Скид Рол.
1: Май ще знам отговор. Това е, според мен, това е Юту.
4: Браво, браво.
1: Така ли? Така.
4: Да, точно така. Кажи малко за тази песен. Какво означава за вас, поляци?
1: Ами това аз си спомням, че получихме голяма подкрепа в 80-ти години от много хора по света и помежду другите също те винаги са много така много подкрепяващи в различни ситуации, бяха политически ситуации и по това време 80-те години те бяха много на топ, бяха тук и в Полша, и по света.
4: Вие много обичате свободата, вие много цените свободата. Във вашия ген е закодирано свободата.
1: Ами защото губихме свободата много често в нашата история, за съжаление, и от това знаем стойността на свободата.
4: Аз много ти благодаря. Оставам ви в ръцете на Катерина, на екипа на BTV. На теб ти желая приятни снимки.
1: Много се радвам, че пак те чувам и до следващия път. Надявам се следващи 25 години за вас.

0: Сега ние сменяме държавата, сменяме и темата. Година и 6 месеца след трагедията, при която 63 млади души загубиха живота си при пожара в нощен клуб в Кочани, македонският режисьор и носител на десетки международни отличия Милчо Манчевски събира разкази от първо лице за фаталната нощ в нов документален филм. Лентата е размисъл за скръпта, оцеляването и силата на човешката връзка. С режисьора на филма ни среща Мелина Василева.
1: И връз мене имаше много луги, може би 5-6.
2: Се гледаше само глави на луги и как опружат раци за да и се помогне.
3: 16 март 2025 година. Около 2 часа и 35 минути през нощта. Искра от пиротехника възпламенява тавана на дискотека Пулс. Десетки млади хора се опитват да се спасят от пожара, а 63-ма от тях остават под отломките завинаги. Една от най-тежките трагедии в историята на Северна Македония провокира режисьора Милчо Манчевски да разкаже забелязаните съдби чрез лицата и емоцията на спасените.
4: Идеята беше да им дадем глас, за да запишем техните преживявания, емоции и мисли. Започнахме да снимаме само един месец след пожара. Докато записвах, докато снимах, докато работех с тях, техните индивидуални истории и общата история започнаха да се очертават. Решихме да направим един много минималистичен, много спартански, много аскетичен филм, който нямаше да украсяваме с никакви визуални ефекти, архивни кадри или нещо излишно. Искахме хората, лицата им, очите им да ни погледнат в очите, на нас, зрителите.
3: А след всички събрани разкази, заглавието идва като естествено продължение на историята.
4: Дори в най-голямата трагедия можеш да намериш надежда, защото срещаш хора, които са готови да се жертват, за да помогнат на някой друг. Ето защо филмът се нарича «Добри хора». Видяхме много добри, невинни хора. Деца, младежи на 18 и 20 години, които претърпяха огромни страдания, без да са виновни за нищо. За мен те са добри хора. И това е мотото на филма. Когато добрите хора горят в ада.
3: Роден и израснал в Северна Македония, Манчевски заминава за Съединените щати, за да продължи обучението си. Въпреки предразсъдъците на хората към малките градове като Кочани, той остава изненадан.
4: Често си мислим, че хората там са тесногръди. А това, с което се сблъсках по време на заснемането на филма, в разговорите с участниците бяха млади хора, които бяха готови да рискуват живота си, за да помогнат на някой друг. Млади хора, които се изразяват много ясно, много точно описват емоциите си, преживяванията си, но и по-голямата картина, откъде идва отговорността. И аз, честно казано, бях обнадежден.
3: Работата по филма дава ценни уроци, които вече знаем, но имаме нужда да ни бъдат напомняни често, казва Манчевски.
4: Всички ние, всеки един човек, всяко едно лице е сложна личност и когато се сблъскаме с трудни обстоятелства, когато се изправим лице в лице със смъртта, реагираме по непредсказуеми начини. Така че сложността на хората е нещо, което ми се потвърди още веднъж. Търся я във всичките си филми, търся я в сценариите, които пиша, и тук я открих и в реалния живот.
3: По време на създаването на Добри хора има и момент, в който съдбите на героите се преплитат с тази на режисьора.
4: Някой описва как е държала най-добрата си приятелка от детската градина, държала я за ръка, опитвайки се да излезе от клуба. И тогава се случва паника и тя я изгубва. Приятелката ѝ е мъртва. В един момент аз се включих. Родителите на едно момиче, което беше загинало, говореха за по-малкото си дете и как се справят с това, как да кажат на момчето, че сестра му е мъртва. И аз поделих собствения си опит от детството си, когато майка ми почина. И им разказах какво съм научил от този опит.
3: Създаването на разтърсващ филм, базиран на реалното трагично събитие, има и своите трудности.
4: Емоционално беше трудно. Аз не снимам документални филми. Винаги снимам драматични филми. Сам пиша сценариите си. Освен това, трябваше сам да финансирам филма и всички пари отиват директно за хората от Кочани. Трябваше да го финансирам сам, защото те не искаха правителството, държавата да се намесва. А също и защото бях в черния списък на филмовата мафия в Македония. Така че в това отношение беше малко трудно, или както казват на македонски...
5: Секоя плани на своя тежина.
3: Зрителите в София ще могат да гледат премиерата на филма тази вечер от 20 часа в дома на киното.
4: Бих им казал да бъдат подготвени за силно емоционално преживяване, да бъдат подготвени да се сблъскат с участниците, жертвите и героите. Също така да не очакват никакви зрелищни визуални ефекти, а да бъдат подготвени за лицата на тези хора.
3: А какво е да си добър човек днес?
4: Означава да обръщаш внимание на хората около теб, да си готов да помагаш, да се жертваш, да проявяваш милосърдие.
3: Международният фестивал за документално кино София Документал се завръща за седмо издание с тема, вдъхновена от киното като седмото изкуство. Отваряй си очите на 7. За тази събота и неделя, Мелина Василева.
4: Тази събота очаквайте. Битка на характери и нежна женска сила. Ивайло и Божидара Бакалови след участието им във Фермата. Когато музиката е твоят живот и съдба. Мастър Иван Лечев. И още, отиваме на Tattoo Expo и разкриваме тайни зад кулисите на новото предаване на BTV 2 на 2 дуелът в събота. Бъдете с нас до 11.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще е предимно облачно. В момента температурите са между 11 и 17 градуса. В София 12, в Пловдив 16, във Варна и Бургас около 17 градуса. Дъждове очакваме на много места в източна и южна България, а по планините на височина над 2000 метра ще има валежи от сняг. Максималните температури предимно между 17 и 22 градуса, а вятърът остава доумерен от северо-исток. Утре в по-голямата част от страната валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса. Все пак над източните и планинските райони очакваме по-значителна облачност. Там на изолирани места се задават превалявания, повече по количество в Югоизточна България. През следващите дни облачността ще остане предимно значителна. На места в Централна и Източна България, както и в планинските райони, очакваме валежи от дъжд. Тогава температурите ще останат без значителна промяна. А сега останете с тази събота.

0: Здравейте и от мен. Те разбуниха духовете във фермата Кръвта вода не става. Те са две близначки, които малко си приличат на външен вид, но много си приличат по вътрешен свят. Те са Ивайла и Божидара Бакалови, които излязоха с нощи от фермата, а днес вече са в нашото студио. Здравейте! Радвам се, че сте тук.
1: Здравейте, за нас е още по-голямо удоволствие.
0: Вчера гледахме епизода, в който излязохте по ваше собствено желание да излезете от фермата и казахте, че това е по причина, понеже Ивайла е имала операция само 9 дни преди началото на формата и заради това всъщност сте искали да излезете в течение на времето, защото явно е станало непосилно за теб. Разкажи ми за тази ситуация.
1: Само 9 дни преди началото на заснемането на предаването ме приеха по спешност в болница, операция апандисит, който беше пред така доста тежко състояние. Имах огромен късмет, но понеже аз съм човек, който е много отговорен, бях поела ангажимент към продукцията. Разбира се, те бяха изключително отворени към това дори да откажа участие, защото все пак е по здравословни причини. Но аз като че ли, когато поема ангажимент, не ми се иска да предавам хората, към които съм поела този ангажимент, включително и Божи, за нея беше огромна мечта. Реших да вляза, когато и си мислех, че с времето ще става по-леко, но предвид многото работа, която имаше вътре, аз поех кухнята, когато с Вили започнахме, ние се шегувахме, че аз съм и чирака първите няколко дена, и когато тя излезе, аз поех всичките неща, заедно с Криси и с Руми, сладката, сапуните, всички туршията, лютеницата, правихме много неща, но въпреки това доста ме болеше.
0: Но не ти личеше, наистина?
1: Стараях се да не ми личи, много често бях на инжекции за болки.
2: Колко пъти ти биха инжекции? Няколко пъти?
1: То беше, знаете ли, както вървиш, изведнъж те пробожда явно някакъв нерв и просто имах усещането на много неприятно, просто не знаех какво се случва. Когато излязах, веднага отидох на преглед, казаха ми, че е повече от нормално, има някакъв засегнат нерв и просто трябва да почивам повече.
0: Аз не... Далеч от почивката бяхте и двете, защото там се изисква наистина много труд и много работа, но именно и влизането ви във фермата е било по идея на Божидара, както разказахте. Ти самата, Боже, си участвала в фермата сезон 3 и какво не ти стигна тогава от участието и искаше да надградиш сега?
2: Сякаш имаше по някакъв начин нещо недовършено и някои неща, които бях направила там, като с опит да сплотя всички като едно. Имаше с богини, имаше много интересни неща, които се случваха, но останах неразбрана и ми се щеше някакси да споделя това уникално преживяване фермата с Ивайла, защото когато си поставен под най-различни изпитания с хора, които не познаваш и не знаеш как можеш да ги подредиш енергията, доколко ги подреждаш ти, защото в тази игра и подрежда и Бог понякога.
0: Трудно се нареждат, но какво открихте за себе си в тази игра? Именно нещо, което не можеш да откриеш за себе си извън такъв формат, например.
1: Аз винаги съм знаела за себе си, че мога да се справя с всяко предизвикателство, защото всъщност това е въпрос на воля, на упорство и на работа. Открих за себе си, може би, че съм станала малко по-спокойна. Малко по-лесно приемам всякакви недоразумения между хората. Да, бих казала, че се видях по-спокойна и по-уравновесена. Аз съм емоционален човек с много така характер, който пали бързо, но вътре като че ли се опитвах да разбирам и от срещната гледна точка, което видях в себе си, всъщност ме зарадва, че годините явно това правят с хората. По някакъв начин помадряваш и поумекваш и не е само аз, а опитваш се да видиш и човека срещу теб как се чувства и какво мисли.
0: А за теб, Божи?
2: Това, което след всичките хубави емоции, невероятните хора, които срещахме, невероятните моменти, любовта, това е ясно и то ще остане. Най-интересното нещо, което ми направи впечатление, беше, че аз много изследвам как работи мозъка, каква енергия усещаш, какво канализираш. Това, което ми направи огромно впечатление, беше, че след тази изолация, където бяхме, нали, във фермата без телефони, примерно около месец, след като излязах, изобщо не ми липсваше телефона. не бях закачена към масовото съзнание, а към съзнанието все още с моите съфермери, с тази любов. И когато ти е мечта да напишеш невероятна книга или сценарий за филм, това е много полезно, защото в този момент започваш да канализираш душата си, а не канализираш масовото съзнание и медиите. Ти си бил далече от това всичко. Все едно си се поизчистил от целият този джънк.
0: Тоест, дори след като излезеш от фермата, продължаваш да мислиш за фермата.
2: Все още си във фермата и то няколко месеца. Енергията е толкова... По някакъв начин са едно хората, които сме били там, заключено. И всеки се чувства така. Аз съм убеден, че всеки един от нашите приятели там се е чувствал така. Че му е липсвало много.
0: Какво е да се гледаш отстрани и гледате сега епизодите? Какво виждате сега и забелязвате в отношенията? Ви стават ли ви някои неща по-ясни и за себе си самите и за вашата игра?
1: Когато се гледаш отстрани, виждаш всъщност какво се случва зад това, което ти правиш. Виждаш леките интриги, насочване на играта, всеки с неговите стратегии, защото много хора са там, за да спечелят тази награда, почти всички. И виждаш нещо, което е ясно според мен на всички, че в крайна сметка това е една игра и печели този, който я играе най-добре. И не говоря само за арената, говоря и за социалната игра, защото виждаме как се наговарят, как... Аз никога не бих отишла и не бих казала, моля те, не гласувай за мен. Ако гласуваш за мен, няма да те направя ратай, защото за мен това по някакъв начин влизаш в пространството на човек. Първо, аз лично не би го направила, защото за мен това е някакси... някак си принизяваш себе си, дори подкупваш някой да, за да гласува или не гласува за теб. Единственото, което си спомням, искрено помолих, защото крисите, хората знаеха вътре за моя проблем, понеже имах проблеми с храната, аз не можех да се храня с това, което имахме като храна. И Крис и Руми знаеха, и Крис искаше да ми даде имунитет, искаше да ни даде имунитет, тогава, когато аз взех ръкавицата, казах: Криси, моля те, не го прави. Не го прави, защото аз не искам да по никакъв начин да изглеждаме, ние сме сега тук оперирани и моля ви, пазете ни, защото в крайна сметка хората нямат вина, че на мен ми се е случило това и се е наложило да вляза на такава операция. Единственото, което съм казвала и съм молила някой да прави, е да не ми дава имунитет, защото аз смятам, че сме там да играем и всъщност най-интересната част от участието ни във фермата беше дуела.
0: Сигурност как какъв стрелец се оказа ти?
1: Единственото, за което съжалявам, е, че нямахме повече дуели. Защото всъщност огромна тръпка е това да си на дуел, защото там изпитваш себе си. И по някакъв начин адреналина е едно много специално зареждащо нещо в този момент.
0: Казахме, че игра обаче има и много лични отношения, които си личат. Особено тази седмица имаше такава любовна драма, която се разиграва в фермата. И вие като че ли дори заехте страната на Викторио в този казус с Симона. Как стоят нещата, когато ги погледнеш от толкова близо вътре в къщата?
1: Не сме заели страна. Аз по-скоро видях едно момиче, което плаче и не знае... То знае, че е сбъркало и всички виждаме, че тя е сбъркала. То няма две мнения в този... Но когато нападаш някой, който е паднал на земята и буквално го риташ, докато той е на земята, не ти прави чест. Според мен, когато човек е сбъркал и още повече осъзнава, че е сбъркал, най-човешкото нещо е да му подадеш ръка. Аз тогава застанах на страната на Симона, просто защото виждах едно наранено, смазано момиче и в този момент тя нямаше нужда от допълнителни шамари, а имаше нужда от някой да я помилва и да й каже: не дей да слагаш толкова много тежест върху плещите си, в крайна сметка вие сте двама. И то страна в тези отношения не мисля, че може да има, защото те са между двама души, но когато видиш, че някой страда, за мен най-човешкото нещо е да го прегърнеш и да му кажеш: не си убила човек. Това направих аз.
0: Много силно в този сезон е, че е семейен сезон. И именно дуелът, който ти спомена, тръгна от една ситуация, в която Майя и Бисер подадоха ръкавицата на който предприеме да се изправи на дуел срещу тях. Тогава ти взе ръкавицата. Божи така реагира, че не си го съгласувала с нея, но после намерихте баланса помежду ви.
2: По някакъв начин исках още някак си няколко дни да изчакаме преди дуел, да знам, че ще е готова, нали, за тези сериозни битки, че няма нещо да се случи с операцията.
0: Тоест, даже си мислила за нея повече в този случай.
2: Да, но на въпроса за страната, аз взех страна, подкрепих Виторио и остава едно пиперливо чувство в мен, колко много хейт се изсипа върху това момиче, но в същото време разбирам много от енергия и знам, че Господ обича баланса и знам, че на Мони ще й се даде двойно повече цена, ще й се даде толкова и положителна енергия, даже по две след това всичко, което се изсипа в последните два дни.
0: Дано, наистина. Но виждам баланса и помежду ви, между вас двете. Кажете ми, в живота наистина близки ли сте? Колко споделяте живота си и сега?
1: Понякога ли е много трудно, защото ние сме както си приличаме, така сме и много различни. Аз съм доста по-практична, доста по-искам да свърша работата веднага. Тя малко повече отлага, малко по е в енергиите, по-дзен. Мене това по някакъв начин, аз си казвам, давай по-бързо, давай да го свършим. В годините много ми е пречало, но опитвам се да я приема, защото пък много често си давам сметка, че няма толкова за къде да бързаме и понякога нейната философия работи повече от моята.
0: Боже, а ти как би коментирала връзката помежду ви си?
2: Аз съм много благодарна на Ивайла за цялото търпение, с което ме благословила, защото просто съм един по-дълбок човек и знам, че ще се случат определени неща, но заради тая луна в Козирог искам да е перфектно и този fear of failure, този страх от провал, винаги много ми е пречел и съм отлагала неща, но мисля, че съм щастлива и благословена да имам такава подкрепа до себе си и съм и казала, че един ден много ще се годе с мен.
0: Наистина не очаквахме една мис България да влезе във фермата, но ти все още се явяваш на модните подиуми, включително и тази седмица. Утре предстои участието ти в седмицата на модата на Code Fashion. Още едно събитие с твое участие. Обичаш ли все още да дефилираш?

0: И това участие във фермата всъщност ми донесе нещо изключително важно, именно да се върна към корените си и да осъзная колко много живеем и какво изобилие има покрай нас. И всъщност, когато виждам, защото ние това правим в нашето сдружение, когато виждам хора, които решават дали да си купят лекарства или храна, е много тъжно. Изхвърлянето на храна беше моята кауза, с която влязах. Тук сега апелирам към хората да внимават колко пазаруват, какво хвърлят, защото излишъка, който те имат в дома си, може да е живот за някой друг. И много е хубаво, когато отидем на ресторант и ни остане храна, да помислим, че само зад ъгъла има някой, който бърка в кофите, и да си помислим да я съберем и просто да оставим на този човек и да му дадем малко светлинка.
1: Това е важно послание, което ти отправи във фермата. Нека припомним, че до вечера е епизодът, в който се връщат Майя и Бисер, благодарение на вашата подадена ръка към тях с една дума. Защо, това провокация ли беше към останалите фермери?
0: Изобщо не беше провокация. Когато спечелихме дуела, аз видях болката в Бисер и в Майя, че не са си доизживели някак си мечтата. Смятам, че кога... И ние така или иначе излизахме. За мен и за нея играта приключва. Най-хубавото нещо, което можеше да направим, е всъщност да дадем тази възможност на някой, който по някакъв начин му е била прекъсната и изобщо не беше провокация.
1: Ще видим да. Участието им до вечер. Тяхното завръщане е наистина един добър жест към тях. И в понеделник да не забравяме, че предстои дуел. А вие останете с нас и след рекламите, защото продължаваме.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beelight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Keramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
3: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Витеголд. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Во като Воденичаров, Ле като Лечев и Ва като Ватев. Тези срички от фамилиите на едни големи музиканти дават името на тяхната група Волева, която съществува от 5 години, но чак сега дойде времето на първия им самостоятелен концерт на 2 октомври във Видас Арт Арена и издаването на първия им албум «Безмълвен до вчера». Мастър Лечев, Никеца и Росен Ватев са в ядрото на група Волева, където силният рок е наистина на воля. А каква е връзката на групата с гласът на България, в който мастърът държи първенството по треньорство и в настоящия сезон, гледаме сега.

0: 48 години си на сцената и още една поредна нова група сега. Тя е от 5 години създадена реално, но нека така да кажем, понеже следва първия ви самостоятелен концерт.
1: Време беше. Основното в тази група е това, че тя не прилича на нито една от групите, с които съм живял до сега. Това е алтернативен рок с известна политическа окраска, така да го кажем. Позволяваме си да изразяваме несъгласие с разни неща, които ни заобикали. Това основно го прави Никеца, но ние сме солидарни с него, защото Никеца пише текстовете. Чувствам се като новородено в момента точно. В смисъл, откривам в себе си такъв ентусиазъм съвсем детски, защото това е... Аз никога в живота си не съм свирал чак такъв рок. Свирал съм какво ли не друго, но такъв рок не. И ми е ужасно приятно.
0: Какво обичаш много в тази група, която създадохте тук?
2: Първо, най-много обичам хората в нея. И второто нещо, без което няма как да минем, като трябва да говорим с това, кое обичам, е това, че това е групата, в която аз имам поле за изява като композитор и аранжор. Да, както на част от музиката в току-що издадения ни малък албум, който ето сега
0: готов ли?
2: Е момента. Ето, ето това го. Е той. Заповядай.
0: Страхотен подарък. Много ти благодаря.

0: Дълго мълчаха.
1: И албумът се казва Безмълвен до вчера. Безмълвен ли беше до вчера? Това тази ли е групата, която даде твоя глас?
2: Това е бандата, в която пеем само на български. Това е много основно. И този български глас най-добре ми се развива тук.
1: На 2 октомври е първия ви концерт. След 5 години, откакто е създадена групата, май доста време ви трябваше.
3: Тук е момента да кажа, че когато събереш толкова добри музиканти на едно място, графика е малко сложен. Просто причина, че всички ние сме професионалисти и участваме в изключително много проекти. Като споменеш имената, веднага става ясно. И като започнем с Иван Лечев, смятам, че пътя до така търсената точка е изключително важен и трябва да му се обръща внимание и предпочитам малко по-дългия и бавен път за извървяването от точка А до точка Б, за да може всичко това да е подплатено, което се случва. Защото бързият път до върха води и до доста бърз спад после от същия този връх.
1: А кой от трима ви, от Во, Ле или Ва, беше така основателят, около когото се завъртя вихърът?
3: Ами, няма как да изпусна факта, че Иван Лечев е събирателното в нашия състав.
4: Лаская се от идеята, че аз измислих тая група. Пак по приятелска линия, всъщност от всичките тук младежи, най-напред ми хрумна с Никеца, когато беше в Гласа на България. И страшно ми хареса той като човек, той е много приятен, лек характер, много приятно момче. И начина му на изразяване, много интелигентно, много свестно момче. И си казах, що не направим с тебе нещо заедно?
3: По думи на Никеца, естествено, те стигат до мен чрез него. Е казал, абе, тук трябва да удари някой здраво барабанист, кой да е, само Роска ще го направи това нещо. И да, което за мене беше, той Никеца и затова ми го каза. Иван и до ден днешен ми го каза.
2: Той каза, имаме ли барабанист? Аз казах, нямам идея. И той каза, аз знам кой ще вземем. Ще вземем Росен Бат. И тези двамата невероятници, които свирят с нас, Христо Михалков и Пламен на кейбордите, са брутални и ни пасват много добре.
4: С Роската пък се познаваме по друга линия, че той много често е идвал да замества Стунджи, когато Стунджи не може в обичайните заповедени. И си казахме, три момент вече, абе, я да вземем да направим нещо заедно. Обаче беше ни много ниско КПД-то, защото ние правихме горе-долу по едно парче годишно. Поради всестранната заетост на всеки от нас. И Роската беше човека, който каза, така не може, слагаме дедлайн. И той се обади и каза, 2 октомври, и стига сте се мотали, почваме да ви.
1: Как би коментирал с една дума или някакво определение другите ти групи, в които участваш в момента, защото те също са най-високото ниво в България?
4: Сега естествено за мен групата с главна буква е ФСБ и винаги така ще бъде. Моя живот се дели на две, преди и по време на ФСБ. Може би вече и е време да кажем след, защото то няма да има. Може би ФСБ повече. Фундацията създаде Дони. Много интересен беше случая с обичайните заподозрени, защото ние се запознахме с Стефан Вълв Добрев на едни аскери. Преди пак много наброй години. Аз бях номиниран за аскер и той беше номиниран за аскер. И Петьо Радевски беше третия, който всъщност получи аскера, но ние с Стефан си останахме приятели за цял живот.
1: А, виж, от една неспечелена награда.
4: Да.
1: Спечелихте друга.
4: Да.
1: От 10 години работиш с Лили Иванова. И на всеки концерт тя много обича да те представя леко закачливо. Любимчите на всички ученички са барабанистите. Фактът, че работиш с нея толкова време, е доказателство наистина за огромния ти талант и за всички групи, в които участваш.
3: Няма как да да пропусна първата група, с която сме започнали заедно. Това беше още 2000-та година. Това беше първият по-професионален проект, в който участвах. Това е група Сафо. Продължихме с така професионални си път всички от бандата. Няма как да не споменем успеха ни с Джереми, като подгряхме Queen в три държави. Това беше сбъдната мечта към момента, да се запозная с Брайан Мей и въобще да бъдем на една сцена, да разговаряме.
2: Не си представям наистина какво ще да е, ако не бях започнал да се занимавам с музика и да свира.
1: Ще те върна чак до участието ти в Гласът на България, понеже сега тече новия сезон. Така, какво си спомняш от твоето участие и от отбор Леч?
2: Спомням си, че беше 2019-та. Най-якият отбор беше на Лечев, да. Спомням си основно, сега се замислих, че се притеснявах много, което е абсолютно нормално. И не исках да казвам на никой, че ще участвам. Дори на нашите не казах, на много близки хора не казах. Да, наистина, после всички бяха, получи се този як ефект.
1: Да, това станала изненадата.
2: Аз си запомних, че не само непознати хора, и познати ми казаха, отишъл си ме. Беше голямо шоу.
1: Ама променя живота по някакъв начин това участие, тази видимост?
2: Разбира се, че да. Това беше идеята. Си казах, неделя вечер да те гледат, си е трамплин. И си казах, това ще е идеално, за да мога след това да си правя моята музика. Това е хубаво на това шоу, че когато има творец, той се насърчава. И да, и е най-якото шоу. Да.
1: След участието ти в Гласа на България, всъщност имаше едно друго участие, може би малко нетипично за теб, но в мюзикъл, в Исус Христос, суперзвезда на държавната опера Пловдив.
2: Пловдив, да, така е, за което това също е много животопроменящо. Всъщност отново е свързано с Гласа на България, защото ето за това съм благодарен на това предаване, защото една вечер ми се обади Коси Добройков, диригента на Исус Христос. И ми каза, имам телефона от Иван Лечев, искаш ли да участваш? Имаме точна роля за теб. И ме застреляха с Исус. Аз мислих, че ще става дума за друга роля, но ме застреляха с Исус. Исках да се откажа, но те ме насърчиха, за което съм им страшно благодарен. И целият екип съм им благодарен, защото ми отвориха очите към чисто ново изкуство, което съм искал да правя. Това е опера, мюзикъл. Винаги съм се виждал и в киното. Винаги съм се виждал и в киното. Чувате ли?
1: Това е добра идея. Ти си много артистичен.
2: Благодаря.
1: Да.
2: И да, това е... Сега имаме и Коса със същия екип. Това е... Просто е едно мое амплуа, което винаги е било. И много помага на живота ми изобщо в рок-н-рола.

0: Кажи ми и за друго, понеже в момента тече, разбира се, новия сезон на Гласът на България, където си такъв шампион по треньорство вече. Девета година си един от менторите в формата.
1: Девета година и всъщност аз съм печелил най-много три пъти. Имам няколко скрити фокуса в ръка.
0: От участниците или от убеждаването от да участват в твой отбор?
1: Няколко неща се случват в Гласа на България, които са много странни. Създадахме си така навик да подаряваме с цел, нали, да примамиш много талантлив участник, му подаряваш някакъв предмет.
0: Да.
1: 99% от случаите това не работи. Ти подаряваш предмета, той благодари, взима го и отива при друг човек.
0: Или блокираш някого, Меди беше блокирал Мария, мисля.
1: Да, това с блокирането също.
0: Или Дара, и пак не проработи да го изберат него. Интересно, да. Може би и участниците вече са научили някои номера.
1: Най-вероятно.
0: А другите треньори, как ще ги коментираш и за борбата ви помежду ви за участниците?
1: Аз съм много приятно изненадан от Меди, който се оказа един много възпитан и много любезен, учтив млад човек. Лошото е, че ние сме от един отбор. Ние сме от хората, които обичат да казват с малко думи много неща.
0: Да.
1: И това ни вкарва в директна конкуренция, защото Мария, примерно, като вземе думата, там е все едно професионален оратор говори. Аз се заслушвам тя като обяснява, като иска да покани при себе си участник, тя говори такива неща, че аз почвам...
0: Аз самия
1: почвам да искам ясно ти да приде. Да. Даре е Слодорана, страшна. Тя е просто... Тя е едно природно чудо, това момиче. Има кръв в главата си, тя е много здраво стъпила на земята и много добре знае какво иска от живота и от себе си. И като гледаме на път да го постигне, което е най-доброто нещо, което тя просто е създадена за това. Тя няма задни мисли. Тя ти казва какво мисли, или го приемаш, или не го приемаш. Това е, пък аз такива хора много харесвам. Всеки от нас има самочувствие на базата на неща, които е постигнал сам. А това е най-ценният вид самочувствие, мисля аз. Всъщност, Гласът на България е едно много сериозно предизвикателство, и то работи в полза на хора, които са решили да се посветят на това. Просто трябва човек да умее да използва тази ракета-носител, която е Гласът на България.

0: Близо 200 тату артисти, музиканти и представители на алтернативната култура от България и света се събират в София за 11-то България Тату Експо. Какво могат да видят посетителите на тази годишното издание, което се провежда в НДК, ще ни каже сега Мелина Василева. Мелина, здравей!
1: Здравейте от НДК. Тук вече са събрали стотици артисти от цял свят. А сега бързам да отида при един от организаторите, Веселин Замфиров, който ще ни каже повече за това какво могат да видят днес посетителите тук на Експото.
2: Ами в НДК сме събрали 150 участника от страната и чужбина. Имаме много специални гости. Сега за първи път от Япония идва Хоришиги. Покана и сме много щастливи. Той работи в традиционен японски стил, който се казва табори. Характерното е, че работи с, нали, на жаргонно казваме, едни клечки, които отпред са запоени с игли. И даже в момента започва една невероятна татуировка.
1: Да, сега тук е Димитър, който идва специално от Варна, за да си направи татуировка при японския артист. Здравей, ще ни кажеш ли какво ще правиш сега?
3: Да, в момента ще направим една жаба, която е легнала почти на земята. Идеята е, че през целият си живот жабите не запазват една и съща форма. И това е символиката на самата татуировка, че животът продължава и всичко се променя. Ние въпреки това трябва да продължим да се борим с това.
1: А ти идваш специално от Варна, когато разбра, че артистът от Токио ще бъде тук?
3: Да, аз може би, както стана ясно по-рано, съм доста запален по японската култура и когато видях, че той ще идва, си казах, че задължително трябва да присъствам тази година на това събитие и да опитам да получа някаква татуировка от него. Като двете идеи, които имам, жабата и още една, те бяха предварително измислени, специално тези места, които съм избрал за тях, са запазени точно за да мога с тази традиционна техника, наречена тебори, от някой японец да мога да имам татуировка по този начин.
1: Имаш и други татуировки в този стил, може ли да ни покажеш?
3: Да, имам един дракон. Имам един дракон и също така на гърба мога също да покажа.
1: Добре, покажи.
3: Имам и тигър. Дракона и тигъра са направени от Павел Калянов тук в България, но са с неразличими от с истински японец.
1: Това последната ти татуировка ли ще бъде или не? Предстоят още.
3: Мама да не чува? Не.
1: Колко време ще отнеме?
3: Ами, по негова преценка, приблизително 2 часа. Може би малко повече, може би малко по-малко. Зависи. Самата традиционна техника тебори, тя отнема доста повече време, отколкото с сегашните модерни машинки, понеже всяко едно притискане на иглите се случва на ръка.
1: И... Добре, благодарим. Да. Надяваме се, че няма да е болезнено. Ами тук през целия ден всички любители на татуировките могат да дойдат и да видят най-новите техники и да почерпят идеи за това каква татуировка да си направят.
0: Мелина Василева от Тату Феста в София. Ние продължаваме с един нов филм. Започнаха снимките на новия български игрален филм «Камбаната». Лентата е по-известният едноименен роман на Недялко Славов, а сценарист и режисьор е Мариан Вълев. Действието, преминаващо през инфарктни обрати, се развива в Северозапада, а в лентата ще видим популярни актьори като Деян Донков в главната роля, Михаил Билалов, Кирил Ефремов, Меглена Караламбова, Ирена Милянкова и още познати имена от театъра и киното.
4: Така, тишина, концентрация и начало.
5: Първи снимачен ден. Място на действието – Стопански двор в село край Враца. Според сценария – ТКЗС Светлина. В кадъра на оператора Радослав Стойков са главният герой Вено, лежал в затвора за убийство. Старшината и партийният секретар на кооперацията. За сега е тайна какво си говорят.
6: Стоп! Браво, Динка! Разиграхме се, брат! Браво!
5: В началото е историята за камбаната на писателя Недялко Славов. Тя буди любопитството на актьора и режисьора Мариан Вълев, който пък е провокиран от Деян Донков. Именно на него Вълев поверява и главната роля.
6: Истината е, че с Деян сме много близки приятели и той играеше моноспектакъла по едноименния роман на Недялко Славов. Секунда. Тази е правилна крупност. Добре. А той играеше камбаната и все още го играе в Народния театър. И казва, прочети го, може би ще можем да напишем сценарий. Така че неусетно се оказахме тук на терен на първи снимачен ден.
5: Мястото на действието е избрано не случайно.
6: Винаги съм се вълнувал от Северозапада, може би защото баща ми е от този район, но все пак Северозапада е най-бедният регион в Европейския съюз и нещата, които се случват тук, са неща, които заслужават да им бъде обърнато внимание.
5: Сюжетът се връща и в юношеството на главния герой с първата любов, първото убийство. Новото време идва с бандитските набези, когато в опустяващото село е изпитание да се живее и да се опази не само човешкото съществуване, но и стожерът на общността и вярата, църковната камбана.
6: Това е историята на един грешник, който върви по пътя към просветлението и изкуплението, но за съжаление пътя е населен с много изкушения, с много възможности за грешни избори и големия въпрос всъщност е дали този грешник ще успее да извърви този път.
5: Освен Деян Донков, на екрана ще видим плеяда известни актьори, като Стоян Радев, Меглена Караламбова, Кирил Ефремов, Михаил Билалов, Йордан Биков, Николай Додов.
7: Тая битка е вечна. Въпросът е сега, кое човек да избере да храни в себе си, злото или доброто. Има една индианска такава притча за доброто и злото, нали? Дядото казал на малкото индианче, че във всеки човек живее един добър и един лош вълк. И те са постоянна битка. И детето попитало, кой побеждава накрая? Е казал ми, този, който храниш.
5: В ролята на младите влюбени Лейла и Вено влизат студентка от Натвис и ученик от Видин.
8: За мен е много любопитно. На мен ми е първо участие в пълнометражен филм, в такава голяма продукция и съм много развълнувана за всичко, което предстои.
9: Специално в тази роля трябва да присъства да любовта към Лейла, как я гледам. Така се едно няма друга жена на света. И по-късно в Мегдана, случките, които стават там, сега няма да казвам какви са.
5: След село Чирен снимките се пренесоха в Голямо Пещене. Там към актьорския състав се присъединиха и дамите от групата за стари градски песни към местното читалище.
10: Участваме за първ път и сме възхитени и много радостни, че нашето Голямо Пещене ще се прочуе.
5: Има ли смисъл, какъв е той и как свободата и любовта обръщат живота, какво ни погубва и в какво е спасението? Са вечните въпроси, на които зрителите ще трябва да си отговорят, гледайки филма.
6: Филма е свързан с православната религия, свързан е с смисъла на човешкия живот, свързан е с втория шанс, който вярвам, че всеки в живота получава. И ще съм страшно благодарен и щастлив, ако наистина филма успее да намери своите зрители.
5: Надеждите са през март до година камбаната да се завърти на голям екран. За тази събота и неделя Маргарита Стефанова.
0: Ние оставаме на филмова тематика. Ново признание за филма Нина Роза. Лентата е отличена на фестивала Златна Роза с награда за най-добър актьор за изпълнението на Галин Стоев и с награда на публиката. Така Нина Роза се превръща в най-награждавания български филм за тази година. Той вече спечели награда на публиката и на София Филмфест. Нина Роза тръгва по кината от 7 октомври и ще се разпространява от BTV Studios.
11: 9 октомври в кината.
0: Сега и нещо друго ново. Новото публицистично предаване на BTV. 2 на 2, дуелът в събота с водещ Златимир Йочев започва днес от 18 часа. Какво да очакваме от първия епизод, ще ни каже сега Катерина Семерджиева, която е в студиото на предаването.
12: Здравейте, ние се намираме в чисто новото студио на 2 на 2 дуелът в събота. С мен е водещия на предаването Златимир Йочев. Вълнуваш ли се за тази вечер?
13: Вълнувам се. Между другото, току-що звучеше музикалната опаковка на предаването. И трябва да кажа, че този процес по раждането на идеята, после да седнеш да я разпишеш, да обсъждаме в колектив екип, да обсъдим дали нещо трябва да го махнем, а какви сегменти да има в предаването, дали да дадем повече място за публиката, защото ще имаме публика, в това предаване ще има публика и тя няма да е просто масовка, да стои пасивно, а това ще са хора, които ще задават въпроси, студенти от университети, различни катедри, които ще могат да задават директни въпроси към участниците. Те ще са два отбора, всеки отбор със своите позиции, влизат в хубава дискусия. По принцип, в България в последните години ми се струва, че правим дебати само по избори, само на политически теми, когато е характерно да се лъже много, да се обещава много, а иначе през годината сякаш няма теми, които ни противопоставят, които ни поляризират и не искаме да изговорим.
11: А какви теми ще има?
13: Всякакви. Всякакви. Но значими теми. Съвсем естествено, интересът на телевизиите винаги е бил да третира и да се занимава с въпросите, които засягат най-много хора, най-голям сегмент от обществото. Така че всичко, що е важно, свързано с икономика, доходи, пари, заплати, пенсии, въпроси от културата, които ни разделят или по които искаме просто понякога да поговорим малко по-аналитично, малко по-задълбочено. Всичко това тук в студиото.
11: А как се създава такова предаване? Трудно ли беше?
13: Ами трудно. С любов, с желание. Аз малко съм романтичен, ама то наистина е като раждането на едно дете, да го отгледаш и да го видиш как прохожда пред теб, тъй като това е няколко месеца работа, за да видим този резултат, който все още е в подготовка и има дребни неща за доизкусуряване, но трудно е, но когато имаш зад себе си хора, които искат да се получи и искат да сработи, е постижимо.
11: Кое се надяваш да грабне зрителите?
13: Няколко неща. Първо това, което казах с публиката, защото първо ние ще си дадем традиционно място на студенти и на млади хора, да чуем техните въпроси, техните проблеми. Другото нещо, което вярвам, че ще допринесе и ще върне част от позагубеното доверие на всички нас, медиите към зрителите, е това, че ще се опитваме да отсяваме факти и аргументи от лъжи. На тези банки, на които ще са двата отбора, има бутони. Когато някой отбор поиска да оспори твърдение, казано от техните опоненти, ние ще задействаме два инструмента на изкуствен интелект, които ще правят проверка в рамките на самото предаване. И трета проверка на нашия екип ще показва тук на екрана дали онова, което те са оспорили, действително отговаря на истината или напротив, е в разрез с изразената позиция.
11: А важно ли е двете гледни точки да се бият една с друга?
13: Понякога те могат и да се пресичат. Не е задължително. Добрите дискусии и хората, които имат умение да влизат в дебати, им се налага понякога да защитават позиции, които не са им присъщи. Така че аз вярвам, че някъде ще успяваме да раждаме и нови идеи. Понякога ще се стига до компромиси от едната или от другата страна, за да стигнем до консенсус и до компромис, за да се стигне до някакво решение на проблемите, които имаме всички пред себе си. Но като цяло ще са теми, които са на двата полюса, в крайна сметка.
11: Първата тема коя е?
13: Първата тема в деня, в който е започнала предизборната кампания, тъй като от вчера започна предизборната кампания, няма как противопоставяме хора от инициативните комитети на двата основни лагера.
11: Благодарим ти, пожелаваме ти успех. Тази вечер може да гледате предаването малко преди вечерните новини.
0: 2 на 2, дуелът събота, днес от 18 часа. Успех на колегите от предаването. Така се разделяме днес, уважаеми зрители, с едно пожелание от мен да имате прекрасен съботен ден и до утре в 7.30.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
1: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
0: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolight Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Просто казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6,99 евро и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11,80 евро с Kaufland Card Extra.
1: Утра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: След пожара в цех за изолационни материали, който взе жертва в Бяла, замърсен ли е въздухът и каква е водещата версия за инцидента? Тежка катастрофа на пътя София-Варна. Край Сопот 4 загинаха при челен удар. Глоба за водачи на тротинетки, които откажат проба за алкохол и дрога, и още идеи на дневен ред за превозните средства на пътя без двигател с вътрешно горене. Штатите Нью-Йорк и Нью-Джерси обявиха извънредно положение. Опасна буря се насочва към източното крайбрежие. Добър ден, започват обедните новини на BTV. Аз съм Юксел Кадриев. Пожарът в цех за производство на изолационни материали в град Бяла, Варненско, е напълно потушен. Заради огнената стихия вчера следобед беше обявено бедствено положение. Загина 41-годишен служител на фирмата.
1: Мирослав Маринов, управител на намиращата се в непосредствена близост мебелна фабрика, първи подава сигнал за пожара.
2: И започнахме да гасим първо отпреде. Видяхме, че пожара е много голям и просто се обърнах към един местен пожарникар и му казах: направете всичко възможно да не запалим следващата фабрика, защото тук горе реално има кубици, масивна дървесина.
1: Маринов прекарва няколко часа със свито сърце дали пламъците няма да обхванат и неговия обект.
2: Ние имаме малки щити, имаме няколко спукани прозореца.
1: Въпреки тежката ситуация, пожарникарите не допускат разпространението на стихията извън 2 декара площ на изпепеления цех.
3: Огнената стихия напълно изпепелява и 3 автомобила, паркирани в района на цеха.
4: Най-тежкото, което е характерно за този вид происшествие, това са продукти на горене, които се отделят, тъй като материала, така наречения фебрант, познат в строителство, той се, при неговото горение се отделят много токсични вещества.
1: От екоинспекцията във Варна съобщиха, че не е констатирано замърсяване на въздуха, но обстановката продължава да се следи.
5: Целият град голямо притеснение имаш.
6: Но не тръгна пушака?
5: Не, всичко замина нагоре към гората отиде.
1: Според източници на BTV, най-вероятната причина за пожара е възпламеняване на една от автоматизираните машини, които са се намирали в цеха.
4: Самите причини за пожара са в момент на обследване и разследване. На този етап нямаме, не можем да коментираме, да.
1: Собствениците на цеха не бяха открити за коментар. По случай е образувано досъдебно производство. От полицията посочиха, че се разследват всички детайли, свързани с дейността на цеха и пожара.
0: Йордан Фотев и днес следи ситуацията около пожара. Йордане, здравей, има ли риск да се разгори отново?
3: Здравейте от Бяла. Риск от възобновяването на пожара към момента няма. От община Бяла обявиха, че ситуацията е напълно овладяна. И именно поради тази причина, считано от 10 часа тази сутрин, бедственото положение беше отменено. От общината все пак посочиха, че институциите ще продължат да следят ситуацията и при промяна на обстановката ще информират населението. За всеки случай, тук днес през деня ще продължи да дежури полицейски екип.
0: Йордан Фотев остава и днес да следи ситуацията в Бяла. Благодаря ти. Четирима души загинаха при тежка катастрофа на пътя София-Варна в района на село Сопот. Пътят в участъка все още е затворен. Малко след 9 часа тази сутрин два леки автомобила се удрят челно. Четиримата загинали са пътували в едната кола. Жена от втората кола е настанена в болница. На място се извършват огледи, а движението се пренасочва през Микре и Угърчин. Участъкът между Микре и Сопот е с концентрация на тежки катастрофи. 100 евро глоба, ако водачи на тротинетки, велосипеди и каруци откажат проверка за алкохол и наркотици. Това предлагат депутати от мнозинството с промени в закона за движение по пътищата.
7: Идеята на промените е, че тротинетките, велосипедите и каруците, макар и да се движат без двигател, също са превозни средства и подлежат на проверка за алкохол и наркотици.
8: По принцип не е лоша идея. Защото хората, които карат тези тротинетки, ако са пияни или другирани, също застрашават движението по пътищата, както и автомобилните водачи.
7: Що се отнася до каруците, на пръв поглед изглежда малко смешно водачите им да бъдат проверявани за алкохол и наркотици, но те също са участници в движението и с тях също стават катастрофи.
9: Окей, няма проблем. Имаме документи, да ги покажем ли? Законете. Талони, регистрации, номера, всичко си има.
8: Спокойни сте, няма...
9: Разбира се, нито пияни, нито другирани.
8: Един кон е към половин тон и каруцата да е към стотина килограма. Това безспорно е най-голямото превозно средство без двигател. Затова е важно дали този, който го управлява, е трезвен или не.
7: По данни на полицията, за първите 8 месеца на тази година са станали 75 пътно-транспортни произшествия с каруци, от които 21 тежки и 32 леки без загинали. При тротинетките за същия период имаме 445 ПТП-та с 7 загинали и 364 ранени. Тоест при тротинетките положението наистина е тревожно и затова от ГЕРБ предлага с промените в закона водачите на тротинетки да се задължат да имат книжка за управление.
10: Може и да няма двигател, но се движат с определена скорост, която обикновено е по-ниска от тази на останалия трафик на автомобилите. И съответно, ако водачите им предприемат някакви неадекватни действия, каквито обикновено се случват, когато говорим за някой пиян или употребил наркотици, това може да стане предпоставка за катастрофа.
7: Промените, които се предлагат, предстои да бъдат обсъдени в парламента, но посоката е ясна. Ще има по-строг контрол и глоби за водачите на каруци, велосипеди и тротинетки.
0: И сега към очакваното повишение на данъчните оценки с 30% през 2027 година. Какъв ще е ефектът за бизнеса, сделките с имоти и семейните бюджети? Репортаж на кореспондентите ни в Бургас и Благоевград.
11: Скъпи горива, по-високи разходи за заплати и за производство. Към тази сметка бургаският предприемач Станимир Стоянов вече прибави увеличение на данъците за имотите, които използва в бизнеса си.
12: Това цялото увеличение може би ще ми дигне цената на продукта, ще ми намали печалби.
11: По-високата данъчна оценка ще повлияе на разходите по сделките с имоти.
13: Всъщност повишението на данъчните оценки ще рефлектира върху таксите, които ще заплаща купувача при изповядване на сделката.
11: В студиото на тази събота и неделя бившият министър на икономиката Николай Василев коментира, че данъчните оценки не са актуализирани близо 20 години и промяната е нужна.
14: Препоръката ми към всички политици е да не правят нещата на парче, по-добре се направят веднъж, за да може политическия дебат да приключи.
11: За собствениците по-високата данъчна оценка означава и по-висок данък за недвижимите им имоти. В Благоевград налогът сега е 2,05 промила от данъчната оценка. Калуян Хаджийски пресмята какво би означавало първото предложено увеличение за неговото жилище, ако общината запази ставката.
15: При 30% ставка, при се, че плащам 300 лева за апартамента си, значи още 100 лева, 90 грубо казано, на първи етап и на последващ етап още 105 лева. Сега 150, значи ще стане още 50 евро отгоре.
11: Хаджийски се съмнява, че общинските съвети биха намалили ставките, за да намалят ефекта от увеличението на годишния данък.
15: Общините няма да си направят труда да намалят данъците. Повечето общини ще се направят така, меко казано, на луди и ще остават ставките такива, каквито са. Тоест, те ще събират доста повече пари и най-лошото от всичко е, че от тези повече пари ние няма да видим по-добра услуга. Видим по-чисти улици, по-така устроени градоустройствени планове и паркове. На практика ще влезат в общинския бюджет и те ще бъдат откраднати.
11: Колко ще плащат собствениците през 2027 година ще стане ясно след предприемането на законовите промени и решенията на общинските съвети. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
0: Днес е вторият ден от посещението на папа Лъв 14 във Франция. На тържествената меса днес в центъра на Париж се очакват около 1 милион души.
16: Денят днес започна с лична среща на папата в скромен мигрантски център в Париж. Посещението е представено от Ватикана като апостолическо, много повече отколкото като държавно, но бяха отправени и силни политически послания. Те започнаха в Елисейския дворец, където президентът Емануел Макрон вчера посрещна Лъв 14.
17: Наистина, все по-широко разпространено, но погрешно е схващането, че притежаването на ядрени оръжия гарантира сигурност. Това подклажда нова надпревара във въоръжаването, която е трудно да бъде овладяна. Аламирът не е равновесие на силите. Той се гради ден след ден чрез диалог и справедливост.
16: Над 300 000 души чакаха с часове под слънцето в Париж, за да видят папата дори за няколко секунди. Лъв 14 не скри емоциите си и по време на молитвата в реставрираната катедрала Нотр-Дам. 80 000 младежи посрещнаха папата като рок-звезда на Стад Дю Франс.
17: Чувствам огромна радост да видя толкова много от вас тук, водени от желанието да служим на мира. Мир, който ни кара да растем като мъже и жени, като превръща страховете в надежди и оплакванията в отговорен ангажимент.
16: 80 000 места бяха резервирани отдавна за по-малко от 15 минути.
0: Как продължава посещението на папата днес към кореспондента ни в Париж Десислав Минчева?
16: Юсела, здравей! Потокът от хора е впечатляващ. Остава цели 4 часа до началото на тържествената меса. Над 1 милион души се очакват тук в района на Шанс-Елизе. Мерките за сигурност са изключителни и са сравними само с тези по време на Олимпийските игри преди 2 години. Създаден е и защитен купол, за да се предотврати какъвто и да било риск от приближаване на дронове. Основните послания на папата през тези 2 дни в Париж. Връщане на хуманността в центъра на общественото внимание в епохата на изкуствения интелект, както и противопоставянето на генетичните изменения и на евтаназията. Това последно послание обаче е доста деликатно в момента тук, тъй като само преди дни мина в Националната асамблея на Франция вотът за евтаназията при много строги условия.
0: Десислава Минчева, благодаря ти. Извънредно положение беше обявено в щатите Нью-Джерси и Нью-Йорк заради силна буря с мощни порви на вятъра. Заради стихията бяха отменени редица концерти в няколко града на изпълнители, като Лени Кравиц, Ед Ширан и Алиша Кийс. Очакват се ветрове със скорост до 90 км в час. Възможни са и частични наводнения заради поройните дъждове. Авиационните власти предупредиха за възможни смущения в полетите към летищата в Нью-Йорк и в Нью-Йорк, където се провежда годишната сесия на Общото събрание на ООН. Днес в ефира на BTV започва новото публицистично шоу 2 на 2, дуелът в събота. Какво да очакваме в първото му издание, директно от неговото студио, ще ни каже сега водещият Златимир Йочев. Здравей!
18: Здравейте! В абсолютен синхрон с пулса на обществото и започналата преди ден предизборна кампания, първата тема на новото публицистично шоу 2 на 2 дуалът събота ще е именно президентската кампания с участници и представители на двата инициативни комитета, които се заявиха от самото начало като опоненти. Гюров Кандев и Йотова Вълчев. Тук ще бъдат журналисти и актьори, които ще влязат в ожесточена дискусия по основните теми и големия въпрос – с какви позиции българският президент трябва да ни представлява пред света. Гледайте ни началото 18 часа по BTV.
0: Благодаря ти, Златимире, очакваме те. В навечерието на Световния ден на туризма в BTV репортерите разказваме за изминалия летен сезон и неговите проблеми. Автор е Владислав Цветков. Очаквайте предаването след вечерната емисия новини.
19: Когато преодолеем това чувство за необходимостта да доказваме нещо, тогава бихме били истински равни.
20: На първо място е това. Уважението към човека, който от цял свят е избрал да дойде в България.
21: Мисия туризъм в името на хората. Събота след централните новини.
0: Възмущение в социалните мрежи, след като емблематичният бор, заседен през 1961 година от космонавта Юрий Гагарин в двора на столичното 138 училище, беше отрязан. Дървото е изсъхнало и потенциално опасно, посочват от ръководството на училището и експерти от столичната община.
22: Скъпи деца, аз зная, че всички желаете да станете космонавти. За това ще трябва да се учите цял живот, отлично.
2: С тези думи преди 65 години първият космонавт Юрий Гагарин се обръща към учениците на 138 училище в София, което тогава носи неговото име. И за да остане заветът му във времето, засажда в двора бор.
5: По сведения от очевидци и хора от квартала и колеги не е издържал така адаптационния период и след 3-4 месеца е увяхнал. В неговите корени веднага обществеността е посадила на същото място нов бор.
2: Това обаче не е единственото емблематично дърво там.
6: На тази алея в двора на училището са засадени дървета още и от първия български космонавт Георги Иванов, от втория Александър Александров, както и от първата жена космонавт Валентина Терезова.

0: Мелина Василева.
1: Започват снимките на новия български игрален филм «Камбаната». Лентата е по едноименния роман на Недялко Славов, а сценарист и режисьор е Мариан Вълев. Сюжетът се развива в две епохи – на социализма и новото време. Главният герой е убиец и затворник, но и призван да опази човещината и вярата в едно опустяващо село, бранейки църковната камбана от местна банда. Първите сцени от филма са заснети в стопански двор край Враца. Главната роля е поверена на Деян Донков, а редом до него са известни имена като Кирил Ефремов, Стоян Радев, Меглена Карламбова, Михаил Билалов, Ирена Милянкова и други. Оператор е Радослав Гочев. Амбициите са филмът да се завърти на големия екран през март следващата година. Разпространител е BTV Studios.
2: Това е историята на един грешник, който върви по пътя към просветлението и изкуплението, но за съжаление пътя е населен с много изкушения, с много възможности за грешни избори и големия въпрос всъщност е дали този грешник ще успее да извърви този път.
1: Емоционално завръщане на Юто в училището, където групата се е сформирала точно преди 50 години. Стотици ученици и учители заедно пяха емблематичните песни на легендарната четворка. Всичко започва в тази сграда през септември 1976 година. Тогава Лари Мълън закачва на вратата на училището Маунт Темпъл бележка, че барабанист търси музиканти за сформиране на група. Половин век по-късно групата се радва на световна известност и притежава 22 награди Грами. Преди дни музикантите обявиха издаването на 16-тия си студиен албум, който ще излезе на 13 ноември. Това беше по-важното до този час. След минути BTV Светът очаквайте среща с руския учител-документалист, който спечели Оскар и разгневи Кремъл. Останете с BTV.

0: Ваканцията свършва. Децата обратно в училище, а ние към дома, цветята и градината. Цветя за първия учебен ден, растения, почви, торове и семена. Всичко за новия сезон. Откъде? От Цветна борса ProPlants, разбира се. Всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. София, улица Кривина 5 и цветнаборса.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко българче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по Биг.

Здравейте! В следващите часове времето ще се задържи предимно облачно. На много места в източна и южна България се задават валежи от дъжд. Максималните температури за днес предимно между 17 и 22 градуса. Вятърът е доумерен от северо-исток, а атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца. По Черноморето ще преобладава облачно време на места с превалявания. Вятърът е умерен и временно силен, а максималните температури остават между 21 и 23 градуса. По планините очакваме облачно и ветровито време. И там на места предстоят валежи от дъжд в най-високите райони от сняг. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12 градуса, на 2000 около 4. Утре в по-голямата част от страната валежите ще спрат, а облачността ще се разкъса. Все пак на източните и планинските райони очакваме по-значителна облачност. Там на места се задават превалявания, повече по количество в Югоизточна България. През следващите дни облачността ще се задържи предимно значителна. На места в Централна и Източна България, както и в планинските райони, очакваме валежи от дъжд. Температурите тогава ще останат без значителна промяна. Сега по BTV е време за спорт с Гергана Гунчева. Приятен ден и останете с нас!

0: Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Никола Цолов с подиум в Азербайджан. С фантастично представяне българина стигна от 11-та до 2-та позиция по лиците на Баку във Формула 2. Победата във 2-та основна надпревара отиде при неговият основен конкурент за титлата Рафел Камара заради наказание на Алекс Дън.
1: Заради наказание от 3 позиции Никола стартира 11-ти. Няколко инцидента в началните обиколки доведоха до 2 прекъсвания на състезанието. Това обаче отвори възможност на Цолов да си пробие път до 7-то място. Няколко фантастични атаки и страхотна стратегия изведоха българския лъв до 3-то място, точно зад Камара. В финалните турове разликата бе под секунда, но така и не се стигна до атака. Заради наказание на Алекс Дън, обаче Цолов се изкачи до 2-то място, докато Камара се поздрави с победата. Така след уикенда в Баку Никола вече има 200 точки с 7 по-малко от бразилеца в битката за титлата. Подиумът пък бе първи за най-добрият ни пилот от юли, когато завърши трети в Белгия.
0: Радослав Росанов е боксьор номер 1 на Европейското първенство в София. 22-годишният българин спечели титлата в категория до 60 кг, а това го направи седмият ни боксьор при мъжете с злато на Стария континент през новият век.
1: Въпреки че получи аркада, в третия рунд Росанов достигна до първия си златен медал от Европейско първенство, надвивайки украинеца Айдер Абдураимов. Отличието е трето за българина от голямо първенство при мъжете. След сребърния медал в Белград през 2024 и бронзови от световното първенство в Ливърпул през 2025. Златото е седмо през новия век при мъжете от шампионат на Стария континент за България. Освен Росанов, до титлата в последните 6 години достигнаха единствено Рами Хиуан и Хавиер Ибанес.
2: Щастлив съм, много се радвам, че грабнах европейска титла за мъже. Колкото да е тежко и тегало, но дал всичко от себе си и взех победата.
1: България приключи европейското първенство в София с общо 2 медала, след като Рами Киуан остана с бронза в категория до 75 кг.
0: Тенис надеждите ни Иван Иванов и Александър Василев зарадваха любители, като поиграха с тях. Дни след края на Купа Дейвис, двамата анализираха пред BTV първата си година при мъжете.
3: Със сигурност е друго предизвикателство. Трябва самото тяло да се адаптира към мъжкия тенис, защото има доста различни неща, като силата, като издържливостта, но въпросът е да знаеш какво искаш, какви цели гониш и точно тези мачове от Дейвис Къп на мен лично ми показват кое е нивото, което трябва да търся след като се върна и почна да играя турнири при мъжете.
4: Дисциплината мисля, че е една от най-трудните неща и професионализма, който има те, но с достатъчно време мисля, че надграждам и стигам лека по лека до тяхното ниво.
0: Полша и Франция ще спорят за титлата на Европейското първенство по волейбол. Това ще се случи за втори път в историята след 2009 година, когато дружина Полска триумфира. Финалът е днес от 22 часа и можете да го гледате по BTV Action. Освен златните медали, победителят си осигурява директна квота за Олимпийските игри в Лос-Анджелис. Двата отбора стигат до финала само с по едно поражение. Полша има загуба единствено от България, докато Франция беше препъната от Румъния. Старши треньорът на петлите Андреа Джани ще води трети различен отбор на финал на Европейското първенство, след като вече го направи със Словения и Германия. Полша пък има шанс да станат първият отбор от над 20 години насам, който защитава европейската си титла в поредни издания. Мачът за бронзовите медали между Финландия и Словения в 18 часа по BTV Action. Гол и контузия за Мбапе на старта на ерата Зинедин Зидан начело на Франция. Куриозен момент беляза успеха на петлите на Турция като гост с 1-0 в Лигата на нациите.
5: Още в дебюта си Зинедин Зидан успя да разруши прокоба тегнеща 32 години над националния отбор. Той стана първият селекционер от Емежа Ке през 1994, който печели откриващия си двубой. Успехът обаче не дойде никак лесно и бе помрачен от контузия на звездата Килиан Мбапе. Нападателят бе точен в 54-та минута, но при гола получи травма в коляното и напусна игра. Така той ще пропусне останалите срещи. Сблъсъкът в Турция бе белязан и от куриозен момент с участието на Гюлер. Халфът се нуждаеше от вода и се обърна към трибуните, като получи цял стек с пластмасови чаши. Футболистът прие постъпката на феновете като мил жест. Далеч по-разочароващ бе дебюта на Роберто Манчини за Италия. Завръщането на европейския шампион със сквадра Дзура донесе загуба от Белгия с 0-2 насред Рим.
0: Легендата на Милан Андрий Шевченко навършва 50 и има само едно единствено желание. Какво е то? Четете в статията на нашия сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Спокоен ден!

0: independent women. Let me see ya.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мръвучкане и изтръпване. Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Пожарът в цех за производство на изолационни материали в град Бяла, Варненско, е напълно потушен. Заради огнената стихия вчера следобед беше обявено бедствено положение. Загина 41-годишен служител на фирмата. Според източници на BTV, най-вероятната причина за пожара е възпламеняване на една от автоматизираните машини, които са се намирали в цеха. По случая е образувано досъдебно производство. От полицията посочиха, че се разследват всички детайли, свързани с дейността на фирмата и пожара. Трима души са загинали и двама са пострадали при тежка катастрофа на първокласния път София-Варна в района на село Сопот, съобщиха от областната дирекция на МВР Ловеч. Сигнал за инцидента е получен малко преди 9 часа и 20 минути тази сутрин. Ударили са се два насрещно движещи се автомобила. По първоначална информация са загинали трима пътуващи в едното превозно средство. Пострадали са четвърти човек от същата кола и шофьорът на другия автомобил, който е пътувал сам. Те са транспортирани в болница. И от света, Доналд Тръмп не приема иранския 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при определени условия. Вчера предложението беше отправено на Вашингтон чрез страна-посредник. Външният министър на Исламската република Абас Аракчи обяви в кулоарите на Общото събрание на ООН, че предложението е представено на Вашингтон чрез посредници. Абас Аракчи не уточни какви са условията, но заяви, че те са в рамките на постигнатите през юни договорено. Едно от тях е Съединените щати да свалят блокадата на морските пътища към иранските пристанища. След новината, петролът поевтиня с близо 2 долара, но цената за сорт Brent остава около 105 долара за барел. Днес е вторият ден от посещението на папа Лъв 14 във Франция. На тържествената меса днес в центъра на Париж се очакват около 1 милион души. Посещението е представено от Ватикана като апостолическо. Много повече отколкото като държавно. Но бяха отправени и силни политически послания. Те започнаха в Елисейския дворец, където президентът Емануел Макрон посрещна Лъв 14. Извънредно положение беше обявено в щатите Нью-Джерси и Нью-Йорк заради силна буря с мощни пориви на вятъра. Заради стихията бяха отменени редица концерти в няколко града на изпълнители като Лени Кравиц, Ед Ширан и Алиша Кийс. Очакват се ветрове със скорост до 90 км в час. Възможни са и частични наводнения заради поройните дъждове. Авиационните власти предупредиха за възможни смущения в полетите към летищата в Нью-Йорк, където се провежда годишната сесия на Общото събрание на ООН. И отново у нас бедстващ делфин е спасен край Поморие. Хора на плажа го забелязват заседнал в плитките води и подават сигнал до общината. Сформиран е екип от служители на рибарското пристанище и доброволци, които влизат във водата, за да му помогнат. Биолози от РИОСВ Бургас координират спасителната акция от разстояние. Делфинът е без видими наранявания. След общите усилия той е изведен в дълбоки води и отново отплува навътре в море. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Днес ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17 градуса. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Съществена промяна на температурите не се очаква. Минимални предимно между 7 и 12 градуса, максимални между 17 и 22 градуса.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Внимание! Лего фенове! -30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като килограм краве сирене Родопско чудо от свежата витрина за 6 евро и 99 цента и каса с 20 бири Пиринско по 500 мл за 11 евро и 80 цента с Kaufland Card Extra.
4: За тайните на настоящето и призраците от миналото.
5: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
4: Гледайте Галин Стоев.
6: Българския в София съм го учил. От София съм.
4: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Пожарът в цех за производство на изолационни материали в град Бяла, Варненско, е напълно потушен. Заради огнената стихия вчера следобед беше обявено бедствено положение. Загина 41-годишен служител на фирмата. Според източници на BTV, най-вероятната причина за пожара е възпламеняване на една от автоматизираните машини, които са се намирали в цеха. По случая е образувано досъдебно производство. От полицията посочиха, че се разследват всички детайли, свързани с дейността на фирмата и пожара. Трима души са загинали и двама са пострадали при тежка катастрофа на първокласния път София-Варна в района на село Сопот, съобщиха от областната дирекция на МВР Ловеч. Сигнал за инцидента е получен малко преди 9 часа и 20 минути тази сутрин. Ударили са се два насрещно движещи се автомобила. По първоначална информация са загинали трима пътуващи в едното превозно средство, пострадали са четвърти човек от същата кола и шофьорът на другия автомобил, който е пътувал сам. Те са транспортирани в болница. И от света. Доналд Тръмп не приема иранския 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при определени условия. Вчера предложението беше отправено на Вашингтон чрез страна-посредник. Външният министър на Исламската република Абас Аракчи обяви в кулоарите на Общото събрание на ООН, че предложението е представено на Вашингтон чрез посредници. Абас Аракчи не уточни какви са условията, но заяви, че те са в рамките на постигнатите през юни договорени. Едно от тях е Съединените щати да свалят блокадата на морските пътища към иранските пристанища. След новината петролът поевтиня с близо 2 долара, но цената за сорт Brent остава около 105 долара за барел. Днес е вторият ден от посещението на папа Лъв 14 във Франция. На тържествената меса днес в центъра на Париж се очакват около 1 милион души. Посещението е представено от Ватикана като апостолическо. Много повече отколкото като държавно, но бяха отправени и силни политически послания. Те започнаха в Елисейския дворец, където президентът Емануел Макрон посрещна Лъв 14. Извънредно положение беше обявено в щатите Нью-Джерси и Нью-Йорк заради силна буря с мощни пориви на вятъра. Заради стихията бяха отменени редица концерти в няколко града на изпълнители като Лени Кравиц, Ед Ширан и Алиша Кийс. Очакват се ветрове със скорост до 90 км в час. Възможни са и частични наводнения заради поройните дъждове. Авиационните власти предупредиха за възможни смущения в полетите към летищата в Нью-Йорк, където се провежда годишната сесия на Общото събрание на ООН. И отново у нас бедстващ делфин е спасен край Поморие. Хора на плажа го забелязват заседнал в плитките води и подават сигнал до общината. Сформиран е екип от служители на рибарското пристанище и доброволци, които влизат във водата, за да му помогнат. Биолози от РИОСВ Бургас координират спасителната акция от разстояние. Делфинът е без видими наранявания. След общите усилия той е изведен в дълбоки води и отново отплува навътре в морето. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио. Днес ще преобладава облачно време. На много места в източна и южна България ще има валежи от дъжд. Ще духа до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса, за София около 17 градуса. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Съществена промяна на температурите не се очаква. Минимални предимно между 7 и 12 градуса, максимални между 17 и 22 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Cheers!
1: Слушайте Важното, казано на глас, всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
2: С мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и акцентите от деня. Пожарът в цех за производство на изолационни материали в град Бяла, Варненско, е напълно потушен. Заради огнената стихия вчера следобед беше обявено бедствено положение. Загина 41-годишен служител на фирмата. Според източници на BTV, най-вероятната причина за пожара е възпламеняване на една от автоматизираните машини, които са се намирали в цеха. От полицията посочиха, че се разследват всички детайли, свързани с дейността на цеха и пожара. Четирима души загинаха при тежка катастрофа на пътя София-Варна в района на село Сопот. Малко след 9 часа тази сутрин два леки автомобила се удрят челно. Четиримата загинали са пътували в едната кола. Жена от втората кола е настанена в болница. За няколко часа движението се пренасочваше през Микре и Угърчин. 100 евро глоба, ако водачи на тротинетки, велосипеди и каруци откажат проверка за алкохол и наркотици. Това предлагат депутати от мнозинството с промени в закона за движение по пътищата. По данни на полицията, за първите 8 месеца на тази година са станали 75 пътно-транспортни произшествия с каруци, от които 21 тежки и 32 леки без загинали. При тротинетките за същия период има 445 пътно-транспортни произшествия с 7 загинали и 364 ранени. Промените, които се предлагат, предстои да бъдат обсъдени в парламента. Българските граждани да се въздържат от пътувания по източното крайбрежие на Съединените щати. Това препоръчва Министерството на външните работи заради очакваното влошаване на метеорологичната обстановка. Предвижда се мощна буря да засегне източното крайбрежие на САЩ от щата Мейн до Вашингтон, окръг Колумбия. Прогнозите са за проливни валежи, наводнения, силни пориви на вятъра и опасни морски течения. Според последните метеорологични прогнози, най-силно засегнат се очаква да бъде районът на град Нью-Йорк. Бурята ще се усети осезаемо и в Нью-Джерси, източната част на Лонг-Айланд и югоизточната част на Масачузетс. Губернаторите на Нью-Йорк и Нью-Джерси са обявили извънредно положение в районите, за които се очакват най-сериозни последици от бурята. Втори ден от посещението на папа Лъв 14 във Франция. Посещението е представено от Ватикана като апостолическо, много повече отколкото като държавно. Но бяха отправени и силни политически послания. Те започнаха в Елисейския дворец, където президентът Емануел Макрон посрещна Лъв 14. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио.

0: Времето. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Съществена промяна на температурите не се очаква. Минималните ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, максималните между 17 и 22 градуса.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка, като шоколадови бомбони Lindor, различни видове 200 грама за 4 евро и 85 цента, и Мляно кафе Edusho Family 550 грама за 6 евро и 29 цента. Kaufland.
4: Хей, чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб всеки ден.
3: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
5: При проблеми в ставите, гърба и кръста, при мравучкане и изтръпване, Максофен от Vitagold. Максофен – революция в грижата за периферната нервна система, гръбнака, кръста и ставите. Максофен от Vitagold. Търсете в аптеките и на vitagold.bg.
6: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен, Златимир Йочев. И нашата публика от 26 септември, 18 часа, BTV.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: В предаването има продуктово позициониране.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и акцентите от деня. Пожарът в цех за производство на изолационни материали в град Бяла Варненско е напълно потушен. Заради огнената стихия вчера следобед беше обявено бедствено положение. Загина 41-годишен служител на фирмата. Според източници на BTV, най-вероятната причина за пожара е възпламеняване на една от автоматизираните машини, които са се намирали в цеха. От полицията посочиха, че се разследват всички детайли, свързани с дейността на цеха и пожара. Четирима души загинаха при тежка катастрофа на пътя София-Варна в района на село Сопот. Малко след 9 часа тази сутрин два леки автомобила се удрят челно. Четиримата загинали са пътували в едната кола. Жена от втората кола е настанена в болница. За няколко часа движението се пренасочваше през Микре и Угърчин. 100 евро глоба, ако водачи на тротинетки, велосипеди и каруци откажат проверка за алкохол и наркотици. Това предлагат депутати от мнозинството с промени в закона за движение по пътищата. По данни на полицията, за първите 8 месеца на тази година са станали 75 пътно-транспортни произшествия с каруци, от които 21 тежки и 32 леки без загинали. При тротинетките за същия период имат 445 пътно-транспортни произшествия с 7 загинали и 364 ранени. Промените, които се предлагат, предстои да бъдат обсъдени в парламента. Българските граждани да се въздържат от пътувания по източното крайбрежие на Съединените щати. Това препоръчва Министерството на външните работи заради очакваното влошаване на метеорологичната обстановка. Предвижда се мощна буря да засегне източното крайбрежие на САЩ от щата Мейн до Вашингтон, окръг Колумбия. Прогнозите са за проливни валежи, наводнения, силни пориви на вятъра и опасни морски течения. Според последните метеорологични прогнози, най-силно засегнат се очаква да бъде районът на град Нью-Йорк. Бурята ще се усети осезаемо и в Нью-Джерси, източната част на Лонг-Айланд и югоизточната част на Масачузетс. Губернаторите на Нью-Йорк и Нью-Джерси са обявили извънредно положение в районите, за които се очакват най-сериозни последици от бурята. Втори ден от посещението на папа Лъв 14 във Франция. Посещението е представено от Ватикана като апостолическо, много повече отколкото като държавно. Но бяха отправени и силни политически послания. Те започнаха в Елисейския дворец, където президентът Емануел Макрон посрещна Лъв 14. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио.

0: Времето. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Съществена промяна на температурите не се очаква. Минималните ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, максималните между 17 и 22 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Шоу като никое друго. Две гледни точки. Два отбора със своите позиции. Среща на факти и аргументи по водещите теми за обществото. Гледайте новото публицистично шоу 2 на 2. Дуелът събота. С мен Златимир Йочев. И нашата публика. От 26 септември. 18 часа. BTV.
5: Предаването има продуктово позициониране.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте, вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и акцентите от деня. Пожарът в цех за производство на изолационни материали в град Бяла, Варненско, е напълно потушен. Заради огнената стихия вчера следобед беше обявено бедствено положение. Загина 41-годишен служител на фирмата. Според източници на BTV, най-вероятната причина за пожара е възпламеняване на една от автоматизираните машини, които са се намирали в цеха. От полицията посочиха, че се разследват всички детайли, свързани с дейността на цеха и пожара. Четирима души загинаха при тежка катастрофа на пътя София-Варна в района на село Сопот. Малко след 9 часа тази сутрин два леки автомобила се удрят челно. Четиримата загинали са пътували в едната кола. Жена от втората кола е настанена в болница. За няколко часа движението се пренасочваше през Микре и Угърчин. 100 евро глоба, ако водачи на тротинетки, велосипеди и каруци откажат проверка за алкохол и наркотици. Това предлагат депутати от мнозинството с промени в закона за движение по пътищата. По данни на полицията, за първите 8 месеца на тази година са станали 75 пътно-транспортни произшествия с каруци, от които 21 тежки и 32 леки без загинали. При тротинетките за същия период имат 445 пътно-транспортни произшествия с 7 загинали и 364 ранени. Промените, които се предлагат, предстои да бъдат обсъдени в парламента. Българските граждани да се въздържат от пътувания по източното крайбрежие на Съединените щати. Това препоръчва Министерството на външните работи заради очакваното влошаване на метеорологичната обстановка. Предвижда се мощна буря да засегне източното крайбрежие на САЩ от щата Мейн до Вашингтон, окръг Колумбия. Прогнозите са за проливни валежи, наводнения, силни пориви на вятъра и опасни морски течения. Според последните метеорологични прогнози, най-силно засегнат се очаква да бъде районът на град Нью-Йорк. Бурята ще се усети осезаемо и в Нью-Джерси, източната част на Лонг-Айланд и югоизточната част на Масачузетс. Губернаторите на Нью-Йорк и Нью-Джерси са обявили извънредно положение в районите, за които се очакват най-сериозни последици от бурята. Втори ден от посещението на папа Лъв 14 във Франция. Посещението е представено от Ватикана като апостолическо, много повече отколкото като държавно. Но бяха отправени и силни политически послания. Те започнаха в Елисейския дворец, където президентът Емануел Макрон посрещна Лъв 14. Още новини очаквайте след час, а сега останете с програмата на BTV Радио.

0: Времето. В неделя в по-голямата част от страната валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и временно ще намалее. По-значителна ще се задържи над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Съществена промяна на температурите не се очаква. Минималните ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса, максималните между 17 и 22 градуса.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Чули за най-новото място за пазаруване, кафе, срещи и забавления, което току-що отвори врати? Естрея парк в ЖК Хаджи Димитър на улица Резбарска, номер 7А. Паркинг голям, добро настроение, гарантирано. Очакваме те. Естрея парк, до теб, всеки ден.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. За тайните на настоящето и призраците от миналото.
5: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
4: Гледайте Галин Стоев.
6: Български в София съм го учил, от София съм.
4: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
7: В предаването има продуктово позициониране.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Като скитник без посока, обикалям този свят, търся рая на земята.

0: мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Hey, I'm Ray Dalton and you're listening to my new single Go That High. I hope you enjoy.

Здравейте! През нощта валежите постепенно ще спират и облачността ще започне да намалява. Жълт код е в сила за силно морско вълнение по цялото Черноморие. А иначе, утре минималните температури ще са между 8 и 13 градуса, по морето до 17 градуса, в София около 11 градуса. В по-голямата част от страната ще има повече слънчеви часове, по-значителна облачност ще се задържи на изток и над планините, където на места ще превали най-вече в крайните югоизточни райони. Вятърът в страната ще бъде до умерен от североизток, а на места в източна и южна България временно силен. Дневните температури ще останат сравнително ниски. Между 18 и 23 градуса. В София максималната температура ще бъде около 19 градуса. В планините облачността ще е значителна с валежи на отделни места. По-съществени количества се очакват в Странджа. Ще бъде и ветровито. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 11 градуса. На 2000 метра около 4 градуса. Началото на новата седмица ще остане ветровито с променлива облачност и слаби превалявания на места. А към средата и валежите ще станат по-чести. В четвъртък и петък на места ще са значителни. Тогава ще започне и захлаждане. А когато времето позволява повече събития на открито, понякога изненадите не идват от небето. В Испания половин тонен бик прескочи защитната ограда и се озова опасно близо до зрителите. За щастие няма пострадали, а животното е върнато обратно на арената. Явно не само времето може да поднесе неочакван обрат. Така завършва нашият поглед към небето, а вие останете с BTV.

0: 20 кг кокаин и 26 кг марихуана няма да достигнат до улиците и децата. Думите са на вътрешния министър за заловените наркотици на границата с Турция.
1: Глоба за водачи на тротинетки, ако откажат проба за алкохол и дрога. И още идеи за по-стриктен контрол за превозните средства без двигател.
0: След пожара в цех за изолационни материали, който взе жертва в Бяла, замърсен ли е въздухът и каква е водещата версия за инцидента?
1: Месец преди изборите по места вече редят секционните избирателни комисии.
0: Никола Цолов с отлично представяне в Баку. От 11-та стигна до втората позиция във Формула 2.
2: BTV новините от цяла България и света. С Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: Пожарът в цех за производство на изолационни материали в град Бяла, Варненско, е напълно потушен.
0: Бедственото положение беше отменено тази сутрин.
3: Мирослав Маринов, управител на намиращата се в непосредствена близост мебелна фабрика, първи подава сигнал за пожара.
4: И започнахме да гасим първо отпреде. Видяхме, че пожара е много голям и просто се обърнах към един местен пожарникар и му казах, направете всичко възможно да не запалим следващата фабрика, защото тук горе реално има кубици, масивна дървесина.
3: Маринов прекарва няколко часа със свито сърце, дали пламъците няма да обхванат и неговия обект.
4: Ние имаме малки щити, имаме няколко спукани прозореца.
3: Въпреки тежката ситуация, пожарникарите не допускат разпространението на стихията извън 2 декара площ на изпепеления цех.
5: Огнената стихия напълно изпепелява и 3 автомобила, паркирани в района на цеха.
6: Най-тежкото, което е характерно за този вид происшествие, това са продукти на горение, които се отделят, тъй като материала, така наречения фебран, познат в строителство, той се при неговото горение се отделят много токсични вещества.
3: От екоинспекцията във Варна съобщиха, че не е констатирано замърсяване на въздуха, но обстановката продължава да се следи.
7: Целият град голямо притеснение имаш.
8: Но не тръгна пушака?
7: Не, всичко замина нагоре към гората отиде.
3: Според източници на BTV, най-вероятната причина за пожара е възпламеняване на една от автоматизираните машини, които са се намирали в цеха.
6: Самите причини за пожара са в момент на обследване и разследване. На този етап нямаме, не можем да коментираме. Да.
3: Собствениците на цеха не бяха открити за коментар. По случая образувано досъдебно производство. От полицията посочиха, че се разследват всички детайли, свързани с дейността на цеха и пожара.
0: 4 души загинаха при тежка катастрофа на пътя София-Варна в района на село Сопот. Малко след 9 часа тази сутрин два леки автомобила се удрят челно. 4-мата загинали са пътували в едната кола. Жена от втората кола е настанена в болница. За няколко часа движението се пренасочваше през Микре и Угърчин.
1: 100 евро глоба, ако водачи на тротинетки, велосипеди и каруци откажат проверка за алкохол и наркотици. Това предлагат депутати от мнозинството с промени в Закона за движение по пътищата.
9: Идеята на промените е, че тротинетките, велосипедите и каруците, макар и да се движат без двигател, също са превозни средства и подлежат на проверка за алкохол и наркотици.
10: По принцип не е лоша идея. Защото хората, които карат тези тротинетки, ако са пияни или дрогирани, също застрашават движението по пътищата, както и автомобилните водачи.
9: Що се отнася до каруците, на пръв поглед изглежда малко смешно водачите им да бъдат проверявани за алкохол и наркотици, но те също са участници в движението и с тях също стават катастрофи.
11: Окей, няма проблем. Имаме документи, да ги покажем ли? Законете. Талони, регистрации, номера, всичко си има.
10: Спокойни сте, няма...
11: Разбира се, нито пияни, нито дрогирани.
10: Един кон е към половин тон и каруцата да е към стотина килограма. Това безспорно е най-голямото превозно средство без двигател. Затова е важно дали този, който го управлява, е трезвен или не.
9: По данни на полицията, за първите 8 месеца на тази година са станали 75 пътно-транспортни происшествия с каруци, от които 21 тежки и 32 леки без загинали. При тротинетките за същия период имаме 445 ПТП-та с 7 загинали и 364 ранени. Тоест при тротинетките положението наистина е тревожно и затова от ГЕРБ предлага с промените в закона водачите на тротинетки да се задължат да имат книжка за управление.
12: Може и да няма двигател, но се движат с определена скорост, която обикновено е по-ниска от тази на останалия трафик на автомобилите. И съответно, ако водачите им предприемат някакви неадекватни действия, каквито обикновено се случват, когато говорим за някой пиян или употребил наркотици, това може да стане предпоставка за катастрофа.
9: Промените, които се предлагат, предстои да бъдат обсъдени в парламента, но посоката е ясна. Ще има по-строг контрол и глоби за водачите на каруци, велосипеди и тротинетки. За BTV новините, Радослав Чулаков.
0: Наркотици за над 2 милиона евро заловиха митничари и антимафиоти.
1: Дрогата е открита в тайник на ремарке на тежкотоварен автомобил, а шофьорът е българин. Наркотиците са минавали транзит през България и са пътували към Турция. Камионът е отклонен за проверка на граничен пункт Лесово. Чрез рентген е установена необичайна плътност в областта на външния резервуар на влекача. При щателна митническа проверка е установено, че вътрешността на резервуара е пълна с пакети. Общото задържано количество е 20 кг кокаин и 26 кг. Килограма марихуана. Шофьорът е задържан и е с повдигнато обвинение, казаха от окръжната прокуратура на Ямбул. По закон, предвиденото наказание е до 20 години затвор и глоба до 200 000 лева. Това е пореден пресечен международен канал за разпространение на наркотици, написа в профила си в социалните мрежи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
13: Пореден пресечен международен канал за разпространение на наркотици. Така работи МВР. Заловени трафиканти, а не дребни дилъри. Става дума за 20 кг кокаин и 26 кг марихуана. Хиляди дози, които няма да достигнат до улицата и да тровят децата. Държавата действа като едно срещу наркоразпространението.
0: Втори ден от предизборната кампания.
1: Изборите за президент са на 25 октомври. Месец преди изборите по места се подготвят секционните комисии. В фокуса е подготовката и обучението на изборната администрация.
0: Даня Танасова и Мария Георгиева по темата.
14: Недялка Спасова за първи път е член на секционна избирателна комисия и преди участва в изборите, но само като застъпник.
15: Разликата ще я усетя сега, нали? Едно е да стоиш отстрани, друго е... Да броиш. Ще гледам максимално да се справя за това, за което съм там. Да няма агитация, да няма подкупи.
14: Над 3750 са членовете на секционни избирателни комисии в Хасковско, които районната избирателна комисия трябва да назначи след поименна проверка на всеки.
16: Партии и коалиции дават едни списъци с лица, които после се дублират в други. Когато има такъв дублаж, ние се свързваме с всяка партия и коалиция, за да можем да уточним грешка, техническа грешка ли и всъщност това лице ще бъде от квотата на коя партия.
14: В Ямбол жалби от две партии стопират сформирането на всички 206 секционни комисии.
17: Нашето решение се оспорва пред ЦИК, Централната избирателна комисия взима решение, а пък нейното решение се оспорва пред Върховния административен съд. Срокът за назначаване на секционните комисии е до 9 октомври, т.е. трябва бързо да бъдат взети тези решения.
14: Все още не е ясно кога започват и обученията на членовете на комисиите. Според Елена Попова, която от години е част от изборния процес, често те са формални и в деня на вота се включват неподготвени хора, мотивирани единствено от заплащането.
18: Най-сериозният проблем е неподготвените хора, които участват в, като членове или председатели или секретари на комисии.
14: На изборите за президент ще се гласува с машини.
19: По-лесно е. За мен е по-лесно. По-лесно е на машините.
20: Ще се справите.
19: Да, разбира се.
21: Да имат избор най-добре, според мен.
20: Да има и хартия на бюлетини.
21: Хартия и машини, да.
14: В секциите с под 300 избиратели ще се гласува с хартиени бюлетини.
0: Начало на предизборната кампания на кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев. Те заявиха, че ако бъдат избрани, ще работят за това президентството да бъде водеща институция в държавата и за ред и законност. Андрей Гюров и Георги Кандев с номер 4 в бюлетината.
2: Кандидатирам се, защото България има нужда от президент, който се води от интереса на българските граждани и е готов да го защитава на всяка цена. Президентът прави държавата предвидима. А днес това означава три неща – сигурност, стабилност и независимост.
1: И Меч откриха предизборната си кампания за президентския вод. Кандидат за президент е лидерът на партията Радостин Василев, а за вице-президент – енергийния експерт и бивш депутат Красимир Манов. Василев призова на дебат останалите кандидати за Дондуков 2. Меч с номер 17 в бюлетината.
4: Рано или късно България ще се промени. С голяма радост, защото днес по стечение добро на обстоятелствата аз и господин Манов обявяваме начало на нашата кампания с едно събитие, което много отдавна чакаме, и това е създаването на Младежи Меч. Изключително много млади хора имат интерес към нашата партия и към нашата политика, което ме радва.
0: Не пропускайте специалните студия президентски избори 2026. България решава в последната неделя на октомври.
22: Историята започва с избор. С гласа ни, който ще определи лицето на България пред света. Държавник. Обединител на нацията. Върховен главнокомандващ. Днес пишем нова история. Президентски избори 2026. България решава. Проследете над преварата за Дондуков 2 по BTV и на всички BTV платформи.
1: BTV новините продължават.
0: Ето какво предстои.
1: Мерки за сигурност, като на Олимпийските игри, въздушен купол срещу дронове и хиляди на площад Конкорд за тържествената меса на папа Лъв 14 в Париж.
0: Изненадващ концерт на U2 в Дъблин, в училището, в което започва историята на групата. Към очакваното повишение на данъчните оценки с 30% през 2027 година.
1: Какъв ще е ефектът за бизнеса, сделките с имоти и семейните бюджети? Репортаж на кореспондентите ни в Бургас и Благоевград.
23: Скъпи горива, по-високи разходи за заплати и за производство. Към тази сметка бургаският предприемач Станимир Стоянов вече прибави увеличение на данъците за имотите, които използва в бизнеса си.
24: Това цялото увеличение може би ще ми дигне цената на продукта, ще ми намали печалби.
23: По-високата данъчна оценка ще повлияе на разходите по сделките с имоти.
25: Всъщност повишението на данъчните оценки ще рефлектира върху таксите, които ще заплаща купувача при изповядване на сделката.
23: В студиото на тази събота и неделя бившият министър на икономиката Николай Василев коментира, че данъчните оценки не са актуализирани близо 20 години и промяната е нужна.
26: Препоръката ми към всички политици е да не правят нещата на парче, по-добре да се направят веднъж, за да може политическия дебат да приключи веднъж.
23: За собствениците по-високата данъчна оценка означава и по-висок данък за недвижимите им имоти. В Благоевград налогът сега е 2,05 промила от данъчната оценка. Калоян Хаджийски пресмята какво би означавало първото предложено увеличение за неговото жилище, ако общината запази ставката.
27: При 30% ставка, при се, че плащам 300 лева за апартамента си, значи още 100 лева, 90 грубо казано, на първи етап и на последващ етап още 105 лева. Сега 150, значи ще стане още 50 евро отгоре.
23: Хаджийски се съмнява, че общинските съвети биха намалили ставките, за да намалят ефекта от увеличението на годишния данък.
27: Тоест, те ще събират доста повече пари и най-лошото от всичко е, че от тези повече пари ние няма да видим по-добра услуга.
23: Колко ще плащат собствениците през 2027 година ще стане ясно след предприемането на законовите промени и решенията на общинските съвети. За BTV новините, Стиляна Георгиева.
1: Обрат на пистата във Формула 2 в Баку. Никола Цолов с нов подиум. Българският пилот завърши втори във второто основно състезание по улиците на столицата на Азербайджан, след като заради наказание трябваше да потегли 11-ти. Той обаче успя с поредица от изпреварвания да стигне до третото място, а санкция за водача Алекс Дън го изкачи с още една позиция напред. Така, след този уикенд Никола Цолов е втори в битката за титлата във Формула 2, с изоставяне от 7 точки от бразилеца Рафаел Камара. 700 000 присъстваха на тържествената меса този следобед на площад Конкорд в Париж, водена от папа Лъв 14.
0: Други десетки хиляди чакаха с часове, за да го видят за секунди, докато той преминава с папа мобила по Шанзелизе.
3: Денят започна с лична среща на папата в най-обикновен и скромен мигрантски център в Париж. Папата настоя да разговаря лично с някой от най-нуждаещите се от помощ и с доброволците, които работят с най-бедните. Още е рано сутринта, десетки хиляди хора пристигнаха на авеню Шанзелизе, за да си осигурят видимост на първа линия. Чакаха с часове.
5: Тук съм, за да покажа на общността си, че обичам папата и че съм горда католичка. Искам да се чуе гласът ми.
3: Пълна еуфория обзе стотиците хиляди хора, когато папата със своя папа мобил тръгна от триумфалната арка и премина през цялото авеню Шанзелизе. После на площад Конкорд пред огромен олтар започна тържествената литургия.
6: Нека моето присъствие тук да укрепи вашата вяра и да ви насърчи да се радвате и да споделяте живота, мира и любовта на нашия всеобичан Господ Исус Христос.
3: И отново символът беше важен. Месата беше открита по същия начин, по който се откри и реставрираната катедрала Нотърдам. Изключително скъпа на сърцето на Лъв 14.
0: Каква е атмосферата в Париж сега и как ще продължи визитата на папата? Към кореспондента ни във Франция Десислава Минчева. Добър вечер.
7: Юксел, здравей. През целия ден днес тук имаше тълпи от хора, не просто от цяла Франция, а дошли от целия свят. Придвижването беше изключително трудно, но хората го приемаха някакси спокойно. Много впечатляващ беше броят на бебетата и на бебешките колички. Хиляди вярващи бяха дошли тук с надеждата да привлекат погледа на папата, за да благослови детето им. Еуфорията приключва сега в Париж, но се пренася към градовете Лурд и Мец. Предстои, между другото, много трудна и тежка среща по настояване на самия папа. Той настоя да разговаря лично с жертви на сексуално насилие в недрата на католическата църква тук. Неофициално се знае, че предстои и послание на папата към Европа, тъй като той остава убеден в ролята и на пазител на духовността и културата.
0: Деслава Мичева, благодарим ти. Двамата български граждани, задържани за опит за палеж в Мюнхен по-рано от този месец, вероятно са част от мрежа на руското разузнаване.
1: Това пише германската преса, като се позовава на свои източници в специалните служби. Двамата бяха арестувани малко след като хвърлиха запалителна бомба пред сграда с офиси на две оръжейни компании. Изданието Frankfurter Allgemeine Zeitung ги определя като агенти на ниско ниво, без специална подготовка, които руското разузнаване все по-често вербува за конкретни задачи. Следата води и към Словакия, където миналия месец беше осуетена друга атака срещу завод за украински разузнавателни дронове. Информацията на вестника не е потвърдена официално от германските власти. Разследването по случая продължава. Доналд Тръмп не приема иранския 7-дневен план за отваряне на Ормузкия проток при определени условия. Външният министър на Ислямската република обяви в кулоарите на Общото събрание на ООН, че предложението е представено на Вашингтон чрез посредници. Абас Ракчи не уточни какви са условията, но заяви, че те са в рамките на постигнатите през юни договорености. Едно от тях е Съединените щати да свалят блокадата на морските пътища към иранските пристанища. След новина петролът поевтиня с близо 2 долара, но цената за сорт Brent остава около 104 долара за барел. Един руски учител спечели Оскар и разгневи руския президент Путин.
0: За уроците след изборите в родината му с режисьора на филма «Господин Никой срещу Путин» Павел Таланкин разговаря международния ни редактор Николай Кръстев.
8: Слушайте,
9: Слушайте...
8: Ох... Ябъката му спектакля не...
9: Не бих нарекал това представление избори, защото те не са избори. Изборите са избори, където можеш да избираш партия, в която има поне някакви различия в мненията.
8: У меня мама ходила голосовать.
9: Майка ми отида да гласува и ме видя в списъка с хора, които ще гласуват. Въпреки, че не живея в Русия и всички в Карабаш знаят това, аз съм в списъка с хора, които ще дойдат в избирателната секция. Няма да се изненадам, ако някой използва бюлетината ми и я пусне. Няма да има нищо изненадващо. Но не мога да нарека този процес избори.
8: Я не могу этот процес назвать выборами.
0: Ново признание за филма «Нина Роза». Лентата е отличена на фестивала «Златна роза» с награда за най-добър актьор, за изпълнението на Галин Стоев и с награда на публиката. Така «Нина Роза» се превръща в най-награждавания български филм за тази година. Той вече спечели награда на публиката и на София Филм Фест. «Нина Роза» тръгва по кината от 7 октомври и ще се разпространява от BTV Studios.
1: Изкуство под земята, художници преобразиха с графити подлез в столицата. Творците избраха ярки цветове за мрачния преход под столичен булевард. Боядисването му е съзнанието на общината и на район Триадица. Инициативата е част от културния фестивал за градско изкуство.
0: Емоционално завръщане на Юту в училището, където групата се е сформирала точно преди 50 години. Стотици ученици и учители заедно пяха емблематичните песни на легендарната четворка. Всичко започва в тази сграда през септември 1976 година. Тогава Лари Мълън закача на вратата на училището бележка, че барабанист търси музиканти за сформиране на група. Половин век по-късно групата се радва на световна слава и притежава 22 награди Грами.
1: И още едно завръщане, само че в новия епизод на Фермата. Тази вечер точно в 20 часа по BTV. Не пропускайте завръщането на Бисер и Майя.
0: Каква ще бъде тяхната стратегия за напред в предаването, ще стане ясно след минути. Останете с BTV.

0: Калин Стоев.
1: Българския в София съм го учил. От София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината. От BTV Studios.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Природата ни е дала чудесни природни дадености. Това ни поставя на световната туристическа карта като страна, в която целогодишно може да се развива туризъм. Нашето Черно море има своите особености, което го прави различно и интересно за туристите. Природните дадености са факт, но природата ни дава възможност да правим качествен туризъм. А дали успяваме или не, зависи единствено от нас.

0: За туризмът по нашето Черноморие по традиция се говори през брой туристи, заети места в хотелите, пълни плажове и финансови приходи. А рядко за отношението и начинът, по който се отнасяме към хората, които решават да дойдат у нас.
1: Малко или много са 33 години?
2: О, не знам, деца, които не бяха родени тук, вече имат деца. Доста време мина, 33 години, дойдохме така съвсем млади, наперени, работихме по заведения, после направихме собствен бизнес. И времето, изведнъж като се обърнеш назад, са 33 години.
1: 33 години. Според вас с какво така в генерален план се промени Созопол през тези 33 години?
2: Не знам какво да ви кажа. Когато дойдохме, както казваше Георги Минчев, идвайте в Созопол, вече всички са там. Когато тръгнеш примерно по Аполония, тук виждаш известни актьори, личности по улиците на стария град. Беше, града беше по-малък, но с времето се разрасна. Нали? Сега след тези 30 години вече е доста голям. Добрата посока е, че има повече хора. Тоест, ние като търговци искаме да имаме по-големи обороти. Това е съвсем нормално. В същото време обаче многото хора не винаги са критерии за високи обороти или за така спокойна и хубава работа.
1: Активният сезон в България абсолютно спокойно може да бъде 4 месеца. На практика той се скъси до около 2.
2: Е, това, че се вдигнаха много разходите по така наречения персонал и екипите, които работят в заведенията, за да, ако няма, ако те продължават да работят до края на септември, и ако няма работа, тогава се плащат заплати, осигуровки, квартири, понеже хората от Созопол не са достатъчно да се покрие целият бизнес като работна ръка.
1: Темата за летния туризъм винаги ще бъде актуална. Но сякаш ние пропускаме нещо, което е много важно. И това е, че всъщност ние живееме в един глобален свят и сме част от Европейския съюз. И хората много лесно получават различна информация. Ние трябва ли да се равняваме с другите държави или всъщност всичко е в нашите ръце и ние трябва да се погрижим и да направим условията такива, че наистина хората да са с удоволствие да идват тук?
2: Ох, това ни е на всички целта и аз се боря за това нещо. Просто в най-добрия случай това е, ако го постигнем, ще е една огромна крачка напред. Да останем ние да си направим нашата кочинка, ние да си оправим мястото, от нас зависи, ние, които работим, хората, които живеят тук. Ако си променим мисленето и успеем по някакъв начин да направим така, че да няма нито една лоша дума за града, това ще е нещо неповторимо. Не знам, но ние сме причината, зависи от нас, не трябва да чакаме на никой. На никого.
0: Едва ли ще е грешка да се каже, че морският сезон в резултат на преследване предимно на финансови интереси е ограничен в рамките на малко над 2 месеца, което не отговаря на даденостите, които имаме.
3: По душа съм ветроходец и покрай хобито си, всъщност се превърнах и в организатор на Созопол Sailing Cup. Реално в Созопол, колкото и да не ми се иска, живота приключва след закриването на Аполлон. Созопол е прекрасен през септември и дори през октомври. Перфектен е за ветроходство, приятен е за плаж, но няма хора, заведенията затварят, хотелите затварят.
1: Това не е ли тъжно всъщност?
3: Тъжно е, много е тъжно. Много е тъжно юни месец, на практика и септември до средата, от средата на там, няма хора. Миналата година, като част от фестивалната програма, бяхме направили една среща с международни лектори. Темата ни беше устойчив туризъм. Поканих Поканих чрез имейл една голяма част от бизнеса в Созопол. Много малко хора въобще проявиха интерес да дойдат и да чуят. И там на лекцията се каза нещо много важно. Когато туристът дойде на гости, защото той ти идва на гости,
1: точно така,
3: ти трябва да го посрещнеш, да му покажеш, на него да му хареса и да иска да дойде пак.
4: Аз мисля, че вече достатъчно дълго време се намираме в една ситуация на догонване и е необходимо вътрешно в себе си да се убедим, че ние принадлежим и сме не по-малко европейци от тези, които се намират в едни други части на континента, в неговия център или в неговия запад. И когато преодолеем това чувство за необходимостта да доказваме нещо, мисля, че ние тогава бихме били истински равни.
3: Те посрещат, струва ми се, че масово хората посрещат туристи, а не посрещат гости. Факт е, че тук има един термин на жаргон, давам на курорт. Нали, говорим за курортисти, които идват, те са курортисти. Едва ли не, нали, не са наши. Което е доста странно. Трябва да ги приемем, че ние тези хора си ги каним в къщите.
1: И трябва да се върнат.
3: И те трябва да се върнат, да.
5: Живял съм 7 години в Хавай, на остров Мауи. Работил съм в едни от най-известните хотели в щатите и изобщо в света. Живял съм на Карибите, в Палма де Майорка, това са все туристически места. Това, в което успяваме е да... Аз говоря за туристическия сезон в Созопол и по Черноморието, да, защото ми е най-добре известен. Това, което успяваме, е да максимализираме печалбата си от тия 3 месеца, 2,5 месеца туристически сезон. Това, в което не успяваме, е да го правим с усмивка и с... отношение към нашите гости, което да ги накара да се завърнат с удоволствие. Да, подходът е отношението. Това е най-важното. Отношението към нашите гости, обстановката, посрещането, изпращането. Това са неща, които остават дълго впечатление в гостите. И постоянното отношение във всяка една услуга, дали е ресторант, дали е плаж, дали е някаква активност.
1: От туристическа гледна точка ние сме народ, който може да се радваме, че имаме Черно море. Освен всичко останало, то е и място, където да се спортува.
5: Там се акцентира на преживявания, които стават дълготрайни, хубави спомени и общо добро усещане в човек. И тия преживявания са неизменно свързани с природата. Тоест някакви активности, дали ще е хайкинг в планината, дали ще е колоездене, дали ще е каякинг, уиндсърфинг, нещо, което да те предизвика и да ти остави такива една приятна умора. Това е хубавата почивка. Туризма е... Защо ходим на почивка някъде? За да се погрижим за себе си, за тялото си, за душевното си, имственото си, здравословно състояние. Да... Естествено, едни такива активности, те допринасят за по-добрия тонус, по-добро състояние на духа.
6: Нашата работа е повече емоция, която гори в нас и ние предаваме на нашите клиенти. Емоция, която е свързана с морето, която не само е свързана, ами вече е начин на живот. На първо място е да знаеш какво правиш и да го правиш както трябва на световно ниво. Като идеята не е на 100% печалба, а на 100% удовлетворяемост на клиента. Много проста формула има. Трябва да се спазват няколко основни неща. Чистота, уважение към клиента и конкурентна способност.
0: За Елисавета Станева, ние трябва да направим важни стъпки напред, не само като менталитет, но и като отношение към света, в който живеем.
4: Мисля се, че някои наши реакции при увеличение, някои наши прекомерни така насочвания към битовото, към това ние сега да излезем тук и да си покажем един много интересен според нас балкански номер, всъщност ни прави различни интересни може би, но аз бих по-скоро заложила на това да търся връзки и да покажа кое всъщност е нашето общо. България, по мои наблюдения, ние така сме едни индивидуалисти, хора, които лесно можем да се скараме. Хора, които лесно може да се разединим на каквато и да е тема. На мен ми се струва, че трябва съзнателно всички малко да опитаме това да го преодолеем, малко да опитаме да преглътнем и малко да се опитаме да вървим заедно повече. В нас е вкоренено да имаме някакъв страх от странника, от този, който идва в купом у нас, защото не знаем какво ще ни се случи. Но едновременно с това, когато се отвориме човек с човека, ние сме много добри. Ние сме много добър народ, много гостоприемен, но едновременно в това имаме едни безобразни групови прояви на враждебност, както и помежду си, така и спрямо някакви хора, за които ние си казваме, като не им харесва да си ходят. Да говорим за култура. На мен ми се струва, че културата в Созопол присъства няколко пъти в сезона само. Би ми се искало да видя една предвидима, прозрачна, местна политика за правене на култура, за една открита покана към външни културни оператори, които да знаят на какво могат да разчитат, защото не мисля, че една малка община като Созопол може да има този голям потенциал сам да изнесе една дълга културна програма. Ако трябва тя да се простира от началото на юни до края на септември, това е твърде много.
0: Крайна сметка казахте нещо, което е ключово по отношение на хората, които идват в крайна сметка да си оставят парите в България.
6: На първо място е това. Уважението към човека, който от цял свят е избрал да дойде в България. Да си остави парите, за които е работил и се е трудил и се е лишавал. И той е решил да дойде в нашата страна. И самото това негово решение заслужава уважението от нас, хората, които предлагаме туристически услуги. Дали ще е в хотела, в ресторанта или в дайвинг центъра, няма значение. Човека е избрал да дойде при нас и да захрани нашата икономика. Това само по себе си заслужава да му гарантираме ни качествената услуга.
0: Темата за летния туризъм винаги е актуална. Но има нещо, което ние трябва да се постараем да направим. Не да гледаме на хората единствено и само като такива, които ни носят приходи. Не, напротив. Ние трябва да им предлагаме една качествена услуга и да ги посрещаме по един човешки начин. Оттам нататък те ще направят своя избор.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV, аз съм Гергана Гунчева. Подиум за Никола Цолов в Азербайджан. С фантастично каране българина стигна от 11-то място до второто по улиците на Баку в Формула 2. Така за първи път в своята кариера Никола се качи на почетната стълбичка, стартирайки извън топ 10.
1: След кошмарния петък, пилотът на Campus Racing направи едно от най-силните си състезания през годината и за рекорден девети път се качи на подиума през сезона и първи след този на пистата СПА през юли. С шесте си победи Никола изпреварва Алекс Дън и Габриеле Мини, които също девет пъти са били на почетната стълбичка. Водачът в шампионата Рафаел Камара пък е със 7. Бразилецът стигна до победата във второто основно състезание в Баку благодарение на наказание на Алекс Дън, което помогна и на Никола да се изкачи от трета на втора позиция. След уикенда в Азербайджан Цолов има пасив от 7 точки в битката за титлата. Като заради несигурната ситуация в Близкия изток все още не се знае дали сезонът ще завърши в Катар и Абу-Даби или другаде.
0: Тенис надеждите ни Иван Иванов и Александър Василев зарадваха любители, като поиграха с тях. Ни след края на Купа Дейвис двамата анализираха пред BTV първата си година при мъжете.
2: Преходът към мъжкия тенис носи далеч по-сериозни предизвикателства, но и прави всяка победа още по-сладка, заявиха финалистите на US Open при юношите.
3: Със сигурност е друго предизвикателство, защото има доста различни неща, като силата, като издържливостта. Точно тези мачове от Дейвис Къп на мен лично ми показват кое е нивото, което трябва да търся, след като се обърна и почна да играя турнири при мъжете.
4: Дисциплината мисля, че е една от най-трудните неща и професионализма, който има те, но с достатъчно време мисля, че надграждам и стигам лека по лека до тяхното ниво.
2: По-рано тази седмица двамата участваха и на турнира от сериите Challenger в Пловдив. Иванов достигна до осми на финалите, докато Василев приключи участието си кръг по-рано.
0: Националният отбор на България по футбол играе в момента първия си матч от тази годишното издание на Лигата на нациите с Люксембург. Резултатът на стадион Христо Ботев в края на първата част е 1-1. Игор Йовичевич и Георги Дерменджиев се завърнаха в Удогорец. Рекордьорът по трофеи с разграчани ще бъде консултант по спортните въпроси. А новият треньор постави цел – Левски да бъде свален от върха.
1: Две години след като започна първия си период като треньор на Орлите, Игор Йовичевич бе представен отново. Специалистът има 25 победи в 42 мача за разграчани. Той спечели 3 трофея с клуба – титла, купа и суперкупа на България.
2: Да се върна в Лудогорец е лично предизвикателство. Изборът ми не бе труден. Имаме нужните качества да спечелим титлата. Лудогорец изгради менталитет, който е като вирус и отиде към другите клубове. Имам мечта и тя е да играем в шампионската лига.
1: В Разград се завръща и Георги Дерменджиев, който ще бъде консултант по спортните въпроси и ще участва в селекцията на тима.
0: От аматьор и живот разтърсен от семейна трагедия до обаждане от Зинедин Зидан. Дебютът начело на Франция не бе специален само за легендарния халф, но и за Естебан Лепол.
5: Точно преди 30 години Фабрис Лепол вдига над главата си единствената титла в историята на Оксер, а неговият син Естебан с бъдна мечта изглеждала невъзможна – да дебютира за Франция. Преди 6 години обаче светът му е разрушен – тежка катастрофа отнема неговия герой, баща му. Кошмарът за Естебан не свършва. Лион се отказва от услугите му, а мечтата му е разбита на парчета. Естебан достига до дъното на френския футбол, превръщайки се в аматьор, където играе за родния клуб на баща си – Епинал. Но той отказва да се предаде и грабва шанса си, достигайки до Анже и ставайки гол майстор на Лига 1 с Рен, за да дойде мечтаното обаждане от Зинедин Зидан и един поглед към небето в Турция, поглед към неговия кумир и баща Фабрис.
0: Нов медал в нов спорт за олимпийският бронзов медалист Тервел Замфиров. Сноубордиста спечели сребърно отличие на първото по рода си в България държавно първенство по жиу-джитсу. Замфиров достигна без проблем до финала в категория до 73 кг и половина, където обаче бе дисквалифициран, защото напусна татамито заедно с противника си.
6: А той не ме душеше, ама ми беше некомфортно на врата.
7: Да.
6: И излязох навънка.
7: Да те върнат.
6: Еми да, защото той няма как да души, докато съм правил това. Да. Физически невъзможно, трябва да се наведа. И си викам, че ако и трябва да дете, ще ни върна, защото ми се стори логично. Да. Така е във всички други спортове, ама аз не знам правилника.
7: Нали знаеш, живота, това беше. Зима скъпо,
6: но не знам. Нямаш как да знам.
0: Полша и Франция ще спорят за титлата на Европейското първенство по волейбол. Това ще се случи за втори път в историята след 2009 година, когато дружина полска триумфира. Финалът е днес от 22 часа и можете да го гледате на живо по BTV Action. А Финландия грабна бронзовите медали на Европейското първенство. Скандинавците победиха Словения с 3-0 гейма. Спокойна вечер!

Здравейте! През нощта валежите ще затихват и на повечето места ще спират. А облачността в страната постепенно ще се разкъсва. По цялото Черноморие в сила жълт код за силно вълнение. Морето ще бъде бурно, с вълнение до 4 бала. Денят ще започне с температури между 8 и 13 градуса, по Черноморието до 17 градуса, в София около 11 градуса. Утре слънцето ще се показва по-често в по-голямата част от страната. Повече облаци ще останат на изток и над планинските райони, където на отделни места ще има кратки превалявания, по-съществени в крайните югоизточни части. Североизточният вятър ще бъде доумерен, а в части от източна и южна България и временно силен. Максималните температури ще са между 18 и 23 градуса, в София около 19 градуса. Над планините ще преобладава облачно време с валежи само на отделни места. Повече дъжд се очаква в района на Странджа. Ще остане ветровито. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 11 градуса, на 2000 метра около 4 градуса. През първите дни на новата седмица вятърът ще бъде силен, а времето сравнително хладно с променлива облачност и локални слаби валежи. От средата на седмицата дъждът ще обхваща повече райони, а в четвъртък и петък на места ще бъдат и по-обилен. Температурите ще се понижават. И за финал нещо любопитно от дивата природа, когато над саваната се разрази буря, жирафите почти няма къде да се скрият, затова често остават на открито и се раздалечават един от друг, което вероятно намалява риска няколко животни да бъдат засегнати от една и съща мълния. Понякога природата няма укрити от бурята, но има своите начини да се приспособи към нея. Толкова за капризите на времето, а вие останете с програмата на BTV.

0: за тайните на настоящето и призраците от миналото.
1: Само не ми казвай, че си научил българския в Монреал.
0: Гледайте Галин Стоев.
2: Българския в София съм го учил, от София съм.
0: Във филма Нина Роза. От 9 октомври в кината от BTV Studios.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Как ще ни засегнат промените в данъчните закони? В студиото заместник министърът на финансите Людмила Петкова. 27 двойки в битка за президентската институция. Каква предизборна кампания предстои? Трябва ли да се играе хоро пред Народния театър?
0: Бъдете с нас!
1: Започваме 6 без 5.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ако случайно завали